0: kan skryte av og ha på meritlista. Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene ca. 33 millioner kroner i første premie.
1: Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres opptreden var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappillen, forteller norske Jonas Lov i Wien. Vi fikk beskjed om at det rett og slett var for sexy, ifølge Jonas Lov. Norges håp går på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai. Finalen går av stabelen lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. President Trump sier han har lest alle Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar er totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuzstredet. Forsvarsminister fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, det melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Minst 3 palestinere ble drept i israelske angrep på Gazastripen søndag, ifølge landets helsemyndigheter. Blant de drepte er 2 medlemmer av den Hamas-styrte politistyrken i Gaza.
1: De sørger over de 2 som ble drept i et luftangrep i byen Khan Yunis. Lederen av kriminalpolitiet og en medarbeider ble drept da bilen de satt i ble truffet i det israelske angrepet, opplyser helsestyresmaktene i Gaza. De melder også at ytterligere 1 person ble drept i et annet luftangrep i den provisoriske flyktningeleiren Maghazi sentralt på Gazastripa. Det israelske militæret hevder angrepet var rettet mot militante som utgjorde en trussel mot dem. Hamas og Israel inngikk en våpenhvileavtale i oktober i fjor. Begge sider skulle hverandre for gjentatte brudd på avtalen.
0: Reporter her var Ingvild Ryssdal. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantaviruset. Alle 5 er isolert. Så langt er 94 av 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med 3 fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Det meldte hovedredningssentralen i Sør-Norge litt før klokka 1:30. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-turneringen i North Carolina i USA etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til toerne, Nikolai Høygard og Rikke Fowler. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Darud.
2: Dette er NRK P1+.

0: NRK PN+.
1: At Words Poetic.

Her er NRK-nyheter klokka 4. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punktsforslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar er totalt

0: helt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det meldte Hovedredningssentralen Sør-Norge litt før 2:30. Tirsdag legger finansministeren fram revidert nasjonalbudsjett. Stoltenberg har sagt at budsjettet er en justering, men samarbeidspartiene krever gjennomslag for milliarder av kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier Arbeiderpartiregjeringen må balansere egne satsingsområder opp mot samarbeidspartienes krav.
1: Regjeringen må dekke opp for Norge Space, som er sin store satsning, og også helikopterkjøp, for ikke å snakke om avgiftskuttet som ble vedtatt før påske. Så det her blir store forhandlinger om store penger. Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt.
2: Ikke bare SV, men også Rødt, MDG og Senterpartiet ombord. Store summer er allerede brukt på billigere drivstoff. I tillegg fremmes nå krav om milliarder til kollektivtrafikk, og altså økt bemanning. Finansministeren har en klar advarsel. Det er mindre handlingsrom i et revidert enn i et ordinært statsbudsjett.
3: Vi er opptatt av å gjøre det et revidert budsjett er ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt. Det mener jeg er det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
2: Men for at regjeringen skal få flertall, må ikke...
0: Det sa reporter Kristian Skårdalsmo, og vi hørte også finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var blitt for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen er ikke familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai, trolig med et revidert sceneshow. Golfspilleren Christopher Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfen i North Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til toerne Nicolas Høygaard og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: NRK P1+.

Her er NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen er totalt uakseptabelt. President Donald Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte i morgen. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40

0: 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de fem passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Alle fem er isolert. Så langt er 94 av de 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, mens en annen har fått påvist milde symptomer ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina ved midnatt norsk tid.
1: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over fire dager er seieren et faktum, og Reitan driver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Reporter var Jørgen Borge Hoff. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at sceneopptreden deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten har fått klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke er familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen med et revidert sceneshow i semifinalen torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: NRK P1+.

for min tanke, og en streng som kan fortone i mitt sinn. Noen sier vi må telle våre dager,

0: hører NRK P1 Plus.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punktsforslag til løsning på krigen totalt uansvarlig. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto, førte til i helgen også til at renholdere skal ut i streik. Høyre mener

0: regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng vi avviser forslaget og kaller det uansvarlig.
1: Altså, jeg litt forundret over Høyre, som vanligvis opptatt av ansvarlighet. Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg er uansvarlig.
2: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det er ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
0: Til slutt hørte vi Høyres Anna Molberg. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner ifølge VG for å sende statsråder til Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle hjem til Norge. For å få hjem bakmenn har Sverige de siste årene fått til rettslig samarbeid med flere land i Midtøsten og Nord-Afrika. Norge jobber for å samarbeide med Marokko, hvor flere personer norsk politi ønsker å få utlevert, befinner seg. En av fem franske passasjerer som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt er 94 av 140 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappilen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke er familievennlig nok og ikke kan tillates. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK PM Plus.
4: Det er klart for morgenandakt her på kanalen, og det er lufthavnprest på Gardermoen, Torbjørn Olsen, som skal holde den.
5: Når en keiser i Habsburg-familien dør, blir kisten med den døde keiseren ført ned i krypten under Kapusinerkirken midt i Wien. Her skal keiseren få sin siste hvile. Begravelsesfølget bærer kisten ned den lange, bratte trappen og nærmer seg reisens endelige mål. Kun den siste døren gjenstår. De tar i dørhåndtaket og skal gjennom den siste porten, men det går ikke. Døren er låst. Følge med keiserens kiste stopper opp og banker på tre ganger. En munk svarer bak døren. «Hvem er det?» «Det er Franz Josef, keiseren av Østerrike», svarer begravelsesfølget. «Kongen av Ungarn, Bøhmen, Kroatia, Slovenia, storhertug av Toskana, prins av Transylvania, og de tilsammen 27 titlene som keiseren bærer.» «Vi kjenner han ikke», svarer munken bak døra. «Da bankes det på ny tre ganger. Hvem er det?» spørres det igjen. Da listes det opp alt hva keiser Franz Josef har gjort av gode, riktige og rettferdige ting i løpet av sitt lange og innholdsrike liv. «Vi kjenner han ikke», svares det. For tredje gang bankes det hardt på døren inn til krypten. «Hvem er det?» spør munken. Da svarer begravelsesfølget. «Det er Franz Josef, en stakkars synder.» Da åpnes den stengte døra, og keiseren bæres inn til sin siste hvile. «Hvem er den største i himmelriket?» spør disiplene. Da kalte Jesus til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.» Guds verden er ganske forskjellig fra vår verden. Hos Gud er man aldri for liten, men vi står alltid i fare for å gjøre oss for store. Det er kanskje derfor Jesus ofte bruker den minste som eksempel på hvem som er den største. For barnet har ingen meritter, ingen innholdsrik CV, mangler referanser og erfaring, har ingen titler, kurs og opptjente pensjonspoeng. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største i himmelriket. For Gud alle mennesker mennesker. Fattig eller rik, gammel eller ung, mett eller sulten, vår verdi ligger ikke i titler og posisjoner, hva vi har oppnådd eller gjennomført. Det handler ikke om meritter eller status. Du må ikke vise fram hverken kontoutskrift eller kreditvurdering i møte med Gud. Den viktigste kvalifikasjonen i Guds verden kanskje mangelen på kvalifikasjoner. For den som ikke fylt opp til randen av seg selv, har også plass til Gud. Bare den som ikke allerede har hendene fulle, kan åpne dem opp og ta imot noe nytt. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og blind.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene mandag 11. mai. Først noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, nordøst lett bris, 5 grader. Svenner, svak vind, 6 grader. Jomfruland, flau vind, 4 grader. Lyngør, svak vind, 4 grader. Torungen, svak vind, 4 grader. Oksøy, nordvest lett bris, 4 grader. Lindesnes, svak vind, 5 grader. Lista, nordøst lett bris, 3 grader. Eigerøya, svak vind,

3 grader. Åbrøstad, svak vind, 4 grader. Ekofisk, vest lett bris, 5 grader. Kvitsøy, nord lett bris, 4 grader. Slåtterøy, nord frisk bris, 4 grader. Feie, nord laber bris, 4 grader. Ytterøyene, svak vind, 3 grader. Kråkenes, øst lett bris, 2 grader. Gullfaks C, nord lett bris, 4 grader. Svinøy, nord lett bris, 4 grader. Ona, sørvest laber bris, 3 grader. Veiholmen, vest laber bris, 5 grader. Sula, vest lett bris, 4 grader. Halten, sørvest lett bris, 5 grader. Heidrun, vest laber bris, 5 grader. Buholmsråsa, sør laber bris, 5 grader. Rørvik, sørvest lett bris, 4 grader. Nordøyan, sørvest laber bris, 5 grader. Sklinna, vest lett bris, 5 grader. Vega, sørvest lett bris, 4 grader. Solvær, sør lett bris, 4 grader. Myken, sør frisk bris, 5 grader. Røst, sør frisk bris, 6 grader. Helligvær, sørvest laber bris, 5 grader. Skrova, flau vind, 5 grader. Rotvær, flau vind, 5 grader. Bø i Vesterålen, flau vind, 4 grader. Andøya, svak vind, 4 grader. Hekkingen, sør laber bris, 7 grader. Måsvik, nordøst laber bris, 6 grader. Torsvåg, flau vind, 5 grader. Rognsundet, sørøst lett bris, 6 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 6 grader. Slettnes fyr, sørøst laber bris, 6 grader. Berlevåg, svak vind, 7 grader. Makkaur, sørøst laber bris, 7 grader. Verde, sørøst lett bris, 6 grader. Kristiansand, Kjevik, flau vind, 2 grader. Oslo, Blindern, nord lett bris, 5 grader. Bergen, Florida, svak vind, 1 grad. Trondheim, Værnes, svak vind, 2 grader. Og Tromsø, værvarslinga, flau vind, 4 grader. Så værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordlig bris. Snø nord på innlandet tidlig på dagen, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær. Fra ettermiddag spredte regnbyger. Agder, nordlig bris, i ettermiddag nordvest liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Skya, stort sett oppholdsvær, fra ettermiddag enkelte regnbyger. Langfjella, nordvest bris, skya, enkelte snøbyger. Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjella. Nordlig bris, skya, snøbyger, avtagende nedbør utover ettermiddagen. Rogaland, nordvest bris, fra i formiddag liten og periodevis stiv kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Hordaland, nordlig frisk bris utsatte steder, fra i formiddag liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Sogn og Fjordane, nord- og nordvest bris, periodisk frisk bris utsatte steder. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Møre og Romsdal, sørvest bris, fra ettermiddag frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger og sluddbyger, snøbyger 200-400 meter. Fra formiddag enkelte regnbyger på kysten, eller stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Trøndelag,
sørvest bris. Enkelt regnbyger, perioder med sol. Snøbyger, over 200-400 meter. Nordland, bris fra mellom sør-aust og sør-vest. Første del av dagen, frisk bris på kysten. På Helgeland skiftende skydekke og enkelte regnbyger i ytre strøk, ellers oppholdsvær. Lenger nord, regn, mest nedbør i indre strøk, snø over 500-600 meter. Troms, sør-aust eller skiftende bris. Perioder med spredt regn i sør og i indre strøk, ellers stort sett oppholdsvær og litt sol. Finnmark, sør-aust bris, langs kysten av Varangerhalvøya, sør-aust frisk bris. Perioder med spredt regn og regnbyger på Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Spitsbergen, øst og sør-øst bris, frisk bris utsatte steder, liten kuling utsatte steder sør på Nordenskjoldland og Hinnoppstredet. Lettskya oppholdsvær, i sør-øst skya perioder med litt snø fra i ettermiddag. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre og ytre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker, nordlig sterk kuling, minkende til stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Fladen, nordlig sterk kuling, minkende til liten kuling. Røff og periodvis veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, nordlig liten kuling, økende til stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord, nordlig liten kuling, røff sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking, nordlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austampen, nordvest frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Freiabanken og Haltenbanken, sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Området fra Storegga og Haltenbanken til Nunnmeridianen, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Skrivnabanken, sørvest bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, sørvest frisk bris, moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, sørvest bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, sørvest bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene og bankene utenfor Troms, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake, skiftende bris, moderat og periodvis røff sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Hjelmsøybanken, sør-øst frisk bris, moderat og periodvis røff sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken og Nordbanken, sør-øst liten kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Kleinbanken, sør-øst liten kuling, periodvis stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt.

0: Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går nå inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Nå streiker også renholdere med krav om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtte fra NAV er på konto. En amerikansk statsborger som var ombord i cruiseskipet Hondius har testet svakt positivt på hantavirus, men en annen har fått påvist milde symptomer, ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt er 94 av 147 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i dag. Golfspilleren Christoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfturneringen i Nord-Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til de som kom på andreplass. Viktor Hovland endte på en delt 31. plass, men både Reitan og Hovland er kvalifisert inn i PGA Championship. Major-turneringen spilles i år i Newtown i Pennsylvania. NRK Nyheter har han der.
1: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs forslag til løsning på krigen er totalt uakseptabelt. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Flytrafikken i sommer vil bli ustabil, og folk må være forberedt på kanselleringer også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det vil ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt.
1: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren, skjønt. Det er høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
2: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
3: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
4: Nei, egentlig ikke.
5: No, I'm not worried at all.
0: Reporter Håkon Nesse Morå. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for arbeidsgivere, for at arbeidsgivere skal slippe å betale sykepenger. Arbeidsminister Kjersti

0: God morgen, klokka 6:30, og du har valgt det helt riktige følge for morgenen. Snart blir det mer om dette.
1: Bare å forberede seg på en trøblete feriesommer for oljetrafikken, den lager problemer for flytrafikken.
2: Noen flyselskap har kjøpt mer drivstoff på kontrakt, det vil si de har sikret seg med prisoppgangen. Men så har de kjøpt mindre, og de som har kjøpt mindre de får en mye tøffere kostnadssmell.
0: Men før du tar ferie så må du jobbe, men hvor mye? 7 av 10 nordmenn de vil ha kortere arbeidsuke.
3: Det er ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
0: Det viser en ny spørreundersøkelse som gjort for NRK.
1: Har Norge blitt en golfnasjon? Kanskje, for i natt skjedde dette.
4: Men der sitter han, jaggu meg.
5: Han vinner!
4: Og det så tullete moro.
1: Kristoffer Reitan gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina.
0: Og to birdies sitter i studio her i dag. Det Marte Kaas Arntzen og Linn Wiik.
1: Fra i dag så blir det flere gule vester og streikevakter å se landet rundt, for streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig. Her hører vi Høyres Anna Molberg.
6: Det er ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine, samtidig som at bedriftene blir pålagt å være gratis bank for staten.
7: Høyres Anna Molberg har fått nok. Hun mener regjeringen må få på plass en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger. På den måten kan de bidra til at streiken i hotell- og restaurantnæringen og blant renholdere kan avsluttes.
6: Så vi foreslår en midlertidig forskutteringsordning til regjeringen har fått orden i NAV sine saksbehandlingstider.
7: Streiken inne i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Rundt 4500 hotell- og restaurantarbeidere nå i streik, og i helgen fikk de følge av kolleger i renholdsbransjen. Her forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
8: I akkurat i denne saken så står man veldig langt fra hverandre, og da er det prinsipper det går i, og da er det ofte vanskelig å komme til enighet.
7: Prinsippet han snakker om forskuttering av sykepenger. I offentlig sektor og flere steder i det private legger arbeidsgiver nemlig ut for sykepenger inntil støtten fra NAV på plass. Men det gjelder ikke overalt. I mars fortalte industriarbeider Frode Ellingsen at han måtte låne penger av venner og kolleger da han ble syk.
9: Jeg hadde jo problemer med albuen, som da ikke var helt sånn opp og gikk. Heldigvis så har jeg veldig gode kolleger som hjelper til og støtter. Vi jo bare et eneste stort team, hele gjengen.
7: Og Høyre ikke alene om å kreve handling. I forrige uke sendte 6 landsforeninger i NHO et brev til partiene på Stortinget om saken. Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv utålmodig.
10: Og nå vi 16 000 bedrifter som står sammen om å si at dette jo en statlig oppgave, og da det Stortinget som må sørge for at staten løser det oppdraget og gir sine klare bestillinger til arbeidsministeren.
7: Men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener Høyres forslag om en midlertidig statlig ordning helt uansvarlig.
11: Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg uansvarlig. Du betaler ut store summer uten å ha noe kontroll i det hele tatt på om folk har krav på penger.
6: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
11: Det altså opp til partene i arbeidslivet å avtale om arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Staten har ikke pålagt arbeidsgivere å gjøre det. Det noe arbeidsgivere går med på selv frivillig gjennom tariffavtaler.
1: Det var Mats Rønning og Kristian Skårdal som hadde laget denne saken.
0: Flytrafikken kan bli ustabil i sommer, og de som skal ut og reise må forberede seg på kanselleringer, også hvis Hormuzstredet åpner igjen. Det sier BI-professor Espen Andersen, som mener det vil ta tid før oljefrakten tilbake på normalt nivå.
12: Man kan kanskje boke om, man kan kanskje komme seg om på frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som vanlig på sommeren, skjønt. Det høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
13: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
14: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det.
15: Nei, egentlig ikke.
16: No, I'm not worried at all.
1: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av de neste 10 årene. Det sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS News. Israelernes leder sier at han vil trappe ned den økonomiske delen av det militære samarbeidet de to landene har til null. Israel mottar 3,8 milliarder kroner dollar i amerikansk militær bistand i året.
0: En amerikansk statsborger ombord i cruiseskipet Hondius har testet positivt på hantavirus, mens en annen har milde symptomer. Det opplyser det amerikanske helsedepartementet. Skipet la til kai ved Tenerife natt til i går.
1: Og Kina har bekreftet at USAs president Donald Trump kommer på besøk til landet fra onsdag til fredag denne uka. Besøket det skulle opprinnelig ha funnet sted tidligere i vår, men så ble det utsatt på grunn av Iran-krigen. Og tidligere Trump møtte Kinas president Xi Jinping. Det var i Sør-Korea i fjor.
0: Cole Thomas Allen, som siktet for attentatforsøk mot president Trump, møter i retten i dag. 31-åringen ble pågrepet etter skytingen under korrespondentmiddagen i Washington forrige helg.

0: I Fredrikstad ble en gutt I 10-åra tatt med til legevakt etter at han skal ha blitt slått og sparket under et ran I løpet av natta. Ranerne de har tatt en telefon og ørepropper, og politiet sier at det var trolig 4 gjerningspersoner involvert som kom I bil. Gutten ikke alvorlig skadet.
1: Gjengen bak filmen Affeksjonsverdi skal hylles I dag. Kulturministeren har invitert filmcrewet og andre bidragsytere og folk I norsk filmbransje til en mottakelse for å feire at filmen skapte norsk filmhistorie da de I mars vant Oscar for beste internasjonale film. Og rundt 9:15 I dag så får vi besøk av regissør Joachim Trier her hos oss.
0: Men noe helt annet nå, for over hele landet så kuttes antall timer og besøk I hjemmetjenesten. Hos Erik på Romsås I Oslo, så hoper støvet seg opp.
2: Og så der. Ja, det de med nå.
3: Og der Lego du driver med.
2: Ja.
4: 76 år gamle Erik Ralger viser oss rundt I leiligheten sin på Romsås I Oslo. På veggene det minner etter et langt liv.
2: Unkeren min. Og her meg, da.
3: Men da de for lang å tro tjeneste. Ja. Både fra LO og fra det kongelige selskapet for Norges vel.
2: Ja.
4: 76-åringen bor fortsatt hjemme, men avhengig av litt hjelp. Frem til januar fikk han renholdshjelp 1,5 time annenhver uke. Men nå tilbudet hans kraftig redusert.
3: Og nå det 1 time hver 4. uke.
2: Ja, men skal du gjøre jobben ordentlig, så holder ikke en time.
5: Det jo definitivt gjenkjennbart, og noe som går igjen I flere kommuner enn Oslo.
4: Det sier Nasjonalt pasientombud Jannicke Bruvik.
5: Man enten mangler pengene eller folkene til å gi den praktiske bistanden som befolkningen ønsker og trenger.
4: Helsebyråd Saliba Korkorn sier kommunen må prioritere hardt økonomisk, og at de ikke kan bruke masse penger for at bydelene skal slippe kutt.
6: Vi snudde jo nettopp underskudd til overskudd, og det nettopp ved å prioritere hardt og gjøre tøffe kutt som også bydelene har måttet gjøre. Nå det lys I enden av tunnelen, men det klart å rett og slett gå tilbake til som det var før under rødgrønne byrådet, det nok ikke løsningen.
0: Krorud bydel sier at de vurderer behovet for renhold individuelt. Reporter her var Jenny Dahlbakken.
1: Aldri før har nordmenn hatt mer usikret gjeld enn nå. Ole Alexander Valseth hadde 1,6 millioner kroner I forbruksgjeld til skyhøye renter. Nå han gjeldfri for første gang siden han var 18 år.
7: Jeg må si det føles veldig bra. Det var nesten litt slit å gå opp her sånn, som det har vært I perioder gjennom den prosessen her.
8: Det har vært mye motvind for Ole Alexander Valseth. På det verste tappte han 100 000 I måneden. Han var på sitt laveste da han skulle I bursdag til faren sin I 2017 og ikke hadde råd til gave. Bare 3 dager før bursdagen skrev han I dagboka si.
7: Jeg kommer ingen vei lenger. Det finnes ingen utvei. Tanker svirrer rundt I hodet. Skal jeg ta livet mitt? Men det jeg for redd til, og alt for glad I de menneskene rundt meg. Det gjør vondt å lese det nå, altså. Det gjør det. Det sånn at jeg... Det her har jeg ikke lest på lenge.
8: Vendepunktet kom på innspilling av en episode av Luksusfellen. De ga en oversikt og en betalingsplan.
9: 1,607.
8: Vi får være med når Ole Alexander skal gjøre sin siste betaling. Det får også luksusfellen programleder Hallgeir Kvatsheim.
10: Noen bærer du med deg lenge av våre deltaker, men Ole Alexander har jeg tenkt på ofte.
7: 32. Altså det sakte men sikkert nå så begynner jo på en måte ting å gå innover meg. Men det veldig mye følelser på en gang akkurat nå.
8: Det ikke bare Ole Alexander som sliter med gjeld. Norges samlede forbruksgjeld har aldri vært så høy. For første gang siden han var 18 år han nå gjeldfri.
10: Det ekstremt deponerende. Det jo, fordi at det jo klart at det setter jo også begrensninger på hele livet når såpass mange penger går til noe som du sikkert fortsatt skammer deg litt over, ikke sant? Det ekstra ille å måtte forholde seg hele tiden til det da.
8: Nå skal han flytte til Spania med samboeren og en nyfødt, og starte på nytt med blanke ark og ubegrensede muligheter.
7: Så dette jo hva pengene kommer til å gå til framover nå, da, I fremtiden.
0: Reporter her var Hans Christian Rangnes. Og du fikk det kanskje med deg, for som første mann I historien så løp Sebastian Save maraton på under 2 timer. Skoa han brukte til å gjennomføre det løpet sender sjokkbølger gjennom sportsverdenen. Det ikke fottøy, det et høyteknologisk våpen for de få utvalgte.
9: Dette her jo en rendyrket, en blodtrimmet konkurransesko for eliten først og fremst.
11: Det sier to ferske skoentusiast og sjef for sportskjeden Løplabbe. Han beskriver skoa som en eksepsjonell opplevelse, men advarer om en kort utløpsdato.
9: Den jo laget for at den skal sette rekorder, og holdbarheten på den skoen jo ikke like bra som du finner I andre konkurranseskoer eller treningsskoer. Holdbarheten var nesten halvannen maraton, så du kunne løpe litt grann for å bli kjent med modell, og så kunne du varme opp med den, og så tålte den løpet, altså 42 kilometer.
11: 6000 kroner for et par løpsko. Det høres vanvittig ut, men ifølge Fauske prislappen rettferdiggjort av et rent ingeniørgeni. Det usikkert når de selv får sko I butikken, men han advarer om at det kan bli veldig vanskelig å få tak I.
9: Det sikkert koster en del å lage en sko du ønsker å ha I et lite antall, og som du setter alle andre forutsetninger helt til side, kun med eneste mål for øye å lage en sko som du skal løpe under 2 timer på maraton. De har jo lagt den ut på nett, og der folk kan melde seg på et lotteri, så gjør at de da kan bli trukket ut. Altså, du må legge inn all kontaktinfoen din, og du må reservere penger. Så du med et lotteri.
11: Løpeekspert Jan Post mener prislappen forsvarlig når han sammenligner det med andre idretter.
12: De som kjøper de skoene her, tror jeg ivrige supermosjonister som ikke løper kanskje på 1,59, men som kanskje løper på 2,10, 2,15, 2,20, 2,25, 2,30, og da gir det mening. Når vi ser på hva sportsutstyr koster, altså hva folk bruker på en sykkel, hva et par skisko koster, hva et par ski koster I dag, så løping fortsatt en billig idrett.
0: Reporter her var Dino Jakubovic.
1: Det mandag morgen, og klokka straks 7:15.
0: Kina har bekreftet at USAs president Donald Trump besøker landet denne uka.
1: Vi skal straks feire en av norsk filmhistories mest markante regissører.
13: Hun var en sånn foregangskvinne, ikke sant? Og dessuten sto helt på egne bein.
0: Si meg hvem du I søskenflokken, og jeg skal si deg hvor godt du vil gjøre det I livet. Men først, natt til I dag gikk norske Kristoffer Reitan til topps I PGA-turneringen I Nord-Carolina etter en ganske vanvittig avslutning av 28-åringen. Her øyeblikket hvor den siste putten blir satt.
14: Men der sitter han, jogger meg.
15: Han vinner!
14: Og det så tullet og moro.
15: Det mulig?
14: Og det jo bare å gratulere Kristoffer Reitan og takke for underholdningen, altså.
0: 33 millioner kroner rikere ble han også etter denne putten. Sportsreporter her I NRK, Even Bertelsen. Hvor stort dette?
16: Ja, det jo lett å dra fram de store klisjeene her, men det rett og slett veldig, veldig stort. Golf en av de store verdensidrettene, og denne PGA-turneringen han vinner en såkalt signaturturnering. Det altså noe av det gjeveste man kan vinne, og dette her det skaper overskrifter ikke bare her til lands, men rett og slett over hele verden.
0: For de som kanskje fikk med seg kveldsnytt I går, så vi at nå var det helt på tampen, og kunne det hende, det kanskje kunne skje. Han lå på det 15. hullet da. Var dette ventet?
16: Det kan det på ingen måte sies at det var. Jeg lå jo også og sov I natt, og jeg bare våknet til denne nyheten her. Jeg trodde det nesten ikke selv heller med I drømmet. Før turneringen så hadde han 100 odds for å vinne, så det jo en altså fullstendig for mange ukjent joker som kommer inn og ikke bare gjør det bra, men han vinner hele turneringen. Det jo ikke helt uvanlig at man ser utøvere som kanskje kan gjøre det bra I starten, men så merker man det at nervene tar de etter hvert, og presset blir for stort etter hvert når det nærmer seg seier. Men Kristoffer Reitan, han klarer å holde nervene under spill. Vi kan ta og høre her fra pressekonferansen etter at seieren blir klar.
17: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang I spillet. Men det utrolig kult å kunne se ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp, så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
0: Happy nå, selvsagt, men hva betyr dette for 28 år gamle Reitan videre?
16: Det betyr jo rett og slett at han nå blir et av de store navnene. Det er mer press, det kan være mer sponsorpenger, det kan være mer premiepenger, kanskje ikke at Kristoffer Reitan med dette Reitan etter navnet, er kanskje ikke det som står i fokus akkurat hos han. Men dette er jo da bare hans andre signatur for turnering, som nevnt. Så det betyr nå at sammen med Viktor Hovland, så er han et av de store, store navnene innen golf, ikke bare i Norge, men i hele verden.
0: Og nå nevnte du Viktor Hovland. Betyr dette nå, altså denne seieren til Reitan, at vi kan kalle oss en golfnasjon, Even Bertelsen?
16: Ja, vet du hva? Jeg har lyst til å si ja, jeg på en dag som dette, så sier vi ja, vi er blitt en golfnasjon.
0: Gratulerer! Takk skal du ha!
1: Anja Breien, hun var en av de store skikkelsene i norsk film. En regissør som åpnet dører både ute i verden og her hjemme. I går døde hun 85 år gammel.
15: Det vits med å være så jævla moralsk. Du kan jo ikke more det, du.
18: Ja, dere? Vi er bare ute etter et billig nummer, dere.
13: Hun var en sånn foregangskvinne, ikke sant? Og dessuten sto helt på egne bein. Men hun delte alltid veldig raust av all sin kunnskap.
19: De gode ordene kommer lett for regissør Eva Isaksen når hun skal beskrive sin bransjekollega Anja Breien.
13: Anja var både enorm humor og modig.
19: Det var etter å ha sett klassikeren Hustruer på Moss Kino som 19-åring, at Isaksen, som i dag er kjent for klassikere som Døden på Oslo S og Mors Elling, bestemte seg for at hun skulle satse på film.
13: Dette hadde vi aldri sett før.
15: Ja, men det er jo meg som er meg.
18: Du er så jævla egoistisk.
15: Og du er så jævla sterk.
18: Hore!
15: De bortskjemte advokat-turpen.
18: Gå hjem til mora di da.
13: Noe så nært og tett på livet, så humoristisk og så humanistisk og frekt.
19: Hun er ikke alene om å beundre pioneren Anja Breien, som i går sovna inn, 85 år gammel. Hun er kjent som en av dem som satt kvinners liv og frigjøring på dagsorden gjennom filmen.
20: Hun jobbet helt uvanlig fra andre måter å jobbe på med film.
19: Skuespiller Anne-Marie Ottersen spilte en av de her tre hustruene, og hun har mange gode minner fra den tida.
20: Da vi lagde første hustrufilmen, så satt vi alle fire og jobbet sammen, hadde noen uforglemmelige øyeblikk. Både når vi fant på ting, og lo, og fant på setninger, og nei, det var helt... Det var stort.
19: Regissør Anja Breien har satt spor i norsk filmbransje.
21: Dere, er dere klare at vi er på topp i vår alder? Både biologisk og erotisk?
19: Også i kraft av sin egen karakter. Og de to veteranene er samstemt når de skal beskrive sin felles venninne.
20: Hun var meget vakker, usedvanlig intelligent og veldig morsom.
13: Du følte deg alltid sett, så er det latteren hennes. Jeg kommer aldri, aldri til å glemme latteren og humoren til Anja.
1: Reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen, og vi har fått besøk av deg, Maria Sødal. Velkommen hit. Du er altså filmregissør og manusforfatter, og har blant annet vært kortlistet til Oscar for filmen Håp, og så har du vunnet flere priser for filmer som Limbo og Paradis. Hvordan møtte du Anja Breien for første gang?
22: Jeg er jo en liten novise i forhold til de her to veteranene vi har snakket om nå. Jeg var 25 år yngre enn henne, og jeg var location scout på hennes film Smykketyven, som var en svensk-norsk spillefilm, og det var vel i 1987-88 en gang.
1: Og hva skulle du gjøre?
22: Da skulle jeg finne opptakssteder, og jeg husker jeg kom litt for sent på JAR, norsk film, og det fikk jeg veldig klar beskjed om at det gjorde man jo selvfølgelig ikke når man var liksom nederst på rangstigen. Så det er det første møtet med henne, faktisk. Og hun gikk jo på IDEC i Paris, på filmskolen der, og hun har senere sagt at det var det stedet som, det hun lærte mest om der, var egentlig ikke å være regissør, men å være en god regiassistent.
1: Ja.
22: Ja, så det har jeg husket siden, og så begynte jeg på filmskole selv i Danmark. Og da fikk jeg høre at hun var liksom kjent i Danmark som den eneste norske regissøren som de hadde hørt om, tror jeg. Men da som kjæresten til den da veldig kjente Henning Carlsen. Og da var det sånn at den der flotte norske kvinnen kom i åpen sportsbil med han. Det var liksom bildet da. Som, ja, inntil jeg da møtte henne igjen etter rett etter filmskolen, hvor jeg gjorde en av kortfilmene I European Stories, som var en spillefilm, og hvor de hadde en mentor for hver eneste film, og hun var da min mentor.

0: Og hvordan husker du henne som, som mentor, fagperson?
1: Altså, det jo egentlig sagt tidligere I programmet her. Altså, hun, for meg så hun jo primært liksom en deilig utgave av en feminist. Ikke sant? For at hun hadde liksom ikke... Hun var så leken I faglig, og var veldig kunnskapsrik faglig. Og... Så det var veldig lite suttring. Det var veldig fritt. Og veldig nysgjerrig på ungt talent. Og det jo noe som jeg husker henne for I de siste årene. At det var det som var veldig spesielt med henne. I forhold til andre som gikk ut på dato. Som man gjør veldig fort I filmbransjen, spesielt I Norge. Så hun, hun liksom var så til stede. I filmbransjen og dukket opp på seminarer og skrev under på ting og kjempet for Cinemateket I Oslo for filmhistorie og, og for ja, mange veldig engasjert.
0: For de som ikke helt inne I filmens verden da, hva slags posisjon hadde hun egentlig I bransjen?
1: Altså hun var jo I Cannes med en spillefilm. Mm. Det var helt koko.
0: Ja.
1: altså, ikke sant? Og hun var I Venezia, og hun var I Berlin. Så det var jo også en sånn tid, vil jeg tro, ikke sant? For jeg mye yngre enn henne, hvor, altså 70-tallet, så var det jo mange kvinner I filmbransjen, faktisk. Og så forsvant de. Så hun var jo en pioner, for sin tid da og også det at hun ventet seg ut av Skandinavia var veldig beundringsverdig og det hadde jo selvfølgelig å gjøre med at hun hadde en utdannelse fra Frankrike så det var liksom ikke så fjernt de var menneskebare der nede I Cannes
0: ja. Ja. Og hva tenker du spesielt med det hun fikk til som regissør?
1: Ah Jeg må innrømme at jeg kanskje var mer på den tiden som ung, nyutdannet på den tiden, på 90-tallet, så var ikke hennes filmer min gate, hvis man kan si det sånn. Men det som var morsomt med henne var at hun var veldig... det var det jeg opplevde når hun var mentor på denne filmen som jeg lavet, at hun hoppet fort mellom sjangre og mellom stilarter, og var veldig eksperimenterende. Og det synes jeg var, og det tror jeg hun også kjent for, at hun hadde en tonen hennes handlet egentlig mer om en humanisme og humor, som ble betegnet her. At det var veldig lite gravalvor, og veldig lite, hun var veldig selvironisk, hadde veldig lite, og hun kastet seg ut med ting med stor fallhøyde da.
0: Hva tror du man kan ta med seg av det som var spesielt med henne? For, la oss si, de som unge I filmbransjen I dag.
1: Ja, altså, det vil jeg si først og fremst at hun var veldig uredd. Hun hadde veldig lite, var veldig sånn, lite fryktsom for autoriteter. Og frekk, som Eva Isaksen her sa. Og diskuterte om masse, liksom Norge som sportsnasjon kontra kulturnasjon. Ganske sånn spiss. På det, og det fortjener vi jo.
0: Ja. Hvordan vil du huske henne?
1: Nei, altså, hun, som de sa, hun var jo bare en sånn enorm fet skikkelse, liksom. Mm. Og levende. Til siste øyeblikk, altså, jeg ringte henne for å få en underskrift til filmskole, for å få flyttet denne filmskolen. Og da visste jeg ikke helt tilstanden hennes. Og så var hun, da var hun plutselig blitt engstelig. Og da merket du hvor lite engstelig hun egentlig hadde vært I livet. For da var hun litt engstelig om liksom, ja, men hvem... Så plutselig husket hun ikke hvem jeg var. Og, hvem, nei, og så ringte hun nummeret mitt tilbake dagen etterpå. Og ville ikke ha underskriften sin noe sted. Mm-hmm. Ikke sant? Det betød at da var hun helt diametralt motsatte av... Så da var hun syk.
0: Vi skal huske henne som det du kalte henne, nemlig en fet skikkelse. Ja. Det kan man jo håpe at noen vil si om en selv den dagen man borte. Maria Sødal, filmregissør og manusforfatter, takk for at du kom til oss.
1: Takk skal du ha.
2: At yngste barna I søskenflokken gjør deg svakere enn de eldre, det har blitt slått fast tidligere av en norsk forsker. Men nå har en ny internasjonal studie funnet flere årsaker til hvorfor nettopp det har vært så.

0: Studie viser at jo lenger bak i søskenflokken en jo dårligere gjør en det, blant annet når det kommer til utdanning og inntekt.
1: Dette mønsteret finner du i mange land, og dermed mange kulturer, og du finner det i mange tidsperioder. Så det virker som en veldig stabil sammenheng.
0: Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøgskole, gjorde de samme funnet i en studie for 20 år siden, sammen med to andre internasjonale forskere.
1: Det som vi hadde som forklaringer var to ting. Det ene er at den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer to. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har på en måte en slags læringsoppgave eller en oppdragelsesrolle i forhold til de yngre.
0: Men den nye studien som amerikanske og danske forskere står bak har gjort nye oppdagninger om hvorfor mønsteret slik.
1: Det nye i den danske studien er at de sier at de eldre som går først i barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som de yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt på den yngre sin utvikling.
2: Nei, jeg synes jo ikke den passer inn i det helt tatt.
0: Heidi Løke kjenner seg ikke igjen i funnet i søskenstudien, og det vil gjelde flere ifølge Salvanes.
1: I gjennomsnitt er det sånn, men selvfølgelig så vil det være avvik for dette. Det kan være motsatt.
2: Mamma og pappa har vært ekstremt flinke til å følge opp alle ungene sine. Ja, vært en støttespiller da, uansett hva man har drevet med.
3: Reporter her var Helga Thunheim.
4: Hvor i søskenflokken du, Marte?
3: Klassisk eldste eldstesøster.
4: Du eldste, så det går bedre med deg.
3: Det går bedre med broren min enn meg, tror jeg.
4: Gjør det? Ja, for jeg yngst, så da burde det vel egentlig gå litt dårlig da, med meg.
3: Da strider vi mot, akkurat som Heidi Løke.
4: Men vi har vært ute på gata også og spurt folk om de kjenner seg igjen med dette her, at det går dårligst med de yngste.
5: Min bror gjør det bedre enn meg, vil jeg si. Min lillebror. Så da, hvor mange søsken har du, og hvor du i flokken?
6: Jeg har en lillebror, som 3 år yngre enn meg.
7: Jeg har 2 søsken, og jeg midterste.
8: Jeg har 2 helsøsken og 2 halvsøsken, og jeg yngst.
5: Det er gjort en ny studie om at yngste barna gjør det dårligst. Hva tenker du om det?
8: Jeg har levert, eller jeg skal levere en masteroppgave i dag, og da blir jeg den første av søskene som har gått forbi bachelor.
5: Så du egentlig den som gjør det best?
8: Ja, i akademisk setting så det jeg som øverst, jeg.
7: Min yngste i hvert fall, han var skikkelig slask når han var yngre på skole og sånt. Men han har tatt seg sammen skikkelig, og nå tjener han best av oss 3. Han revisor.
6: Jeg tror broren min mer ansvarsfull og mer pliktoppfyllende. Og jeg liker å tro at jeg det, men det stemmer kanskje ikke. Tror jeg skiller meg kanskje fra den statistikken.
7: Han yngste, han har blitt sånn skikkelig treningsfrik da, i senere alder også. Så han lever på gymmen.
5: Tror du det kommer til å bidra til at han har best helse av dere 3?
7: Det hadde ikke overrasket meg.
4: Reporter var Julianne Kyri Eikre.
3: God morgen, det mandag, klokka rundt 7, og dette Nyhetsmorgen.
4: Sykemeldingsreglene strammes inn.
9: Vi holder fast ved hovedregelen om at sykemeldinger skal være graderte, og også at den forsøker å begrense sykemeldingslengden, og heller legger til rette for at den kan stå delvis i arbeid.
4: Helseminister Jan Christian Vestre kommer til Politisk kvarter.
3: Netanyahu vil at Israel skal klare seg uten USAs militærhjelp.
10: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
3: Det sier han i et intervju med 60 Minutes.
4: Oljesituasjonen i Hormuz bare en av flere ting som kan påvirke ferien din. Nordmenn blir bedt om å være forberedt, men ikke alle lar seg stresse.
11: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
3: Kristoffer Reitan ble i går kveld den andre nordmann til å vinne PGA-touren etter Viktor Hovland.
12: Men der sitter han, jaggu meg.
13: Han vinner!
12: Og det så tullete moro.
3: Det blir golffest i dag, Linn.
4: Ja, hvis vi hadde tullete moro her i dag, det Marte Kåss Arntzen og Linn Vik.
3: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdagen, 5 dager i uka altså, ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene så har det ikke vært så veldig

0: mye diskusjon om akkurat dette med arbeidstidene, til tross for at det noen som tester ut det flertallet av nordmenn drømmer om.
1: Det en helt vanlig torsdag i en helt vanlig by på et litt uvanlig kontor. Klokka cirka 11:30, og de 20 ansatte tråkker opp trappa til det felles spiseområdet for å spise lunsj. Her de på jobb 7,5 timer om dagen. Men i motsetning til de aller fleste av oss kan Antonia Gjerøyd Johansen og de andre på Agraf Arkitektur i Trondheim ta tidlig helg annen hver uke.
2: I morgen så skal jeg blant annet spille samvolleyball, og jeg skal høre på en kurs faktisk på noen timer på, som handler om komplekse profiler. Og så skal jeg hente unger litt tidlig, tenkte jeg.
1: Annenhver fredag har Antonia og de andre ansatte det de kaller plussdag. Da jobben deres å hente seg inn. Det forteller Johannes Smith, som daglig leder på kontoret.
3: Du på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Du skal disponere den dagen til noen ting som gir deg påfyll, restituering og kompetanseutvikling.
1: Smith synes det rart at normalarbeidsdagen fortsatt 37,5 eller 40 timer i uka, det samme som i 1986.
3: Jeg har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid, og være smartere på den måten og få mer tid i det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge, og så få dyttet inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det en dårlig idé.
1: På arkitektkontoret testet de først å ha plussdag hver eneste fredag. Men det fikk de ikke til å gå rundt økonomisk, så de måtte endre det til annenhver fredag. Og en viktig forutsetning at de ansatte må levere like mye som før.
3: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet. Det du forhandler ikke med bunnlinja på en måte.
1: En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. En av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Nina Melsom i NHO, en organisasjon for norske bedrifter, mer enn småskeptisk til at så mange drømmer om mindre tid på jobb.
4: Det vil få dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
1: Siden 80-tallet har alle fått mer fri i form av en ekstra ferieuke, sier Melsom.
4: Seniorer har fått sjette ferieuke. Vi har fått utøkt permisjonsrettigheter, blant annet i forbindelse med fødsel. Og vi har også innført syke barnordninger.
1: Antonia Gjerøyd Johansen har arbeidsplassen sin mellom tømmer og murvegger på kontoret i Trondheim.
2: Det ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
1: Hun sier det flere enn hun selv som nyter godt av ordningen.
2: Jeg synes jeg absolutt en bedre forelder til de guttene mine, ja. Kanskje bedre fru også, faktisk. Så det å kunne disponere den dagen litt annerledes gjør jo selvsagt masse forskjell for familien også.
0: Reportere her var Sverre Lilleng og Tuva Tagseth, og Kristin Alsås, du forskningssjef og Fafo. God morgen.
5: God morgen.
0: Du, hva sier forskningen om hvor nyttig det at en arbeidsgiver gjør sånn som dette arkitektkontoret her, og tilbyr kortere arbeidsuke?
5: Vi vet egentlig ikke så veldig mye om det. Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så det at det ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningen liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
0: Men hvilke yrker, eller altså her var det jo arkitekter, hvis du skal se på det du kan om arbeidslivet sånn generelt sett kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
5: Det jo kanskje selv de som står i litt sånn med, sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette er jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha nytte av det.
0: Så hørte vi noen si her i saken at det ikke time foran Mac-en som teller, det riktig?
5: Det kommer jo an på perspektivet, altså, og hvordan jobb du har. Hvis du jobber i en butikk, så er det klart at noen må være til stede der hele tiden. Så da vil det jo være timer i den butikken som teller. Så det her er

0: nok veldig sånn ulikt alt etter hvor man i arbeidsmarkedet.
1: Og så det sikkert veldig hvis man nå får tilbud om, du kan jobbe kortere, og du får beholde lønna di, og si ja takk til det sånn umiddelbart, og hoppe på det. Kan det ha noen bakdeler også for arbeidstaker?
0: Altså, det kommer jo selvfølgelig an på hva du bruker den fritiden til, men jeg tror liksom et av de poengene som kommer frem her også, ikke sant, jo hva det som skjer de timene du på jobb? Skal du gjøre like mye på samme tid? Så kan jo det også føre til mer stress når du på jobb. Så det jo også noe man må ha et bevisst forhold til fra begge parter, at man ikke blir syk av å skulle presse inn mer på kortere tid, men at det faktisk må være en sånn slekk som man kanskje kan ta ut gjennom kortere arbeidstid.
1: Og i dette eksempelet så hadde man jo prøvd med en løsning først hver fredag, og så hadde man funnet at det ikke var bærekraftig økonomisk sett. Hvilke hensyn må man ta hvis man både fra arbeidsgivers og arbeidstakers side skal gå inn i en løsning som dette?
0: Nei, altså arbeidsgiver, du hørte jo at NHO var skeptisk til det, og det her jo også litt mer sånn på sikt også at man trenger den arbeidskraften man har i Norge. Men jeg tror det nettopp det at man må tenke over, ok, det fint å kutte arbeidstiden, men hvordan skal vi få løst de oppgavene vi har her, og hvordan skal vi få gjøre det at bedriften likevel går rundt? Så det kanskje det aller viktigste som man må diskutere og bli enige om.
1: Så hørte vi saken her, 7 av 10 arbeidstakere vil ha kortere arbeidsuke, men hvis vi gir de litt alternative flere da, kortere arbeidsuke, mer fleksibel arbeidstid eller høyere lønn, hva tror du de vil velge da, Kristin Alsås?
0: Det sikkert litt forskjell, og det jo en del som har kortere, altså selv tar kortere arbeidstid nå, men hvis man ser vel på erfaringen fra Danmark, der de nettopp kan gjøre disse individuelle valgene, så det flest som tar økt lønn.
1: Forskningssjef for FAFO, Kristin Alsås, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Takk for det.
2: Flytrafikken i sommer vil være ustabil, og folk må være forberedt på kanselleringer, også dersom Hormuzstredet blir åpnet igjen for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kan ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Tilgang på flydrivstoff har vært betydelig mindre på grunn av krigen i Iran. Vi har spurt reisende på flytogterminalen på Oslo S om de bekymret for sommerens flyreiser.
3: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får jeg finne en annen måte.
4: Er du bekymret for at det blir noen trøbbel i sommer med flybensin eller streik eller noe?
5: Jeg tror det skal gå greit, for vi skal fly med Norwegians. Ikke har problemer med flystoffsikring.
6: Are you worried about your summer plans?
7: No, I'm not worried. At all. If shit happens, it happens.
8: Selv om de vi møtte på vei til sin flygning ikke var særlig bekymret for sommerferiens flyreiser, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Frode Sten, mer spent på ferieturen sin i sommer.
9: Og jeg skal veldig mye til reise med jobb i vår, så jeg tror nok at det kan bli spennende.
8: Det fare for at enda flere flyavganger blir kansellert hos flyselskaper som allerede har kuttet i flyvninger. Som SAS og Lufthansa, sier han. Sten viser til at det har blitt langt dyrere for flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men prishoppet slår forskjellig ut for flyselskapene, fordi noen flyselskap har sikret prisen fram i tid.
9: Noen flyselskap har kjøpt mer drivstoff på kontrakt, det vil si de har sikret seg med prisoppgangen. Men så har de kjøpt mindre. De som har kjøpt mindre, de får en mye tøffere kostnadssmell. Alle signalene styrer jo sammen på at SAS har veldig lite på kontrakt.
8: I løpet av mai innstilles 1200 flyavganger ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, som har basert antallet på en oversikt fra AeroRoutes. SAS sin pressesjef Øystein Schmidt hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post, her lest opp av en kollega i NRK.
10: Det blir ikke riktig å kommentere på tall og informasjon satt sammen av eksterne aktører. De fleste av justeringene i ruteprogrammet skjer på høyfrekvente ruter, der vi som regel kan omboke kunder til samme dag.
8: I tillegg til økte drivstoffpriser starter kabinansatte hos SAS sine lønnsforhandlinger i dag. Hvis ikke en avtale kommer på plass, kan flypersonellet streike. Men dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI, Espen Andersen, tror ikke det stor fare for flytrøbbel på grunn av streik.
11: Det jo ikke noe lurt tidspunkt å streike på når selskapet står overfor store økonomiske utfordringer. Da blir på en måte forhandlingsmakten svekket. Jeg kjenner ikke fagforeningens krav. Jeg vil tro at sannsynligheten for å gå til streik nok så liten, gitt at det ikke noe lurt tidspunkt.
8: NHH-professor Sten har ett reisetips til sommeren.
9: Reis med håndbagasje hvis du kan. Det mye mer forsinkelse på de store flyplassene med bagasje.
8: Og de NRK møtte har sine tips for

0: å mestre stresset på utfordrende flyturer.
1: Jeg har jo lest at det er bra at man, om man åker med samme flygbolag frem og tilbake, og gjerne innom en sånn allians, så er det litt lettere.
0: Hva er ditt beste tips hvis noen kommer ut for flytrøbbel? Hvordan skal man takle stresset?
2: Hvis det er ferie, så tenker jeg man bare kan ta det rolig. Da har man ferie også, selv om man må vente litt.
3: Det vet jeg ikke, men det er en ting som ikke hjelper det å kava seg god på hylla og skrika.
4: Reportere her var Astrid Huse og Håkon Nesse Morå.
5: Det skal bli høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Nå innfører helseminister Jan Christian Vestre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene hvor de likevel sykemelder 100%.
6: Fastlegene vil fortsatt kunne utøve sitt faglige skjønn, men dette vil gi fastlegene bedre beslutningsstøtte. Det vil også gjøre det enklere å vite hva som er riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper. Hvis en er syk og ikke kan jobbe, så skal en selvfølgelig ha sykemelding. Men i mange tilfeller så vet vi også at det å være litt i jobb, litt i aktivitet, komme seg tilbake igjen til arbeidsfellesskapet, det har også helsegevinster og helseeffekter. Og da er det jo for det første viktig at vi holder fast ved hovedregelen om at sykemeldinger skal være graderte, og også at en forsøker å begrense sykemeldingslengden og heller legger til rette for at en kan stå delvis i arbeid.
5: Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet, og alt dette skal handle mer om hos oss, Marte.
4: Ja, for vi tar med oss sykemeldingen inn i Politisk kvarter, Trond Lydersen.
7: Ja, for dette blir jo litt bråka. Som nevnte, legene de mener nesten at de misbrukes litt grann her. De vil kurere folk, ikke stå som en sånn portvokter for å holde folk borte fra sykelønn. Og så er det SV, regjeringens støtteparti, de mener dette er en ren mistillit til eget folk. Helseminister Jan Christian Vestre kommer til meg, Kathy Lie fra SV og presidenten i Legeforeningen.
4: Da blir det debatt om ganske nøyaktig en halv time.
5: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er straks 6:15 denne mandagen.
4: Britenes statsminister Keir Starmer kan bli formelt utfordret i dag. Presset øker etter nederlaget i lokalvalget før helga.
5: Sykehus er ikke rustet for langvarig krise og krig. På Helgeland etterlyser de investeringer i beredskap.
4: Regjeringen feirer filmen Affeksjonsverdi i dag. Regissør Joachim Trier kommer til Nyhetsmorgen rett før klokka 9.
5: Fullstendig uakseptabelt. Det er det Donald Trump skriver om det siste fredsforslaget til iranerne. Forslaget var egentlig ventet å komme på fredag, men det kom sent i går. Og det var et svar på det siste amerikanske utspillet som ble overlevert til Iran tidligere i forrige uke. Og hvis du er forvirret, så kan du følge med, så får vi se om det hjelper, eller om du bare blir mer forvirret. Halvard Sandberg, du skal prøve å oppklare litt for oss, for den amerikanske presidenten. Han har ikke kommet med noen detaljer om det som er fullstendig uakseptabelt. Men vet vi noe egentlig om det iranerne skriver?
8: Ja, det er noen lukkede kilder til sånn offisielle iranske nyhetsbyråer, og da kan du se, det kommer liksom fra regimet da. Og det er veldig mye av det samme. Det er som det som iranske posisjonen hele tiden virker det som, for veldig mye har vært lukket. Så det virker ikke som ballen har beveget seg noe særlig. Det er liksom sånn, Iran skal ha kontroll over Hormuzstredet, vi skal ha penger for alle de krigsskadene, og vi skal liksom, våre nasjonale interesse skal respekteres av USA, så vi bør oss ikke.
5: Nei, for hva sier de nå om kravene egentlig?
8: Ja, de sier at de vil ikke underkaste seg de totalt uakseptable kravene fra USA. Altså les, Iran hevder at de egentlig har vunnet en seier med å ikke tape, og at det er USA som sitter hardt presset her, og hvis de bare sier nei, nekter, så har de vunnet, og USA har tapt.
5: Og hva med det iranske atomprogrammet da? For det var jo litt av bakgrunnen for hele krigen her.
8: Ja, så her kom det som er litt forvirrende, fordi at det, ifølge andre lukkede kilder, så er det slik at USA har sagt at la oss ta dette med Hormuzstredet og alt det andre, og så tar vi snakker senere om dette atomprogrammet og alle de greiene der. Vi bare får til fred først. Så sier iranerne nei, ikke snakke om. Vi skal ha en fullstendig pakke. Her skal det kriges inntil alt er ordnet. Og så er det sånn at Iran skal ha fått henvendelse fra

0: Russland om at Putin sier, kom igjen, vi kan ta imot all den der urangreiene, så det ikke noe problem. Mens USA krever, skal kreve, at de skal ta imot alt, og det skal liksom lages i Fort Knox i USA eller et eller annet sted, ikke sant, skal til USA. Og det er uakseptabelt for iranerne, for da liksom bøyer de hodet og sier, vær så god, her er greiene våre.
1: Så hvor står vi nå da?
0: Nei, vi står at Hormuzstredet er låst. Det er en tiendel av trafikken fra før krigen. Det er en ille situasjon for hele verden.
1: Og vi har jo merket en del konsekvenser av det allerede, men kan det bli verre?
0: Ja, absolutt. Altså, vi mangler 20% av oljeproduksjonen. Så for å få til en løsning på dette her, så må da verden bruke 20% mindre olje. Vi har ikke gjort det før. Og for å bruke 20% mindre olje, så må økonomien ned. Altså, vi må ned i en depresjon, altså, i økonomien. Og knekkpunktet ligger i juni, det er liksom et sånt der, da er det gått skikkelig dårlig. Og hvis dette varer over sommeren, så står verden foran seg en økonomisk, ja, ikke sammenbrudd, man greier det meste, men det vil se skikkelig stygt ut, i lang, lang tid.
1: Oppløftende, utenriksreporter Halvard Sandberg, takk for at du kom og forklarte litt for oss.
2: Og vi skal ha med oss enda en aktør i denne konflikten, for krigen mot Iran er ikke slutt før kjernefysisk materiale er hentet ut av landet. Det er det Israels statsminister Benjamin Netanyahu som sier i et intervju med TV-programmet 60 Minutes, og det ble sendt i natt norsk tid. Han sier også at han nå vil starte arbeidet med å avvikle den amerikanske militærhjelpen til Israel.
3: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have, because we receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support.
4: Over tid vil jeg ha den amerikanske bistanden ned til null, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i intervjuet med 60 Minutes i natt. Han anslår at det bør skje over den neste tiårsperioden. Israel får i dag rundt 3,8 milliarder dollar i året, eller 35 milliarder norske kroner, i militærhjelp fra USA, som har forpliktet seg til dette nivået frem til 2028. Men signalet fra Netanyahu er at denne æraen nå snart bør ta slutt, mens støtten til Israel også har vært på nedadgående siden Israels svar på 7. oktober-angrepet i 2023. 60% av amerikanerne har nå et negativt syn på landet, ifølge Pew Institute.
3: But I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now.
4: Det er det første intervjuet Netanyahu gir til amerikanske medier siden Israel og USA angrep Iran i slutten av februar. Bare uker tidligere var Netanyahu i Det hvite hus, der han ifølge en New York Times-artikkel som har fått mye oppmerksomhet her, overbeviste Trump og hans nære medarbeidere om å gå til angrep i en krig som skulle bli effektiv og kortvarig. Nå, snart 3 måneder senere, sier Netanyahu at alle mål ikke er nådd, og at det kjernefysiske materialet i Iran må hentes ut.
3: You go in and you take it out.
5: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
3: Well, I'm not going to talk about military means, but the what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem.
4: Du går inn og henter det ut, sier han til 60 Minutes, og understreker at det beste er å få en avtale med Iran på plass, der dette kan skje i ordnede former. Men hva som skjer om det ikke blir en avtale, vil den israelske statsministeren ikke svare på.
3: Well, you're going to ask me these questions. I'm going to dodge them.
1: Det var vår USA-korrespondent Peter Svår som hadde laget denne saken.
2: Bak en av verdens mest berømte dører ligger en fyr som kanskje ikke har sovet så godt gjennom helgen, for i dag kan den hardt pressa britiske statsministeren Keir Starmer bli formelt utfordret. Han gjorde jo han står bak et elendig lokalvalgresultat før helgen, og etter det så har kravet om at han må gå økt i styrke gjennom helga. Starmers partikollega Catherine West har sagt at hvis ingen andre utfordrer Starmer inn i dag, så kommer hun til å gjøre det. Og korrespondent Gry Blekastad Almås i London, hva betyr egentlig det?
6: Det betyr at dagen I dag blir en veldig viktig dag for statsminister Keir Starmer, fordi dette utspillet fra Catherine West, det et forsøk på å tvinge fram en lederkamp I det regjerende Labour-partiet her I Storbritannia. Det stor misnøye med måten Keir Starmer har ledet partiet og landet på, og den misnøyen har også vokst blant Labours egne parlamentarikere gjennom helgen,

0: Nå det rundt 40 parlamentarikere som ønsker at Keir Starmer skal gå av, og som sier det offentlig. Og hvor mange flere som mener det samme, det vet man ikke. Men West har her prøvd å tvinge fram en rask endring i, på toppen i partiet ved å si at hvis ingen andre utfordrer Keir Starmer innen helgen, som ingen har gjort, så vil hun gjøre det i dag. Og så det selvfølgelig spørsmål ved hvorvidt hun får den nødvendige støtten. Her det et regelverk som må følges, og over 80 parlamentarikere fra Labour må støtte hennes kandidatur hvis hun da utløser denne lederkampen, og hennes håp jo at flere skal melde seg på den. Jeg tror ikke hun har noen ambisjoner om selv å bli statsminister i Storbritannia.
1: Akkurat hvor dårlige var disse valgresultatene, Gry?
0: Nei, for Labour var det jo helt katastrofalt dårlig i lokalvalgene i England. En tredel av lokalstyrene var på valg før helgen. Så forsvarte Labour 2500 seter, lokalseter i kommunestyrene, og tapte nesten 1500 av dem. I Wales så tapte Labour makten for aller første gang og havna på en tredjeplass, og også i Skottland så gjorde Labour et ganske dårlig valg. Så det har jo ført til denne debatten om hva Labour må gjøre i et forsøk på å ikke bare bli sittende fram til neste parlamentsvalg, men også ha en sjans for i det hele tatt å gjenvinne makten da, som selvfølgelig noe de ønsker.
1: Og Starmer, han blir altså sittende likevel. Hva hans strategi for å overleve dette?
0: Ja, den får vi høre mer om i dag når han nå i morgentimene eller formiddagstimene skal holde en tale som sannsynligvis den viktigste han holder i hele sitt politiske liv. Da skal han prøve å overbevise ikke bare Catherine West og de andre parlamentarikerne som kritisk til hans lederstil, men også velgere rundt omkring i landet om at han likevel, til tross for dette dårlige valgresultatet, riktig mann på toppen, for Keir Starmer har gjort det klart i helgen at han ikke ønsker å gå av, at han ikke kommer til å gjøre det uten en kamp. Han har til og med antydet at den strategien han har for å forandre ting i dette landet her tar to perioder, altså opp mot 10 år. Men i dag kommer han nok til å si at han har forstått at forandring kreves raskere enn det, og særlig innen økonomisk vekst, innen forsvar, innen forholdet til Europa, som man kommer til å snakke mye om, og også innen energipolitikken. Og hvordan den talen i dag blir mottatt, blir helt essensielt for hans videre skjebne.
1: Veldig kort til slutt, Gry Blek og Salmos, hvorfor det ingen av disse lederne eller utfordrerne som har utfordret ham tidligere?
0: Det en vanskelig situasjon for de som kandidater eller som ønsker denne jobben, og kanskje for man helst ønsker en tidsplan, at Keir Starmer kan gå ut og si ja, jeg går av, men om noen måneder eller et eller annet sånt nå. Og blant annet fordi den som aller mest populær av hans utfordrere, han sitter ikke i parlamentet i dag. Han ordfører i Stormanchester, Andy Burnham, og reglene sier at man må sitte i parlamentet for å kunne bli valgt til leder. Så mange da i partiet ønsker seg tid til at han kan bli valgt som parlamentariker først, og dermed stille som lederkandidat.
1: Tusen takk skal du ha.
2: Helgelandssykehuset ikke rustet for krise og krig, det mener eiendomssjef Bjørn Beck Hansen. Han sier det langt mellom forventningene og det sykehuset kan levere i dag.
3: De kan sammenlignes med en hjertestarter, for de to dieselaggregatene utgjør hjertet i sykehuset i Boirana hvis strømmen skulle bli borte. Uten dem stanser alt av behandling og operasjoner.
4: Dette nødstrømsaggregatene våre til dette sykehuset, og de starter automatisk av en datamaskin hvis at strømmen skulle gå.
3: Som eiendomssjef for sykehusene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen er han bekymret for hva som vil skje hvis strømmen skulle bli borte over lengre tid.
4: Det et gap mellom det myndighetene mener på at vi skal kan levere, og det vi klarer å levere. Men det hovedsakelig knyttet opp imot tidsaspektet. Sånn at sykehusene

0: sikre sånn som de i dag i forhold til en normal situasjon. Men i en skikkelig krisesituasjon over lengre tid, så trenger vi investeringer for å få det her ordentlig.
1: Også et tak opp i sykehushierarkiet i Helse Nord mener de at verdenssituasjonen krever økt oppmerksomhet rundt beredskapen.
2: Der vi i fjor hadde et oppdrag fra våres eier om å være forberedt på kriser, så er det jo sånn at vi har et forsterket oppdrag nå om å være forberedt på kriser og krig.
1: Beredskap ved sykehusene er så mye. Vannforsyning og tilfluktsrom er viktig. Og hva skjer dersom strømmen kuttes over lengre tid?
2: Ja, alle sykehusene har jo en beredskap der, og de har jo strømaggregat alle sammen, og det er nylig gjort en vurdering av både strøm og vannforsyning og hva slags kapasiteter som vi har. Og det er jo de analysene som vi nå går gjennom i detalj.
1: Kanskje størst oppmerksomhet har det vært rundt tilfluktsrom, men heller ikke der finnes det ekstra penger til investeringer, ifølge Rolandsen. Helse Nord må per nå bruke av pengene de har.
2: Ja, altså, vi har ikke fått noen ekstra bevilgninger fra våres eier til dette.
3: Men søv du jo godt om natta da, med tanke på dette?
2: Det tror jeg ikke det er noen som gjør.
1: På Helgeland vil Beck-Hansen at vi skal snakke mer om alvoret. Kriger de siste årene, blant annet i Ukraina, har vist at også sykehus kan bli angrepet.
0: Nei, det er ganske sjukt, rett og slett. Og det bare sier at vi bør merke oss det, og vi bør ta det på alvor.
4: Det sa eiendomssjef i Helgeland sykehuset Bjørn Beck-Hansen, og reportere her var Barbara Andersen og Frank Nygaard.
5: Og etter klokka 8, Marte, så er det mandagspanelet.
4: Ja, da skal det blant annet handle om korps, Linn. Har du spilt i korps?
5: Ja, jeg har det.
4: Kunne du tenkt deg å steppe inn dersom du skulle bli korpsmangel nå på 17. mai?
5: Jeg vet ikke om folk hadde fått den riktige nasjonaldagsstemningen av det, for å være helt ærlig.
4: Da får vi høre med mandagspanelet om de vil ha Spotify eller Linn Vik tilbake i uniform på nasjonaldagen. Det er rett over klokka 8, men nå er det først klart for siste nytt.
6: Podcast fra NRK.
7: Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
8: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
7: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
9: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
6: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
10: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå er klokka 7.30. Dyrt flydrivstoff, bagasjekrøll, innstillinger og mulig streik. Det er mye som kan trøble til flyreisen i sommer, uten at alle lar seg stresse av det.
11: Kanskje gå rundt og tenke på det. En ting som ikke hjelper det å kava seg opp på hylla og skrika.
10: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, ifølge ny undersøkelse. Og det er ny norsk golfbragd. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i USA. Flytrafikken i sommer kommer altså til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kommer til å ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Tilgang på flydrivstoff har blitt betydelig mindre på grunn av krigen i Iran. Vi har spurt reisende på flytogterminalen på Oslo S om de er bekymret for sommerens flyreiser.
11: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
12: If shit happens, it happens.
13: Selv om de vi møtte på vei til sin flygning ikke var særlig bekymret for sommerferiens flyreiser, sier professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Frode Sten, at det er fare for at enda flere flyavganger blir kansellert hos flyselskaper som allerede har kuttet i flyvninger, som SAS og Lufthansa.
14: Drivstoffprisene har doblet seg, og det øker kostnaden til flyselskapene. Det som er interessant er for så vidt at det øker kostnaden til flyselskapene på ulike vis.
13: Sten viser til at det har blitt langt dyrere for flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men prishoppet slår forskjellig ut for flyselskapene, fordi noen flyselskap har sikret prisen fram i tid. I løpet av mai innstilles 1200 SAS-flyvninger ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, som har basert antallet på en oversikt fra AeroRoutes. SAS sin pressesjef Øystein Schmidt hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post, her lest opp av en kollega i NRK.
15: Det blir ikke riktig å kommentere på tall og informasjon satt sammen av eksterne aktører.
13: Selv etter blokkeringen av oljetransporten i Iran opphevet, vil det ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Det vil påvirke flytrafikken, sier dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI, Espen Andersen.
16: Ja, jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som vanlig på sommeren.
13: De NRK-møtte har sine tips for å mestre stresset på utfordrende flyturer.
17: Hvis det ferie, så tenker jeg man bare kan ta det rolig, selv om man må vente litt.
11: Det er en ting som ikke hjelper det å kava seg god på hylla og skrika.
10: Reporter Astrid Huse og Håkon Nesse Morå. Og så ble det skrevet norsk idrettshistorie mens du sov i natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler.
18: Men der sitter han, jogger meg.
19: Han vinner!
18: Og det er så tullete moro.
19: Åh, er det mulig?
20: Utensatt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truce Championship natt til i dag. Han måtte i etterkant tørke en tåre, for dette var uventet fra 28-åringen.
21: Jeg har ikke turt å drømme så for mye, faktisk. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
20: Før turneringen sto han med 100 odds til å vinne. Truce Championship er en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han i flere år fremover får innpass i de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
21: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
10: Reporter Even Bertelsen. 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år så er det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. Det siste året så er det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker.
22: I morgen så skal jeg blant annet spille samvolleyball, ta meg en tur langs sjøen, tenkte jeg. Og jeg skal høre på en kurs, faktisk.
23: Anna hver fredag har Antonia og de andre ansatte det de kaller plussdag. Da er jobben deres å hente seg inn. Det forteller Johannes Smith, som er daglig leder på kontoret.
24: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
23: Og en viktig forutsetning er at de ansatte må levere like mye som før.
24: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
23: Smith synes det er rart at normalarbeidsdagen fortsatt er 37,5 eller 40 timer i uka, det samme som i 1986.
24: Jeg har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid, og være smartere på den måten og få mer tid i det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge, og så få dyttet inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det er en dårlig idé.
23: En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Nina Melsom i NHO, en organisasjon for norske bedrifter, er mer enn småskeptisk til at så mange drømmer om mindre tid på jobb.
25: Det vil få dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift.
22: Det er ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
10: Reporter Sverre Lilleng og Tuva Tagseth. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin 4. uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV er på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget, mens Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning.
26: Det er ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine, samtidig som at bedriftene blir pålagt å være gratis bank for staten.
27: Høyres Anna Molberg har fått nok. Hun mener regjeringen må få på plass en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger. På den måten kan de bidra til at streiken i hotell- og restaurantnæringen og blant renholdere kan avsluttes. Streiken er inne i sin 4. uke og trappes ytterligere opp i dag. Rundt 4500 hotell- og restaurantarbeidere er nå i streik, og i helgen fikk de følge av kolleger i renholdsbransjen. Her forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
0: I akkurat i denne saken så står man veldig langt fra hverandre, og da er det prinsipper det går i, og da er det ofte vanskelig å komme til enighet.
27: Prinsippet han snakker om forskuttering av sykepenger. I offentlig sektor og flere steder i det private legger arbeidsgiver nemlig ut for sykepenger inntil støtten fra NAV på plass. Men det gjelder ikke overalt. I mars fortalte industriarbeider Frode Ellingsen at han måtte låne penger av venner og kolleger da han ble syk.
1: Heldigvis så har jeg veldig gode kolleger som hjelper til og støtter.
27: Men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener Høyres forslag om en midlertidig statlig ordning helt uansvarlig.
2: Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger.
26: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
10: Reporter Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. At yngstebarna i søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det har blitt slått fast tidligere av en norsk forsker, men nå har en ny internasjonal studie funnet flere årsaker til hvorfor nettopp dette har vært og fortsatt et typisk mønster i store deler av verden.
3: Jeg veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft da.
4: Mange ganger verdensmeister i handball Heidi Løke nummer 5 i en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne.
3: Så jeg synes alt har vært veldig fint å ha de å strekke meg etter da.
4: En ny internasjonal studie viser at jo lenger bak i søskenflokken en jo dårligere gjør en det, blant annet når det kommer til utdanning og inntekt.
5: Dette mønsteret finner du i mange land og dermed mange kulturer, og du finner det i mange tidsperioder.
4: Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøgskole, gjorde de samme funnet i en studie for 20 år siden, sammen med 2 andre internasjonale forskere.
5: Det som vi hadde som forklaringer var 2 ting. Den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer 2. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har en oppdragelsesrolle i forhold til de yngre.
4: Men den nye studien som amerikanske og danske forskere står bak har funnet at også sykdom spiller inn.
5: Det vil si at de eldre som går først i barnehagen, de drar barnesykdommer med seg som de yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt på den yngre sin utvikling.
10: Det var Helga Thunheim som var reporter her. I dag så er det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Klokka 7:40 og nyhetsmorgen fortsetter med en tur aller lengst nord I landet vårt, for befolkningstallet I Finnmark går ned, og fylket har lange avstander. I forrige uke så møttes Kompetanseforum Arktis for å stake ut en ny kurs for hvordan vårt nordligste fylke med de utfordringene skal møte fremtiden. Mange vil ta I bruk kunstig intelligens for å avlaste kommuner og næringsliv. Det helt nødvendig for å følge med I tida, sier viserektor ved Universitetet I Tromsø, Norges Arktisk Universitet I Alta, Bente Haug.
1: Vi har en tendens til å planlegge fremtiden med utgangspunkt I hvor vi står nå, eller hva vi har erfaringer med tidligere. Og det vi står overfor nå med KI, det som å sammenligne med da vi fikk strøm, eller den industrielle revolusjonen. Altså dette vil endre veldig, veldig mye av samfunns- og næringsliv. Og det ikke et spørsmål man ønsker å ta I bruk KI, det må vi gjøre alle sammen, og det må være tilpasset den bruken vi har.
2: Det sier Bente Haug, som viserektor for region og samfunn ved UiT, Norges arktiske universitet I Alta. Kompetanseutvalget I Arktis var fredag samlet for å diskutere hvordan bruk av kunstig intelligens skal være I fremtiden. Finnmark sliter med å rekruttere folk, spesielt I helsesektoren. Derfor bruk av KI I helsetjenestene og skolen noe som det skal satses på de neste årene. Et viktig steg for utviklingen I Finnmark, sier Haug.
1: For Finnmarks en del som har så store geografiske avstander, så handler det også om at man kanskje I mye større grad kan løse en del utfordringer helt lokalt. At kommunene blir I stand til å gi svar på ting eller løse utfordringer. Det handler veldig mye om å redesigne arbeidsoppgaver, kartlegge hva man faktisk har behov for, og ikke minst ta I bruk teknologien som kan løse dette på en mye enklere måte.
2: Selv om kunstig intelligens et spennende verktøy med mange muligheter, bør man være forsiktig, det sier Kent Gudmundsson, generalsekretær I Kompetanseforbundet. Han I utgangspunktet KI-optimist, men sier at man må sikre at folk ikke mister jobben.
3: Vi skal være KI-optimister, men vi skal også være ganske rasjonelle på det. Det må være sånn at vi gjør det skrittvis, så ikke folk blir arbeidsledige, at du får sosiale utfordringer ved at du ikke greier omstilling I takt med teknologien. Så sett fra mitt ståsted så det viktig at vi greier å fokusere på kompetanseheving på arbeidsplassene, så at vi jobber smartere, og kanskje løse nettopp de utfordringene vi har på mangel av hender I alle områder I samfunnet som vi I dag har mye fokus på.
4: Altså, kunstig intelligens et kvantesprang. Det en revolusjon som vi står midt oppi. Den går kjemperaskt, og den kommer til å endre samfunnet på alle måter.
2: Finnmark fylkeskommune har som mål å bli full digital fylkeskommune innen 2030. Det forteller Raimond Robertsen, hovedutvalgsleder for kompetanse I Finnmark fylkeskommune.
4: Vi har valget, skal vi stå og se på hva som skjer, eller skal vi være med og påvirke og ikke minst utnytte de oppsiden som kunstig intelligens og teknologi gir oss. I Finnmark har vi valgt det siste. Vi skal ikke stå og se på hva som skjer. Vi skal ta aktiv del I utviklingen, og vi skal bruke ny teknologi og nye muligheter aktivt I hele organisasjonen og I hele samfunnet.
2: Der kunstig intelligens før ble sett på som en trussel av lærerne, mener Robertsen at det kan gi bedre undervisning for elevene.
4: Det med tilpasset undervisning kommer til å bli revolusjonert I fremtiden. Vi kommer til å bruke kunstig intelligens til å gi alle elevene opplæring på det nivået de på. Og det tror vi kan lette situasjonen for I skolen, og det kommer også til å gi en bedre kompetanse. Når det sagt, så I dag snakker vi jo dessverre alt for lite om kunstig intelligens I skolen. I dag snakker man om det som en trussel. Og det ikke en trussel. Dette kommer vi også til å se I klasserommene I hele Norge. Og det kommer til å revolusjonere hvordan vi tenker utdanning I fremtiden.
0: Reporter her var Johan Isak Niska. Dette nyhetsmorgen. Kina bekrefter at Donald Trump kommer på besøk denne uka. Og Netanyahu vil gjøre Israel uavhengig av USAs militærhjelp, det ser han I et intervju med 60 Minutes I natt. Og så tar vi med at Kristoffer Reitan går forbi Viktor Hovland på en fersk liste over verdens beste golfspillere. Og det skjer etter at 28-åringen vant PGA-turneringen I Nord-Carolina sent I går kveld. Reitan nå på 25. Plass på rankingen. Og her øverst på programleder Politisk kvarter rankingen Trond Lydersen klar med sending.
5: standardiserte sykemeldinger er regjeringens nye resept for å få ned sykefraværet i Norge. Psykisk uhelse, muskel- og skjelettplager står øverst på lista over lidelser hvor mange trolig får kortere sykemeldinger og krav om å møte litt på jobb. Filer regjeringen egentlig litt på den sykelønnsordningen de sier de vil verne? Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, velkommen.
6: God morgen.
5: Dere lager altså nå det som formelt er en faglig normering av sykemeldinger. Hva er det gjør egentlig?
6: La meg bare først si at det er et klart mål i regjeringens plan for Norge at vi skal få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt. Får vi det ned med 1 prosentpoeng tilbake til om lag det nivået vi hadde før pandemien, så vil det gi en gevinst på om lag 15 milliarder kroner for samfunnet, og vi vil få om lag 29 000 flere sysselsatte. Så dette er viktig for samfunnet, men også viktig for den enkelte som kommer seg i jobbaktivitet. Og så har Arbeiderpartiet sagt at vi garanterer for sykelønna. Da er det viktig at vi også kan gjøre andre tiltak, og nå legger vi fram 3 nye tiltak i dag, og en av de handler om å starte arbeidet med faglig normering av sykemeldingene.
5: Og da kan vi kanskje komme ned til hva det egentlig betyr.
6: Det betyr at fastlegene, som gjør en veldig viktig jobb i dette arbeidet allerede, vil få et sterkere og tydeligere beslutningsunderlag. Konkret betyr det at helsedirektoratet nå, i samarbeid med fastlegene, vil lage et faglig normeringsprodukt, som det heter. Jeg har bedt dem om å begynne der hvor potensialet er størst, og der hvor vi har mye sykemeldinger. Det er for eksempel på muskel- og skjelett og psykiske lidelser. Og da vil fastlegen altså kunne bruke denne normeringen og si at denne type diagnose skal vanligvis gi såpass lang sykemelding, og med denne type graderingen. Og hvis han da ikke følger den normen,

0: så må jo det særskilt begrunnes.
1: Du har nevnt knyttet til disse lidelsene, for eksempel slapphet, tretthet og vond rygg, som da ikke lenger skal gi en naturlig mulighet til å være helt bort fra jobben.
0: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det en hovedregel i dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen i arbeid og jobbe med den helsa de har. Men når vi ser at det bare 39% av sykemeldingene som i dag graderes, så ønsker jeg også nå å innføre et såkalt følg eller forklar-prinsipp, som betyr at når fastlegen ikke graderer, så skal det kort begrunnes og dokumenteres i pasientjournal.
1: Men når du sier det 39% som har gradert sykemelding, det det legene gir. Du stoler ikke på at faktisk det det legene mener, det de som faktisk bør ha det, og de andre bør være hjemme?
0: Jeg stoler på norske leger, men
1: det høres ikke sånn ut.
0: Ja, men de har bedt om bedre beslutningsstøtte.
1: Og så det deres initiativ, de vil ha det?
0: Legene har bedt om bedre beslutningsstøtte, og det vårt ansvar å sette inn tiltak for å få sykefraværet ned. Det har blitt en utvikling der flere pasienter kommer til fastlegen, har en ganske klar formening om egen diagnose. Jeg møter fastleger som forteller meg at det av og til vanskelig å stå imot presset, og at det av og til sånn at hadde man hatt en tydeligere normering og dette følge- eller forklar-prinsippet, så blir det også enklere å fortelle oss som går til fastlegen hvor lang sykemelding vi skal ha og ikke.
1: Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, velkommen.
2: Takk.
1: Denne gode hjelpen du får fra regjeringen, du takknemlig?
2: Nei, jeg vel ikke helt enig med Østre i det han skriver. Vi har allerede en normerende veileder fra helsedirektoratet som man kan bruke. Det mulig at den kan strammes opp, men jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. Og på korttidsfraværet, det i snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Og det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være i arbeid. Det viktig å ha de lange samtalene som Vestre sier her, på at man faktisk klarer å hindre at folk faller utenfor.
1: Men konkret, altså, Vestre sier dette en støtte for dere. Det flere fastleger som har sagt, altså pasienter kommer med ønske om at de vil ha full sykemelding. Det et press. Og de føler noen ganger at de blir presset selv om de ikke alltid sier det det legefaglige rådet. Alltid. Det en positiv ting for dere at dere får dette svart på hvit?
2: Nei, jeg tror at den normeringen som fortsatt ligger her, dette vil ikke løse problemet. Pasienten vil ha akkurat samme egenvurdering av at du ikke kan jobbe. Så her må man ha også lederne inn for å vurdere at jo, du kan jobbe litt, jeg kan tilby deg noe jobb.
1: Vestre, i tillegg til å lage en norm, så kommer dere også til å putte litt penger på dette. For dere lager nå en endring som gjør at legene får litt mindre betalt for å sykemelde helt, og så skal de få mer betalt for å ikke sykemelde. Hva du driver med?
0: Dette noe vi skal forhandle med Legeforeningen om, men jeg stoler på Legeforeningen når de sier at takster og insentiver fungerer, og jeg får også tilbakemeldinger fra fastleger i dag som sier at det av og til fortvilende, for de vil gjerne hanke inn de som har vært langtidssykemeldt, og der jeg helt enig med Rima at det viktig å fokusere også på den gruppa. Og så sier de at ja, men vi har 20 minutter konsultasjon tilgjengelig, det det vi får lov til å takste, og vi klarer ikke å ta samtalen med de som har vært lenge utenfor arbeidslivet, om hvordan de har det, hvordan det kan tilrettelegges, hvordan det står til med helsa, hvordan de forebygger, om de har aktivitet, på 20 minutter. Og da mener jeg vi må betale mer for den type aktivitet i fastlegeordningen, og litt mindre for det å gjøre en kjapp sykemelding, som i enkelte
1: tilfeller. Det krever, det at hvis du skal gå på akkord, eller altså bryte litt med de normene du kommer med nå, da må jo legen komme med en særskilt begrunnelse. Det tar jo tid. Og det den sykemeldingen du har tenkt å gi dem mindre betalt for. Mindre betalt for mer arbeid.
0: De skal få betalt for arbeidet sitt, og nå skal vi forhandle om dette i oppgjøret med Legeforeningen. Jeg helt sikker på at vi kan finne en god løsning på dette, men det veldig lett å være mot nye tiltak og skyve ansvaret over på andre, men jeg vil bare understreke at alle har et ansvar for å få ned sykefraværet. Åpenbart arbeidsgiverne. Arbeidsinkluderingsministeren har jo sendt på høring forslag om å styrke det.

0: veiledningsplikt, retteleggingsplikt, men også fastlegene må bidra i dette arbeidet. Ellers så sier vi at fastlegene ikke spiller noen rolle, og det gjør de faktisk.
1: Ja. Og takstur er viktig, men faglighet er det som er viktig. Det skal være faglig riktig begrunnelse, og det er det legen må ha tid til.
2: Kati Li, helsepolitisk talsperson i SV, velkommen.
3: Takk.
2: Flere studier sier jo at det å være helt bort fra jobben, det er veien til å havne helt på utsida. Er det ikke viktig å gjøre disse grepene nå?
3: Altså, jeg mener at dette er en mistenkeliggjøring av syke mennesker, og så er det en overstyring av legenes faglige vurderinger. Og legene, de gjør disse vurderingene hver eneste dag basert på en lang medisinsk utdanning. Så jeg mener at hverken arbeidsgivere eller politikere har kompetanse til å overprøve beslutningen som lege og pasient kommer fram til sammen. Og jeg mener at hvis helseministeren mener at, at å bestride sykemeldingen vil redde oss fra personellmangel eller få ned sykefraværet, så må man sørge for gode arbeidsmiljø, og for at det er nok folk på jobb i krevende yrker som barnehage, skole og helsevesen. Man legger mer ansvar på arbeidsgivere for å tilrettelegge.
2: Har du null bekymring for det høye sykefraværet i Norge? I hvert fall det som mange sier er høyt.
3: Ja, så det er alltid bekymringsverdig hvis sykefraværet er høyt, men i Norge så er vi også et av de landene som er best på å inkludere folk i arbeidslivet som har forskjellige utfordringer, funksjonsvariasjoner, og det fører i seg selv til at sykefraværet blir noe høyere. Det må vi akseptere, for ellers vil de folk ha stått helt utenfor jobb.
2: Vestre, mistillit til folk, mistillit til leger.
0: Det er det ikke, men jeg mener at alle har et ansvar for å få sykefraværet ned, og det vet jeg at SV også er opptatt av, og så har vi kanskje litt forskjellig tilnærming til hvordan det skal gjøres. Nå er det prøvd en del tiltak. Vi ser at det har ikke hatt tilstrekkelig effekt, og da mener jeg da må vi gå mer strukturert til verks. Jeg er ikke enig i at den retningslinjen vi har i dag er særlig normerende. Den kan en følge hvis en vil, men en trenger ikke å følge den. Og det å få et ordentlig normeringsprodukt som skal utvikles selvfølgelig sammen med fastlegene, dette er jo medisinsk faglige vurderinger som må gjøres, ikke politiske. Det vil gjøre det enklere for fastlegene også å kunne si nei, og også å måtte begrunne dersom de da fraviker det normgivende produktet. Vi har høyere sykefravær enn mange land rundt oss, og det må vi jobbe sammen med å få ned for hele samfunnet vårt sitt beste.
2: Nå kommer du med disse ganske harde grepene, samtidig som du sitter i en regjering som sier man skal verne om at du får full lønn når du er syk. Og mye av det du gjør er fordi det er for høyt trykk mot å sykemelde lenger. Du synes opplagt at folk blir sykemeldt for lenge. Er dette egentlig at du driver og filer litt i den sykelønnsordningen dere er så opptatt av å verne?
0: Absolutt ikke, og det er veldig viktig å skille på disse spørsmålene, fordi det å stå opp for sykelønnen, og den garanterer vi for, det handler om at når folk blir syke, så skal de ha inntektssikring. Det å tulle og rokke ved sykelønnsordningen, det vil skape mye usikkerhet.
2: Du er tydeligvis ikke så sikker på at de er så syke som de påstår, da.
0: Jo, men det er jo mange som sykemelder som er syke og skal ha sykemelding, og la meg understreke at er du syk, så skal du selvfølgelig ha sykemelding. Vi har da bygget en velferdsstat som skal brukes. Problemet her er at det er for mange som blir sykemeldt for lenge, og det er for få som har en gradert sykemelding, enda vi har massevis av forskning som underbygger at det er bra for alle. Da kan vi ikke bare sitte og se på det, da må vi gjøre noe med det, og nå legger vi nye og offensive tiltak på bordet, og de tror jeg kommer til å virke.
2: Men tror du det kommer til å virke?
1: Nei, jeg er veldig skeptisk til det, men vi igjen, de har nå innført en ny arbeidsmiljølov, at psykisk helse skal være viktig på jobben. Det må få virke. Det vet du, ministeren sa jo i sted, at psykiske enkle lidelser er en stor årsak til sykefraværet. Da må vi sette tiltak inn på arbeidsplassen der vi vet at det kan ordnes.
2: Kati Li, er det egentlig nødvendig å ha mistro til folk for hvor lang sykemelding de trenger, at det er legen som skal sette stempel, eller kunne man egentlig hatt en egenmelding hvor man hadde tiltro til at folk sier de er syke, så er de syke?
3: Altså, vi har jo allerede en IA-avtale som kan ligge til grunn for at folk kan være borte hvis de er forkjølet eller den type ting. Og så mener jeg at vurderingen av om man trenger å være helt sykemeldt, kan være litt på jobb eller egentlig ikke på sykemeldes, den må gjøres mellom lege og pasient i det tillitsforholdet de har. Og så er det om man trenger å være helt sykemeldt, eller om man kan jobbe gradert. Det handler jo også veldig mye om hvilken type jobb man har. Så man kan ikke sette en standard for alt folk. For eksempel de som jobber i helsevesenet, der er det lavere, må det være lavere terskel for at man er helt sykemeldt når man for eksempel

0: Det kan være uro, lettere psykiske lidelser, hvor det i enkelte fylker er kanskje 30-40 dager fravær, og det kan være 60-70 andre steder også. Og det kan jo være at det er grunner med kjønnssammensetning, alderssammensetning, næringsstruktur som forklarer dette, men jeg tror også det er at vi ikke har hatt tydelig nok normer på hvordan likt fravær skal vurderes, og hvordan lik diagnose skal vurderes.
1: Og denne likheten, når er det den gjelder fra i Norge?
0: Ja, dette følger eller forklarer prinsippet for graderinger. Det vil jeg sende ut et brev til fastlegen om med en gang. Jeg har tillit til at det blir fulgt opp. Vi får se hvordan det går. Hvis det blir behov for å endre pasientjournalforskriften, så er jeg også villig til å gjøre det. Men nå prøver vi med den ubyråkratiske og raske måten først, og så jobber helsedirektoratet med faglig normering. Det skal legeforeningen involveres aktivt i, og det håper jeg vi kan komme i gang med allerede fra neste år, så raskt som mulig. Jeg er utålmodig. Dette arbeidet haster.
1: Dere vil jo ha dette skrota før det har blitt født.
2: Ja, jeg er skuffet.
1: Hva skal dere gjøre da? Dere støtter regjeringen?
2: Nei, altså jeg er skuffet over at dette kommer fra Arbeiderpartiet, og vi er ikke med på å hverken mistenkeliggjøre pasientene eller betvile legenes faglighet. Så her må vi gjøre mer på den andre siden av bordet, nemlig hos arbeidsplassene. Arbeidsgiverne må ta et større ansvar og tilrettelegge, og så må man sørge for at det er nok folk på jobb. Fordi at folk nå, de går i så krevende arbeidshverdager at de blir helt utslitt, og da blir man syk.
1: Er det arbeidshverdagen som egentlig er problemet, og så skal du tvinge dem inn i en jobb hvor de egentlig blir syke, Vestre?
0: Alt spiller inn, og selvsagt har arbeidsplassen stor betydning. Her har arbeidsgiverne et stort ansvar. Vi arbeidstakere har også et ansvar. Fastlegene, som jo selvfølgelig ikke dette sykefraværet starter hos, men de er jo avgjørende både når vi blir sykemeldt og når en sykemelding eventuelt skal forlenges, har jo en kjempeviktig jobb, og de gjør en god jobb. Og med det opplegget vi nå legger frem, så får de bedre beslutningsstøtte, og jeg tror at sykefraværet kommer til å gå ned.
1: Det som er helt sikkert, vi skal være mer på jobb. Takk til dere tre. Takk for debatten. Dette var Politisk kvarter. Mitt navn er Trond.
3: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. I år så er det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene er det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker, blant annet Agraf Arkitektur i Trondheim. Annen hver fredag så er jobben deres å hente seg inn.
4: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
5: Det forteller Johannes Smith, som er daglig leder på kontoret. En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Og en viktig forutsetning er at de ansatte må levere like mye som før.
4: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
3: Reporter Sverre Lilleeng. Prisene i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt frem akkurat nå. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på P2 og NRK 1 om få minutter. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Og Reitan var overveldet etter seieren.
6: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.

0: Nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
1: Spiller Kristoffer Reita. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. I flere bydeler reduseres antall timer og besøk i hjemmetjenesten, noe som rammer eldre og uføre hardt. En eldre NRK har snakket med fikk frem til januar renholdshjelp 1,5 time annen hver uke, men nå mener bydelen at 1 time i måneden holder. Bydelene begrunner kuttene med dårlig økonomi. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner ifølge VG for å sende statsråder til Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle til Norge. For å få hjem bakmenn har Sverige de siste årene fått til rettslig samarbeid med flere land i Midtøsten og Nord-Afrika. Norge jobber for å samarbeide med Marokko, hvor flere personer norsk politi ønsker utlevert befinner seg. Arbeiderpartiet ønsker å få fart på byggingen av seniorboliger. De vil fjerne unødvendige regler som for eksempel krav til sykkelparkeringer og lekeplasser og få plass et hurtigspor hos plan- og bygningsetaten. Marte Skarning Lund i Arbeiderpartiet sier til Aftenposten at det vil bli dobbelt så mange over 80 år de neste årene, og da er det viktig å legge til rette for at folk skal leve gode liv i egen bolig. Elsparkesykler fører til oppvask i bystyrets samferdselsutvalg nå på onsdag. Rødt og MDG vil vite hvorfor samferdselsbyråd Marit Vea satt på en rapport om doblingen av antall utleiesykler i 4 måneder. Først dagen etter at bystyret behandlet flere forslag om innstramminger, ble rapporten oversendt. Partiene mener dette kan være brudd på informasjonsplikten. Vea, hun er enig i at rapporten skulle vært sendt over tidligere, men at dette her har skjedd ved en feil hun gjerne skulle vært foruten. Og det var nyhetene ved Oslo-området som du fikk av Lea Leivestad Scharf.
3: Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.

Last Train to Clarksville, The Monkees, aller først I frokostradioen I dag. Riktig god morgen og velkommen til sending. Dagens frokostkossør har denne gangen nærmest tatt oppfart I det han etter eget forgodtbefinnende tar sikte på å være både informativ, morsom og inspirerende. Det blir frokostkosseri om en times tid. Og dagens musikalske 50-åring lå på topp på listene for akkurat 50 år siden med sangen Welcome Back, og frokostradioen sier velkommen tilbake til John Sebastian om en halvtime.

0: Det var Frida Onnevik I frokostradion. Her bor. Vi skulle nesten tro at vi bor I studio vi og Terje Alsvikvold.
1: Ja, det føles sånn av og til. Det har vært en del I studio de siste dagene.
0: ja, men vi trives I studio.
1: Ja, vi gjør det. Veldig trivelig jobb.
0: Ja, og du har en trivelig jobb fordi at du har gode værvarsel å melde, eller ja. Kanskje mer riktige værvarsel.
1: Ja, det det viktigste egentlig, at det riktig, det må jeg si.

0: Men det ikke så verst vær I dag I landet. Det kjølig, skal sies. Kjølig normalt for mange, men øst I Finnmark så det litt vind fra sør-østlig retning, så der kom man ganske bra fra det I dag. Det var 14 grader I Indre Pasvik I går, og omtrent det samme I dag, så 13-14 grader venter vi da I, ja, fra Kirkenes og sørover I Varanger, og så blir det litt kjøligere mot kysten, hvor det bare knappt 10 grader. Og litt sol vil nok være indre strøk øst I Finnmark, eller stort sett skyet opp hos her, eller ja, det kan være litt sol gjennom skydekk også lenger vestover I Finnmark I dag. I Troms også litt sånn sol, for den nordlige halvparten av fylket, Tromsø og nordover, men I sør så det stort sett skyet, det kan være noen små regndrypp lenger sør I Troms, men stort sett opp hos her, temperaturer så kommer opp I sånn cirka 10 grader I dagtimene. På Spitsbergen så det fortsatt relativt kaldt til å være en 11. mai, I temperatur for øyeblikk på minus 2 stiger til rundt 0 I dagtimene, men det strålende solskinn I dag I Longyearbyen, og det midnattssol for lengst der så langt nord I Norge. Nordland, her det litt variabelt I dag. Skydekket varierer ganske mye. Perioder med sol for en del, særlig ytterstrøk, men her kan det forekomme en lokal regnbyge, og I Ofoten så blir det stort sett skyet I dag, kan komme litt sånn smått med regn, men også det bare små mengder og mye opp hos deg I Nordland I dag. Temperaturer på rundt 10 grader, eller knapt 10 grader. Og I Trøndelag og Møre-Romsdal så var det jo kjølige byger enn det stedet I går, særlig I Møre-Romsdal og sør I Trøndelag. I dag så bygene stort sett borte. Sjanse for å se litt sol også utover dagen I dag, mest sol antageligvis I Møre-Romsdal med lengre perioder med sol. Også et trøndelag, hvor det litt sol til og fra. På Røros så det fortsatt vinterlige forhold nå I morgentimene. Det har vært snø I natt, og det fortsatt litt snødryst nå I morgentimene, pluss 1 grad på Røros og litt snø I luften nå, men det går mot opp hos stort sett utover dagen. Vestlandet sør for stad får også en del sol I dag. Nordavind øker på, kommer opp I kulingsstyrke fra sørsiden av Sognefjorden og sørover opp I stiv kuling på kysten av Rogaland. I og med at temperaturen bare kommer opp I cirka 10 grader, så vil det føles surt og kaldt I vinden da, med såpass mye vind, men solen vil nok hjelpe til, men likevel bare rundt 10 grader altså I dagtimene. Sørlandet stort sett skyet I dag, det litt regn på kysten I vesten av morgentimene, ellers stort sett opp hos her, kan bli litt sol I tettmagen og kvelden. Og på Østlandet så det tilløp til sol nå flere steder, særlig sør på Østlandet, men også her mulighet for lokale byger utover dagen. Litt varierende hvor de treffer disse bygene, men I hvert fall sjanse for lokale byger dagtimene på Østlandet, og I fjelltraktene I Sør-Norge så det kaldt, så her det lokale snøbygedag I fjelltraktene, så ikke vær overrasket. Du ser noen hvite snøfjoner som kommer ned de lokale byger I fjellet I Sør-Norge I dag.
1: Men den meteorologiske hukommelsen vår, der, den jo meget skral, så vi tror jo at vi har det verre I år enn vi hadde I fjor.
0: Ja, og det, jeg husker ikke helt hvordan det var I fjor. Nei,
1: det, men det ikke uvanlig.
0: Nei, da, det ikke uvanlig. Det var vel varmere I fjor, jeg husker det var varm. Men det har vært ganske varmt I år også I mars og april, men vi har jo glemt det allerede når det såpass kjølig som det nå. Men neste uke ser det til å bli varmere igjen, så dette litt en sånn dipp da, kan man si, på temperaturen, og så går det opp igjen I neste uke.
1: Så når du kjører blikket litt opp og frem, så ser du vår fremgjør?
0: Ja da, det ser absolutt mer altså, varmere luftmasser over landet I neste uke, så skal nok se 20-tallet igjen og få noen steder landet I neste uke.
1: Ja, men ikke alle.
0: Ikke alle.
1: Nei, sånn det alltid.
0: Sånn
1: er det.
0: Ja, sånn er det.
1: Terje, ha en fin dag.
0: Takk, Inge Mane.
1: Takk.

0: Mikkel, dette var Lars Bremnes i frokostradioen. Hvem er vi i livet, og hvem er vi når livet er over? Vi stiller likt uansett hvem vi er når det skal gjøres opp status. Det sier Torbjørn Olsen, som er lufthavnprest på Gardermoen.
1: Når en keiser i Habsburg-familien dør, blir kisten med den døde keiseren ført ned i krypten under Kapusinerkirken midt i Wien. Her skal keiseren få sin siste hvile. Begravelsesfølget bærer kisten ned den lange, bratte trappen og nærmer seg reisens endelige mål. Kun den siste døren gjenstår. De tar i dørhåndtaket og skal gjennom den siste porten, men det går ikke. Døren er låst. Følge med keiserens kiste stopper opp og banker på tre ganger. En munk svarer bak døren. «Hvem er det?» «Det er Franz Josef, keiseren av Østerrike», svarer begravelsesfølget. «Kongen av Ungarn, Bøhmen, Kroatia, Slovenia, storhertug av Toskana, prins av Transylvania, og de tilsammen 27 titlene som keiseren bærer.» «Vi kjenner han ikke», svarer munken bak døra. «Da bankes det på ny tre ganger. Hvem er det?» spørres det igjen. Da listes det opp alt hva keiser Franz Josef har gjort av gode, riktige og rettferdige ting i løpet av sitt lange og innholdsrike liv. «Vi kjenner han ikke», svares det. For tredje gang bankes det hardt på døren inn til krypten. «Hvem er det?» spør munken. Da svarer begravelsesfølget. «Det er Franz Josef, en stakkars synder.» Da åpnes den stengte døra, og keiseren bæres inn til sin siste hvile. «Hvem er den største i himmelriket?» spør disiplene. Da kalte Jesus til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.» Guds verden er ganske forskjellig fra vår verden. Hos Gud er man aldri for liten, men vi står alltid i fare for å gjøre oss

for store. Det kanskje derfor Jesus ofte bruker den minste som eksempel på hvem som den største. For barnet har ingen meritter, ingen innholdsrik CV, mangler referanser og erfaring, har ingen titler, kurs og opptjente pensjonspoeng. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største i himmelriket. For Gud alle mennesker mennesker. Fattig eller rik, gammel eller ung, mett eller sulten, vår verdi ligger ikke i titler og posisjoner, hva vi har oppnådd eller gjennomført. Det handler ikke om meritter eller status. Du må ikke vise fram hverken kontoutskrift eller kreditvurdering i møte med Gud. Den viktigste kvalifikasjonen i Guds verden kanskje mangelen på kvalifikasjoner. For den som ikke fylt opp til randen av seg selv, har også plass til Gud. Bare den som ikke allerede har hendene fulle, kan åpne dem opp og ta imot noe nytt. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Hver gang jeg hører det handler om å leve med kvinne eller buss, så blir jeg påminnt altså, hvor mektig denne sangen blir etter hvert. Starter helt lavt og rolig, og så tar det seg opp helt mot slutten. Men nå må vi ha nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Prisene i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Lønnsveksten de siste årene er en av årsakene til at prisstigningen er såpass høy, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie.
2: Det er hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så er det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet. Vi har en vekst som er omkring rundt det som er normalt for norsk økonomi. Og så er prisveksten for høy, og da må rentenivået justeres litt opp.
1: Dette er en mistenkeliggjøring av syke mennesker, ja, det sier SVs helsepolitiske talsperson Kathy Lie om at regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil ha flere i jobb og at langt flere skal få graderte sykemeldinger. Dette er også en overstyring av legenes faglige vurderinger, mener Lie.
3: Legene, de gjør disse vurderingene hver eneste dag basert på en lang medisinsk utdanning, så jeg mener at hverken arbeidsgivere eller politikere har kompetanse til å overprøve beslutningen som lege og pasient kommer frem til sammen. Og jeg mener at hvis helseministeren mener at å bestride sykemeldingen vil redde oss fra personellmangel eller få ned sykefraværet, så må han sørge for gode arbeidsmiljø og for at det er nok folk på jobb i krevende yrker som barnehage, skole og helsevesen. Man legger mer ansvar på arbeidsgivere for å tilrettelegge.
1: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Det sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS News. Israel mottar rundt 33 milliarder norske kroner i amerikansk militær bistand i året, ifølge Netanyahu. I intervjuet så sier Netanyahu også at han vil styrke Israels bånd til statene i Persiabukta. Kina bekrefter at USAs president Donald Trump besøker landet fra onsdag til fredag denne uka. Besøket skulle egentlig ha skjedd tidligere i vår, men ble utsatt på grunn av Iran-krigen. Sist gang Trump møtte Kinas president Xi Jinping var i Sør-Korea i oktober i fjor. Golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Han endte turneringen på 15 slag under par, og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Stubborn Kind of Fellow. Dette var Marvin Gaye i frokostradioen. Nå skal vi sette kursen for Trysil. Vi skal si hallo til Norge derfra, rett etter Forgets.

0: Det er Hans Rotmo som har skrevet Elgeseter Bru, og det var Svein Strugstad som sang da sammen med resten av Four Jets. Hallo Norge, hallo Innlandet og Trysil og Liv Simensen, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Har du vært på Elgeseter Bru forresten?
1: Ja, det har jeg.
0: Har du
1: det, ja? Men ja, det har jeg. Jeg har vært i Trondheim et par ganger, men det noe gærlig med elva deres, vet du. Og går slik i krok og sving, så blir... Jeg blir vild der. Jeg vet ikke hvem jeg når jeg i Trondheim.
0: Ja, men det jo derfor vi har brua, så du skal komme deg lett over den elva.
1: Ja, men da vet jeg ikke om jeg er på rette siden.
0: Ja, men Elgeseter bru ganske lett da, for det har jo studentersamfunnet i ene enden, og så har du Nidarosdomen i andre enden.
1: Det den, ja.
0: Det den, ja. Ja, ja.
1: Ja.
0: Nå fikk du plassert den.
1: Ja.
0: Du har jo vært i varmere og sydligere strøk, Liv.
1: Ja, nå står jeg her, og så sier jeg på elva mi, som liksom krøller seg slik,
0: ja.
1: Ah, grå og frusin sørover mot Karlstad til slutt.
0: Ja.
1: Og det 5 grader her, og det går i linnele og frys med fjøra opp under øra ut på bakken her. De dummeste bjørken har tatt på seg rikelig med løv, men det kjenner de til å angre på.
0: Ja.
1: Ah. En tenker ikke på det, vet du, når en kjører nedover mot varmere strøk fra Trysil på denne tida, for da blir det jo finere og finere hvis lenger han kommer. Så vi kom frem mot Vertina, så var det jo barbent, vet du, og hadde stutbukser.
0: Ja.
1: Så det var jo bare vrenget hos frakken som vi hadde tatt på oss for sikkerhets skyld.
0: Ja.
1: Og gi seg hen i sol og varme. Det var like før Vertina skulle... plakke inn vindruen for å se det slik på, så får et bilde til hvor langt de hadde kommet der.
0: Ja, men dere hadde jo ikke kommet så langt sånn rent geografisk, for det var jo ikke lange turen dere hadde.
1: Nei, men det er langt. Det er langt nok. Vet ikke hvor langt det var. Bruker vi 2,5 timer eller noe slik da?
0: Ja, fra Trysil til Mysen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Men forskjellen er så stor at det der har jeg lagt merke til før. Da jeg bodde på Hamar, så var det eller noen som kom her for å skulle på arbeid, ja, så var det 2 vekker forskjell på løvsprettet i Elverum, og 3 vekker i Hamar.
0: Men det er ikke nok det der variasjonen der, Liv, til å få fru Simensen til å angre på at hun bor i Trysil, er det?
1: Nei da, men det er en børre til

0: I'm gonna be. Dette var The Proclaimers I frokostradioen.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring John Sebastian og Welcome Back, som toppet Billboards singellista 8. mai 1976. Melodien var kjenningsmelodi for komi-tv-serien Welcome Back, Kotter, som handlet om en lærer på en videregående skole I New York. Der det forviklinger med kona, rektor og elevene, og læreren møter seg selv I døra, I og med at det var han som startet opp slubbertgjengen Sweat Hogs, eller svettegrisene på norsk, mens han selv var elev på skolen. I rollen som den mest fremtredende svettegrisen var John Travolta, som fikk sitt store gjennombrudd der. Opprinnelig skulle tv-serien bare het Kotter, men det var vanskelig å finne gode rim på Kotter, annet enn Otter, som da Oter på norsk. Et poeng ved serien og teksten var at Kotter kom tilbake til skolen og møtte seg selv I døra, så Sebastian skrev Welcome Back, og dermed ble titelen på serien Welcome Back, Kotter. Det var produsenten for tv-serien sitt ønske at det skulle være en Lovin' Spoonful

viktig kjenningsmelodi til serien. Og da passet det bra at det oppløste bandets hovedperson, John Sebastian, fikk oppdraget. The Loving Spoonful var svært populær i USA på midten av 60-tallet. Og i 1966 var det bare The Beatles og The Rolling Stones som solgte flere singler i USA. Etter at bandet ble oppløst i 1968, gjorde John Sebastian mye forskjellig. Han skrev en Broadway-musikal med Dustin Hoffman i hovedrollen. Han opptrådde på Woodstock, spilt med Bob Dylan, Jimi Hendrix, The Doors og Crosby, Stills & Nash, men ville ikke være med i bandet videre, så Neil Young fikk den muligheten. Han lagde og popularisert batikkklær og ga ut soloplater, som regel i imponerende høy kvalitet. Her det eneste nummer 1-hiten hans som soloartist, låta som toppet singellista til Billboard for 50 år siden, Welcome

0: If You Don't Know Me By Now. Dette var Harold Melvin and the Blue Notes. Nå er klokka 9. Det betyr at vi skal ha en oppdatering på aller siste nytt her I NRK P1+.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 9. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet, det mener Legeforeningen, når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President I Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det feil medisin.
2: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det I snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt I ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være I arbeid.
1: Prisene på mat har steget med over 6% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april I fjor til april I år. Prisveksten I Norge altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Prisvekst det et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner for å sende statsråder til Midtøsten og Nordafrika for å hente gjengkriminelle som har stukket av for å unngå straff. Sverige har de siste årene sendt myndighetspersoner til Midtøsten og Nordafrika for å få hjem gjengkriminelle og bakmenn. Dette har de gjort ved å få til et rettslig samarbeid med ulike land. Til VG sier Aas Hansen at regjeringen vurderer løpende om hun skal reise til Marokko eller om myndighetene der skal inviteres hit. Så ble det skrevet norsk idrettshistorie mens du sov I natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler.
3: Men der sitter han, Jakob.
4: Han vinner!
3: Og det så tullet og moro.
5: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truce Championship natt til I dag. Truce Championship en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han I flere år fremover får innpass I de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
6: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
1: Golfspiller Kristoffer Reitan der. Reporter, det var Even Bertelsen, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
7: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P+.

Yester, me, yester, you, yesterday. Dette var Stevie Wonder I frokostradion. Og dagens kossør, Finn Dag Stelo, vil etter eget få godt befinne ta sikte på å være både informativ, morsom og inspirerende rett etter Roy Lønnhøyden.

Hei og god morgen. I det siste har jeg gått og tenkt på en plante far min prøvde å lære meg å ikke like, men som jeg nå liker mer og mer. Som han forbannet som en pest og en plage, men som jeg gomler og et akkurat nå. For nå er han på sitt aller beste. Da jeg bodde i Trondheim, hadde jeg en nabo som iherdig grov han opp med rot og kastet han i søpla, mens kommunen oppfordret oss til å ikke klippe plenen før i juni, så den skulle få stå for insektene sin del. Ja, nå har du sikkert skjønt at jeg snakker om løvetann. Dandelion, som de sier i Frankrike. Dandelion, som de sier i Amerika. For du forstår at det var de franske emigrantene, eller immigrantene om du vil, som tok han med seg til Nord-Amerika, fordi de bruker han som salat. De dyrker han som mat. Navnet kommer jo fra hvordan han ser ut. Dent betyr jo tann på fransk, som i dent på engelsk, dentist. Og lion betyr løve, lion. Dent de lion, sier amerikanere. Dent de lion, sier franskmennene. Men det er vi som har oversatt det rett til vårt språk, løvetann. Inspirert av den taggete formen på bladen. Nå har hun kommet der jeg bor. Og står i sin vidunderligste prakt. Og senest i går var jeg ute og plukket blomst og blad. Inklusive den grønne knuten under de gule kronbladene. Ta den med. En delikatesse, alt ihop. Putt i munnen. Smaker som en blanding av salat og rucola. Gratis av Franco nesten overalt. Ikke et ugras, nei. En salat. Prøv skal du kjenne. Det var noe det. Sånn ellers har jeg tenkt litt på hvorfor jeg ikke jobber. Hvorfor jeg er pensjonist. For et tankekors. Aldri har jeg hatt så god tid. Aldri har jeg hatt så store ressurser. Ikke fordi jeg har så mye, men fordi jeg trenger så lite. For jeg har jo nå alt jeg trenger. Og så fikk jeg beskjed på jobben, eller du kan si av samfunnet, at nå, Steiro, nå er det nok. Nå går du hjem og leverer inn laptopen og telefon, og så seiler du din egen sjø. For nå er du pensjonist, og får penger uten å gjøre Guds skapte grann. Vel, jeg hadde en onkel som heter Kåre. Han var god til å ta ting på kornet. Jeg var glad i han, og jeg besøkte han. Og en gang, etter han var blitt gammel og pensjonist, og vi satt der og slubret, så spurte han: «Hva holder du nå på med, onkel, nå når du har blitt pensjonist?» Da sa han: «Nei, jeg går nå stort sett her og trør luft i ballene.» Typisk Kåre. Og det der har jeg tenkt en del på, forstår du. For det er jo meningsløst, på et vis, at sterke, smarte og innsiktsfulle folk skal gå rundt omkring og liksom bare trør luft i ballene. Så jeg har kjøpt meg en diger motorsag, 70 kubikk. Det er 1,5 moped i mellom hendene, og den røsker godt i vei. Pluss et 32-toms sverd som er så langt at jeg må lage kjedene selv. Måtte kjøpe meg en rull med 30 meter sagkjede fra Amerika for å få laget meg kjede. Så min nye hobby er å felle store trær, som det er masse av her jeg bor nå. Og det er en sabla interessant og delvis komplisert virksomhet som jeg nå begynner å få taket på. Og ja, jeg har holdt på å ta livet av både meg selv og en kamerat som skulle hjelpe meg, som heter Olav. Men det er jo uunngåelig å gjøre feil. For det er jo feilene man lærer av mest. Livsfarlig, kan du si. Ja vel. Men jeg husker da jeg tok koronavaksine. Jeg røyste meg rett opp etter vaksinen og gikk ut. Vart prompte stoppet av en kraftig dame i hvit frakk, som sa at jeg måtte være så god sette meg ned i 20 minutter. Og hvis jeg gikk, så gjorde jeg det på egen risiko, sa hun. Min venn, sa jeg. Jeg lever livet mitt på egen risiko. Jeg er ikke du. Da så hun i gulvet. Ja. Nå har vi kommet litt vekk fra utgangspunktet som var løvetann, men hvis du tenker over det,
de som virkelig kan stupe, for eksempel, fra 10 meter. De stuper ikke med svømmevest. Det skulle tatt seg ut. Det hadde antagelig også vært livsfarlig. Og hvor jeg vil hen? Nei, kanskje jeg aldri så lite oppfordring til å prøve noe nytt. Spis løvetann. Stup fra, om ikke 10 meter, så kanskje 5 meter. Eller velte ut fra 3 meter. Ta litt risiko. Du har jo allerede blitt gammel. Kanskje gammel nok. Og tenk det om. I hvert fall hvis du føler at du bare går rundt og trør luft i ballene. Tenk det om. Og i hvert fall, uansett, ha nå en god dag.

0: Det har jo skjedd litt av hvert i landbruket gjennom de siste årene. Før så er det jo bønderen massevis av redskaper som sto rundt på gårdene. Sånn er det ikke lenger. Maskinene er blitt alt for dyr for mange bønder. Nå oppsøker de maskinstasjoner, og i dag så er det registrert en rekke maskinstasjoner rundt omkring i landet, der bønder leier maskinene som de trenger. Vi skal til Nærland maskinstasjon på Nærbø i Rogaland, og hos maskinstasjonssjef Ole Asbjørn Nærland.
1: Jeg har vel rundt 9 traktorer, 4 rundballepresser, med 2 anlegg med slangesparingsutstyr, 3 steinhentere, en del slåmaskiner utenom, rake som samler gras, kalkvogner. Det litt forskjellig.
2: Når du startet opp her, hva maskiner var du hadde da? Hvor lite begynte det?
1: Vi begynte vel faktisk med rundballepresser, og så er det grunnballer på seg.
2: Så. Dette er svære maskiner.
1: Det er jo...
2: Du trenger en hel hall.
1: Ja. Vi trenger det plass, så har du under tak.
2: Og verdier. Dette er kostbare ting å skaffe seg.
1: Det er jo ikke akkurat noe gattelig, men det koster litt, ja.
2: Nå er vi i begynnelsen av mai. Hva er det du skal leie ut nå?

0: Når de vil ha.
1: Og jeg må så si ferdig med å kjøre ut gjødsla og slangene. Nå er vi godt i gang med steinhenting og kalking.
0: Sånn hovedsakelig, hva er det en bonde har på garen selv, og hva er den leie?
1: Nei, det er veldig variert. Noen har alt selv, men noen har gjerne minimalt.
0: Jeg leste meg frem til at bonden eier ofte traktor og frontlaster, men jeg vet ikke hvem frontlaster er.
1: Nei, det leser jeg bra.
0: Å ja, den er skuffla.
1: Ja.
0: Så det er mange som bare har det, og så leier de resten. Er det sånn at de leier utstyr, eller leier de tjenesten også?
1: I utgangspunktet så er det at de leier tjenesten med utstyr, altså at med egne folk så og gjør jobben.
0: Hva tid er høgsesongen? Når er det travlast?
1: Jeg tror nok vi har vært gjennom kanskje den travlaste perioden for min del. Men det er jo slotten, altså med første slott. Og, ja. Så det er jo halve året i går når det er fine vær og i vekstsesongen etter det mye.
0: Hva er det gildeste med jobben?
1: Ja, spør godt. Det er vanvittig trivelig og det er veldig variert. Det er ingen sesong er like.
0: Hva maskiner gildeste å kjøre?
1: Nei, det er nok en selvgående slåmaskin.
0: Hva brenner det av deg som står her?
1: Det er den brønne her.
0: Den svære? Hvor mange meter?
1: Ja, 9,7 meter.
0: Hvor høy er
1: den? Den er 4 meter, som står den.
0: Å, kjære folk. Den ligger du?
1: Ja, da.
0: Har du gar selv?
1: Nei.
0: Nei?
1: Ikke tid til det.
0: Hvordan tror du det blir i fremtiden?
1: Nei, det er vanskelig å si, men jeg tror jo at det vil jo bare utvikle seg.
0: At garene vil fortsette å leie og ikke eie?
1: Det er jo med små marginer i landbruket.
0: Dette monster av en grønne og gule slåmaskin på mange meter høy og lange, hva koster det å leie den i timen? Eller en dag?
1: Ja, men vi kjøper til å rime på isen, det er godt over 3000.
0: Shit. Hva koster det å kjøpe den?
1: Skulle du kjøpe den i dag, så er du nok på 4 millioner.
0: Ja. Du skal ha noe å gjøre du fremgjennom.
1: Jeg håper det.
2: Jeg tror vi kan konkludere med at reporter Ingvild Bjørland ikke kommer til å leie seg en sånn slåmaskin, men kanskje leie seg en bil for å kjøre Norge på langs.

satt vi i baksettet til DDE og kjørte E6, og vi endte opp i Bodø, og der skal vi ha dagens frokostkonkurranse. Spørsmålet er ganske enkelt i dag. Jeg håper du synes svaret er like enkelt. Hvilken farve er purpur? Hva som kjennetegner farven purpur? Kan du prøve å beskrive den? Hvis du vet svaret, eller tror du vet det, så kan du gå inn på NRK Radio-appen, søke opp frokostradioen, og så svarer du der, og er det riktig? Ja, da er det som alltid ganske stor sjanse for at det kan være du som blir trukket ut til å være deltaker i dagens nøtteknekker i godt selskap.

0: Bli bra igjen, sang Jahn Teigen. Og det er lett å holde seg frisk og bli bra hvis at en opplever det mange kaller vårens vakreste eventyr. Men det blir stadig færre som driver med sauehold i Norge, og etter det NRK kjenner til, så er nedgangen på nesten 20% i løpet av de siste 10 årene. Ragnhild Røssum og mannen har 200 vinterfôret sau på Røssum Nordstugu i Nordfjorden, og mener selv at det er mer enn dobbelt så mange sauebruk i Kvam da de tok over gården for 25 år siden. Begge jobber som dyrleger i tillegg til sauedriften, men Ragnhild, hun prøver å se lyst på fremtiden med nettopp sau.
1: Kan man dreie opp kalven, så er det lett å skade søya. Man må være forsiktig.
2: Det er hardt arbeid for både folk og dyr under lamminga. I sauefjøset i Gudbrandsdalen har de ikke tid til å tenke på jordbruksoppgjør og negative trender i sauenæringa akkurat nå. Ragnhild Røssum er vokst opp med sau og liker det.
3: De er jo snille dyr. De vokser jo ekstremt fort. Bare på 4-5 måneder så er de jo mat. Kokkene i utlandet vil jo gjerne ha norsk lammekjøtt, for det er det beste.
2: Sammen med mannen driver hun 1 av 12 sauebruk i Kvam, og nå yrer det av nytt liv.
1: Her skriver oss opp til de som er i fødsel.
2: Pilene peker nedover når det gjelder antall sauer i landet.
3: Jeg tror ikke bønder kan la seg skremme til det, for at da hadde noe vært helt slutt alle stand. Så jeg tror de aller fleste bønder tenker bare at oss må ha mat, oss liker å helle på med dette, oss biter tennene ihop, og så bare fortsetter oss.
4: Som regel går det bra, men det er litt trøblete når det er veldig mange som skal lamme på en gang.
5: Det har vært noen timer her nå, men noen har vært der lenger og i hele natt.
2: I sauefjøset er også pensjonistene Per og Tordis Krog. De har trådt til under lamminga i over 20 år og har blitt drevne fødselshjelpere for svigerdattera.
4: Jeg vet jo i hvert fall hvordan lam bøyer seg og hvordan anatomien fungerer, sånn at jeg ser jo når de skal lamme og hva som er riktig og hva som er galt.
2: Og noen ganger går det ikke helt etter boka.
1: Det er litt mange føtter her.
2: Ragnhild må inn med kyndig hånd, for søya som har født 1 lam har 2 igjen i magen.
3: Bakbeina.
2: Lammet nummer 2 dras rolig ut, mens det tredje var dødt.
3: Så nå er jo fødselen over, og hun har 2 pene lam, og da tenker jeg at vi skal være fornøyde med det.
2: Ragnhild er opptatt av matberedskap og utnytting av de ressursene som finnes, og er optimistisk tross dystre tall.
3: Det er så positivt med å ha sau på utmark. Det landet som vi har er jo skapt for utmarksbeiting. Ingen andre dyr som skal nytte oss til, som passer så godt egentlig i den norske naturen.
0: Det var kollega Ruth Barstein som besøkte sauefjøset i Kvam.

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. På Nordmøre tre personer funnet omkomne etter en omfattende leiteaksjon i sjøen utenfor Smøla. Ifølge politiet det tre utenlandske turister som reiste ut for å fiske i går og ble meldt sakna da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt i leitinga i natt.
1: Kystvakten skal være nå på vei til båten for å få hentet inn den. Og båten den var altså kolva da de fant den uten at de vet noe mer om årsaken til det. Men den var funnet i nærheten av skjær og holmer. Og Smøla altså en øy som da består av 5800 skjær og holmer. Så det er ganske krevende sted å kjøre båt. Det kan være smalt, det kan være grunt og vanskelig å ha oversikten her. Og spesielt da på Vestsmøla. Smøla, hvor jeg befinner meg nå, der de her turisterne var. Og det er et veldig populært sted for fisketurister der.
0: Sa reporter på Smøla, Eirik Haukenes. Prisene på mat har stiget med over 6% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge altså fortsatt langt over Norges Bank sitt mål på 2%. Og prisvekst et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klede og tjenester som bussbillett eller frisør har stiget over tid. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran står fremleis i stampe. Sent i går kveld leverte Iran sitt svar på det amerikanske forslaget som USAs president i natt omtalte som uakseptabelt.
2: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her har de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt, og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale på plass.
0: Sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Så skal vi høre at flere søker seg til folkehøgskoler, og den usikre værsituasjonen blir trekt frem som mulig årsak. Folkehøgskolene her til lands har nå over 20% flere søkere enn på samme tid i fjor. Unge uten arbeidserfaring opplyser at det vanskelig å skaffe seg jobb, i tillegg til usikkerhet knytt til reising, grunner, kriger og drivstoffpriser, ifølge de som driver folkehøgskolene her til lands. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette godt selskap med Madeleine Cederstrøm i NRK PN+.

egoets evige jakt. Si det igjen når vi blir skrukket og gammel.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Priserne på mat har stiget over 6% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg priserne 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge altså fremleis langt over Norges Bank sitt mål på 2%. Det kan bety enda et rentehopp i juni, sier NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
1: Nå er det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn i sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn i sommerferien, og vi vet at i august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da i løpet av høsten, dersom det ikke kommer noe på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%.
0: På Nordmøre tre personer funnet omkomne etter en omfattende leitaksjon i sjøen utenfor Smøla. Ifølge politiet det tre utenlandske turister som reiste ut for å fiske i går og ble meldt saknet av resten av turfølget da de ikke kom tilbake som avtalt. Leitemannskaper fant båten kantra, men vet ikke hva som var årsaken til ulykka. Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Det sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på SBS News. Israel mottek rundt 33 milliarder kroner i amerikansk militærbistand i året, ifølge Netanyahu.
2: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
3: Over tid vil jeg ha den amerikanske bistanden ned til null, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i intervjuet med 60 Minutes i natt. Han anslår at det bør skje over den neste 10-årsperioden. Israel får i dag rundt 3,8 milliarder dollar i året, eller 35 milliarder norske kroner, i militærhjelp fra USA, som har forpliktet seg til dette nivået frem til 2028.
2: But I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now.
0: USA-korrespondent Peter Svår hadde laget denne saken. En fransk og en amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet positivt på hantavirus, det opplyser helsestyresmaktene i Frankrike og USA. Utbrottet av hantavirus ble oppdaget da cruiseskipet var på vei over Atlanterhavet fra Argentina. Et nederlandsk ektepar av tysk kvinne døde etter at de ble smittet. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hører Godt selskap med Madeleine Cederstrøm i NRK PN+.

0: kritiske eller grunnleggende tjenester i samfunnet.
1: Mm. BankID.
0: BankID jo en sånn eksempel, altså BankID for vanlige mennesker, så vi avhengig av å enten få en tekstmelding på telefonen, men i dag jo det stort sett en app.
1: Mm.
0: Og den appen også avhengig av utenlandske tjenester, da spesifikt amerikanske her også. Uten dem så ryker BankID. Og da kan man jo på en måte sette seg ned og gjøre tankeeksperimentet, hvordan får jeg betalt regningene mine, og hvordan får jeg bekreftet at jeg meg når jeg på internett, og altså det helt sånn fundamentale samfunnstjenester som vi må gjøre oss en tanke om hvor mye kontroll skal vi ha på dem.
1: Har vi vært fryktelig naive?
0: Ja, det et veldig godt spørsmål. Du kan si Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, altså staten, sin vaktbikje for det her da. De har ropt varsko om det her i veldig mange år. Og det har vært litt sånn ulv-ulv. Vi har alltid tenkt at, ja, men er det noe egentlig så realistisk?
1: Ja.
0: Og så ser vi kanskje i løpet av det siste året da, nettopp med at vi ser at den der straffedomstolen, som det jo folk som jeg og du kunne ha identifisert oss med,
1: absolutt.
0: De andre på den lista det vi enkelt kaller terrorister. Altså, vi kjenner oss ikke igjen i dem, men det her jo mennesker som meg og deg, som bare gjør jobben sin, og er helt fornuftig, får den type konsekvenser. I tillegg så ser vi jo på en måte at det ganske mye geopolitikk som foregår rundt oss akkurat nå.
1: Mm.
0: Så nå vi jo kommet der at kanskje den sikkerhetsmyndigheten, altså de ropte ulv, nå ulven.
1: Nå ulven her.
0: I hvert fall på naboåkeren.
1: Han har store, läskiga tänder og luktar illa. Vi ska, nu har vi målat, som sagt, en viss person på vägen. Nu ska vi se efter lösningarna alldeles strax.

0: prosentpoeng til 4,25%. DNB opplyser at de setter opp renta både på lån og på innskudd. NHO skeptisk til at mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. En ny spørreundersøkelse gjort for NRK viser at 7 av 10 vil ha nettopp dette. I år det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. Kortere arbeidsuke vil få dramatiske konsekvenser, det sier NHO-direktør Nina Melsom.
1: Både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
2: Siden 80-tallet har alle fått mer fri i form av ei ekstra ferieuke, sier Melsom.
1: Seniorer har fått sjette ferieuke. Vi har fått utøkt permisjonsrettigheter, blant annet i forbindelse med fødsel. Og vi har også innført syke barnordninger.
0: Reporter var Sverre Lilleng. Tre personer funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Politiet bekrefter at det tre utenlandske turister som har mistet livet. De tre reiste ut for å fiske i en leid fritidsbåt og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Over hele landet kuttes antall timer å besøke hjemmetjenesten. Hos Erik Ralger på Romsås i Oslo hoper støvet seg opp. Nå får han hjelp bare én time i måneden.
3: Men skal du gjøre jobben ordentlig, så holder ikke med en time.
4: Erik har klare tanker om hvorfor det kuttes.
3: På grunn av byrådet skal spare penger og gi skattelette.
5: Det er jo definitivt gjenkjennbart, og noe som går igjen i flere kommuner enn Oslo.
4: Det sier Nasjonalt pasientombud Jannicke Bruvik.
5: Man enten mangler pengene eller folkene til å gi den praktiske bistanden som befolkningen ønsker og trenger.
4: Helsebyråd Saliba Korkorn sier kommunen må prioritere hardt økonomisk, og at de ikke kan bruke masse penger for at bydelene skal slippe kutt.
6: Vi snudde jo nettopp underskudd til overskudd, og det nettopp ved å prioritere hardt og gjøre tøffe kutt.
0: Reporter var Jenny Dahl Bakken. Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det melder regjeringen. Det første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Modi skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og representanter for indisk og norsk næringsliv. Og kong Harald skal også motta Modi audiens. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Dette Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: Velmøtt Veris her. Første tapning av Jukebox denne uka på lufta med Exeter som åpningsband. Vi hørte Tell Him fra tidlig 1960-tallet. Har du en låt knyttet til en liten historie, så Jukebox det rette stedet. Alle bidrag som fyller kriterier om å gi og få mottas med jubel og glede. Hvordan du formidler det du har på hjertet, tar vi hist og pist underveis i sendingen. Det var 8. mai fredagen, og flere lyttere har både ringt og skrevet til oss angående frigjøringsdagen, og den friheten vi fikk tilbake i 1945 vel akkurat like viktig i dag som før helga.
1: Heia, det var Berit Pauline Ollerskog. I dag det altså frigjøringsdagen. Vi feirer 1. mai, og vi feirer 17. mai. Men jeg har inntrykk av følelsen av at frigjøringsdagen blir glemt. Det har kommet seg i de siste årene. Og jeg vil sende en hilsning til alle de som gjorde det de gjorde, så vi har den friheten vi har. Og da vil jeg ha din tanke er fri, eller min tanke er fri. Takk skal dere ha. Ha det!

Tanken fri, og la den nå inderlig gjerne være det til all evig tid. Så sa jeg det at flere hadde ytret seg omkring dere med friheten, og ja, så spesielt da frigjøringsdagen. Og vi skal høre at Margrit fra Bekkestua har skrevet noen ord. Kjære jukeboks, kan ikke takk nok for at dere finnes. Ja, da sier jeg selv takk for at du en trofast lytter. Hver gang jeg hører mine tanker frie, så blir jeg glad og håper at de som blir torturert virkelig har krefter nok til frie tanker. Og siden denne sangen, som vi jo har nettopp hørt med Alf Kranner, da, opprinnelig er tysk og har fire strofer, så ønsker jeg nettopp å høre den på tysk. Og tusen takk og god 17. mai også til dere alle sammen når den kommer. Og det var da Margrit fra Ringhøyden på Bekkestua som skrev. Så vi hører Digedanken sint frei, da får vi samme melodien en gang til, men på et annet språk med Nena og Johannes Gelmann.

var Tiger Duncan, Sint Frey, og det var Nena og Johannes Gjelman som fremførte, og de hadde med seg også Jens Kopp, så det sagt. Vi skal til CC Cowboys I Jukebox, og når jeg først sa navnet på programmet, så kan jeg jo kort minne om at du når oss med ditt ønske og din historie, som knyttes til musikkønsket på telefonsvareren som åpen døgnet rundt på 2304 11 11. Memorer det numret 2304 11 11. E-post fullt mulig, en del av dere bruker den, det helt supert det, og da adressen klinkende klar og enkel, jukebox, enten med X eller med KS, det spiller ingen rolle, begge når fram. Jukebox, krøllalfa, nrk.no, eller via radioappen som du har på din mobil for eksempel, og du går inn der og finner jukebox og skriver det du ønsker med musikkønske. Her trengs musikkønsker kontinuerlig. Det dere som skaper programmet. Hei, for noen år siden så ledde jeg en leilighet I de spanske fjell, nærmere bestemt Benamocara. Jeg tror vi var omtrent de eneste turistene akkurat der. En morgen, venninna mi og jeg satt på terrassen, kom et spansk musikkorps forbi I anledning sangens og musikkens uke. Venninna mi og jeg satt kaffen I vrangstrupen da det ble spilt gammel Jegermarsj. Og senere på dagen så spilte de samme musikantene Se Norges Blomsterdal. Både venninna mi og jeg gamle musikanter fra sagene, så gåsehud og tårer var ikke langt unna da. Men den sangen vi husker best fra turen, det var CC Cowboys. Husk at du elsket for alltid, eller elsket for alltid, som titelen helt sånn formelt Den vil jeg gjerne høre I jukebox. Skriv Mona Borg.

0: CC Cowboys, elsket for alltid. Og som vi startet denne sendingen, så fortsetter vi litt grann til med det som har med 8. mai og frigjøring, og I det hele tatt det å gjøre, I det neste innringer berette.
1: Ja, hei. Det Sunnøve Norheim som ringer fra Trondheim. Og ettersom det I dag 8. mai, frigjøringsdagen, så kom jeg til å tenke på min svoger, som var krigsseiler. Og han reiste med DS Torvanger, et Bergens rederi, under krigen. De gikk I fart fra Halifax via Sør-Afrika og til Alexandria med skips- eller krigsmateriell. Den 23. juni I 1942, så ble de torpedert etter at de hadde seglet fra Halifax av en tysk ubåt. Skipet brakk I to og gikk ned. Fire mann omkom, men resten av gjengen kom seg I livbåtene og kom I land etter 14 dager til Azorene. Det var nok en ferd og en opplevelse som satt sine spor I de folkene som var med. Vel, jeg ønsker at dere spiller den sangen vi seiler for velstand og lykke, og minnes de og hedre de tapre og stolte menn som både handelsflåten og ikke minst da de krigsseilerne som reiste under krigen, de tapre og stolte menn. Takk. Hei, hei.

Middle of the Road, Chirpy Chirpy Chip Chip. En ganske så godt kjent låt, vil jeg tro. Og kanskje nynnet du litt med og fikk rørt litt på stemmebåndet I dag. Så en kort og grei melding. Hei, Jukebox, kameraten min Adrian, og jeg står nå på jobb og serverer middag til folket. Vi vil gjerne høre sangen Vålerenga kirke. Altså det, den vakreste sangen fra området der vi vokste opp. Tusen takk, skriver Adrian og Victor.

Vålerenga kirke med Ragnulf og Lanen. Med en tekst som knyttet seg til at Vålerenga kirke brant 18. september i 1979. Sondre Bratland også gjest her i Jukeboks i dag, det jeg ikke så.

Hei, Ukox. Jeg tenker på den svenske sangerinnen, ja. Anne Louise Hansson. Og det Åke Trondsen og Lidesand som ringer. Men tilbake til henne da. Hun hadde veldig mange slagere. Og jeg var til stede i, som publikum rett av programmet til Erik By i 1972. Her må vi hoppe litt. Og da var hun gjest, husker jeg. Da forklarte hun om noen av de siste platene hun hadde gitt ut. Og kom også inn på den her Ta imot en utstrakt hand, som også veldig flott. Men jeg vil gjerne høre en annen. Den heter Arvidessi Frans. Og den gikk som en stor slager, både i Sverige og i Norge også, i 1968. Men solgte faktisk over 100 000 plater av denne herre, og fikk da gullplater for den. For øvrig så ga hun ut over 600 plater. Men grunnen til at jeg nevner 72, når dette showet gikk, det var at da fikk jeg virkelig gløden på denne plata. Jeg hadde hørt den før, men så tenkte jeg, jeg må få kjøpt den. Men den er utslitt for lengst da. Så håper jeg at dere kunne spille den, og ønsker dere alle en god uke. Hilsen Åke i Lillesand.

Det går nok over. Silje Nergård med en forstrøstningsfull tekst I jukebox. Så står det her, og da spørs det om alt går over så fort da, for temaet I Tore Johans I melding til jukebox som følger. Kullkraftverk på Svalbard blir erstattet med enorme dieselaggregater. Regjeringen har bestemt at Svalbard skal være et satsningsområde for turisttrafikk. Våpenfabrikkene går så det suser, søkkrike milliardærer forbilder I en hverdag der forskjellene stadig blir større I landet vårt. Det kan virke som om penger den store guden som kan frelse oss fra absolutt alt. Miljø og fred får komme I annen rekke, og hva gjør vi da? Skal ikke gi opp, det syng Admiral P. For håp nye generasjoner forstår at ikke alt skal måles I penger. Uansett det bare et tidsspørsmål, når vi all må forandre livsstil. Skal ikke gi opp, den må vi høre I jukeboks med vennlig hilsen Tore Johan Bakke I Våle I Vestfold.

0: Irma Franklin I Ukebox Peace of my heart. Vi skriver året 1967 før neste innringer.
1: Lørdag den 3. mai var jeg og besøkte en venn på Dønna omsorgssenter på en vakker plass på Helgelandskysten. Denne lørdagen hadde omsorgssenteret besøk av en

og I Love You Because on Jim Leaves. En fantastisk sanger som jeg ikke har hørt før. Dette ble en trivelig stund for meg. Takk.

Ord over grinn, tekst av Haldis Moren Vesås, Lars Klevstrand og Hum-koret var det vi hørte her. Alphaville, Big in Japan.

Big in Japan, Alphaville og Big in Japan, ja det har vel Engelbert Humperdinck og oppnådd. Her det Inger som skriver at Engelbert fylt 90 utrolige år den 2. mai. Det er noen dager siden, men like fullt. Sett her med hans LP fra 1967, skriver du, og ønsker å høre Talking Love med hjertebehag til og med. Hilsen Inger i Oslo. Her Humperdinck 90 år, om ikke på opptaket her da, eller på innspillingen, men Talking Love i hvert fall.

Hadde man vært så god til å plystre, da hadde man kunnet gjort karriere. Roger Whittaker, han greide det. Mexican Whistler hører vi her I jukebox. Som om ikke mange minutter skal la høre Øystein, som forteller om et møte med en gammel frøken han møtte først. The Mamas and the Papas, Monday, Monday.

0: det skal være. Nå til Øystein.
1: Ja, god kveld, god kveld. Dette her han Øystein på Ytre Søre Sunnmøre, så ring igjen. Og det et sånt kjekt program, dette Jukebox. Så jeg tenkte jeg ville komme med et nytt bidrag. Og det jeg prater med en Harry Brandelius. Han var en svensk sanger, og så sång mange trivelige sanger. Og så var det noe litt tema da, om denne kjærleiken. Det noe vi aldri vært ferdig med. Noen av de heldige her i livet og finner sin utkårede ganske tidlig, men andre må vente i mange ti år. Og så må jeg fortelle en artig historie ifra Hardanger, hvor det hendte dette her. Og jeg treffet en gang en eldre, flott frøken. Og hun var såpass gammel at hun kunne være mor mi, så det var ikke noe aktuelt med noe interesse i den lei. Men hun var frøken, ja, og var ugift. Og så tenkte jeg skulle ta og dra henne litt ut på glattisen når det gjelder dette temaet her om kjærleik og ekteskap og mann og sånt. Og så tok jeg sporene da, for hun var i ærlig sjel. Det var noe merkelig, sa jeg, at en så flotte dame som du aldri har vært gifte. Hva er det som er årsaken, spør jeg. Nei, det skal jeg si. Det sa hun at det hadde seg slik at den som jeg ville ha, ville ikke ha meg. Og den som ville ha meg, ville ikke jeg ha. Og dermed så ble det slik som det ble. Og da var det denne plata da, og den heter Sjømannsvisa, men Harry Brandelius. En meget interessant melodi, og god tekst, og et godt poeng. Ha det godt!

Innsmigrende tona der, skrift i sand. På brasiliansk bossavis, men på norsk med Gryne Molvik. Asmund Bjørkens orkester med vokalist Lilian Harriet spilte ofte på danselokalene i Trøndelag, skriver Jon. Et av høydepunktene var når saksofonist Carl Holst spilte The Shadow of Your Smile. Mange artister har sunget og gjort denne sangen, men jeg lander på versjonen til Perry Como, da han også har med den viktige introen, noe ikke alle artister har. Komponist Johnny Mandel fikk mange priser for denne musikken, som skrevet som kjærlighetstema til filmen The Sandpiper, med Elizabeth Taylor og Richard Burton i hovedrollen. Med hilsen, Jon Hogstad, Frosta.

om du blant dem som akkurat nå slo på radioen og hørte denne vakre versjonen av The Shadow of Your Smile, så skal du i hvert fall få høre at det var Perry Como som fremførte den.

0: I'm not worried.
1: Don't worry, be happy, sang Bobby McFerrin. Og det kan være underskrives på at det er klokt å prøve å holde seg på den glade siden. Kan jo kanskje tenke at glede er et av livets mirakler. Verd å gå for det. Så står det her, hei Jukebox, jeg hører mye på programmet. Mye bra der, litt lite rolig jazz kanskje, skriver Kåre. Når jeg riktig vil slappe av, så er Bodil Niska sitt saksofonspill riktig medisin. Håper å nå fram med mitt rolig jazzønske, skriver altså Kåre i Oslo. Og du hadde jo med et par ønsker her, Kåre, med Bodil Niska, men som dessverre ikke er å skaffe her i institusjon. Men når vi hører Niska i Lotus Blossom, så tror jeg vi skal være så tett på sjangeren som du ønsker det, som bare mulig.

0: Lotus Blossom, Bodil Niska og Egil Kapstad. Var det med en nydelig låt av en mann ved navn Billy Strayhorn. Han var pianist I orkestret til Sir Duke Ellington I sin tid. Og han var komponisten av den her låten som vi nettopp hørte. Og Sir Duke Ellington, han tok noe og nærmest adoptert den låten og laget en del innspilling av den selv med suksess. Nå til neste innringer I Jukebox. Du lytter til NRK P1 Plus.
1: Hei, det Vidar Fossum på Sagene. I min tid lærte man på folkeskolen at Russland og Belarus fikk navnet sine av de svenske vikingene I Østerled, fordi lokalbefolkningen øst for Østersjøen hevdet at svenskene kom fra Rus. Både I Suomi, Finland og Estland skriver I Sverige som Ro-Utsi. Historikere hevder Rus var datidens navn på Roslagen, en øygruppe utenfor innløpet til Mälaren. La oss høre Evert Taube synge Kaldeskjevens vals, som også omtales som I Roslagens famne.

Det blir atter sol og sommer, det har den nok rett i Jens Bukke Jensen. Kurt Foss og Reidar Bø, litt av en trio som fremførte den i jukebox i NRK P1 Plus. Nå skal vi slippe til Monty Python helt på slutten av sendingen. Always look on the bright side of life, og mens du hører den så kan du vel plukke fram noen... Det må ikke være lyse minner, men det kan jo godt være det også i

0: en tilknytning til en sang, en låt, en melodi du ønsker å høre og dele på lufta i Jukeboks. 2304 1111, det er telefonnummeret til svareren. Den er åpen døgnet rundt. Jukeboks@nrk.no. Det er den enkle e-postadressen, eller du bruker NRK radioappen.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Ja, det var en fin liten, et lite musikalsk løfte inn mot mandagens middagshøyde. Fint at du hører på Jukebox. På gjenhør.

0: NRK Nyheter klokka 14. Arbeidsgiver og NAV må bidra mer for å få ned sykefraværet, det mener Allmennlegeforeningen. Helseminister Jan Christian Vestre varslet i dag nye tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger. Dersom noen skal sykemeldes 100%, må legen skrive en egen begrunnelse. Men flere enn fastlegene må på banen, det sier leder i Allmennlegeforeningen Hans Christian Myklestuhl.
1: Og her er det jo viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen, hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som er faktisk arbeidsoppgavene, og

0: annet gå til å spore opp savnede ukrainske barn og deres familiemedlemmer som kan ha blitt bortført til Russland. Dom i saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett. Retten skal da ta stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. En milepæl for norsk idrett, det sier NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt om den norske golfsensasjonen Kristoffer Reitan. I natt vant 28-åringen en av de viktigste golfturneringene i verden da han stakk av med seieren i PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA.
1: Det er andre gang det skjer med en nordmann. Viktor Hovland er den eneste som har gjort det. Det er en pengepremie på 33 millioner kroner. Det er en indikasjon på hva omfanget her er. Golf er gedigent, både når det gjelder utbredelse, men også kommersielt sett. Noen av de største idrettsstjernene i verden spiller golf og ble slått av en 28-årig nordmann i natt.
0: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det er første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Han skal blant annet møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Kirsti Sparbo med Nordlandsnetter her i Nonstop i P1 Plus, hvor vi byr på musikalsk selskap. Og nå skal du få en fin gammel slager her. Året 1963, og The Searchers sang denne.

Yeah, I get ideas when we are dancing. Vi fikk også bli med Sven Ingvars til vår ungdoms fagraste vår. Og så kjente du nok igjen Erik By med Ole Svise. Et bilde av en liten gutt I fullt regnutstyr løpende I en sølepytt var inspirasjon til melodien vi nå skal høre av Silje Nergård.

Litt vemodig, men en vakker stemme hadde hun, Astrud Gilberto. Her i Nonstop i dag sang hun The Gentle Rain. Og før det førte vi Kim Myrland som sang om Monica og Nancy Griffith med Listen to the Radio. Og det er jo akkurat det du gjør akkurat nå. Dette er NRK P1+, og her byr vi på musikalsk selskap. Og neste mann som skal synge for oss her nå er Ragnar Olsen.

vakker palass. Bær du sangen om opprør og trass. Viske i veggen der makta sett fast. Et varsel

Verden ror med vamp. Og nå skal vi slippe til noen italienske gloser her I Nonstop. Ornella Vanoni med La Puntamento.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det feil medisin.
1: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det i snitt 8 dager. Da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker. At på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være i arbeid.
0: Dom i saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Norge bidrar med 30 millioner

0: for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
1: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det er første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Modi skal blant annet møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: Du hører Nonstop i NRK P1+.
1: Jeg ferdes overalt

Hubbles teleskop et speilteleskop som går i bane rundt jorda og studerer verdensrommet. Og som Finn Kalvik filosoferer rundt i sangen vi hørte nettopp i P1+. Her byr vi på musikalske godbiter, og en skikkelig god en, det får du her fra Roberta Fleck.

Anita James, I just want to make love to you. Og Tom Roger Oddland hørte vi før det med Der jeg er nå. Visesangeren Cornelis Fresvik skal vi også høre fra i Nonstop i dag. Han forteller historien om sitt møte med søstrene Sonja og Siv.

Kristine Gulbrandsen, Alvedansen. Og vi fikk også med oss en galopp fra Trøndelag med Hilmar Alexandersen og Petter A. Røstad Kvartett. Og nå, dere, skal vi få en låt fra 1975 av og med David Bowie, Young Americans.

Den så fin, denne melodien. Det Chris Kristoffersson som har laget den. Og her fikk vi den I norsk oversettelse, framført av Steinar Albrigtsen. Og vi har flere fine melodier som skal spilles her I Nonstop I dag. Vi tar en tur til året 1962 og til popduoen Paul og Paula.

1962 var også året da Ketty Lester sang Love Letters, og The Vanguards, de tok oss med mot ukjent sted. Og det Tobben og Ero som skal synge for oss frem til du får siste nytt fra Dagsnytt.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nødetatene er på stedet etter at en person er påkjørt av toget i Tønsberg, det melder Sør-Øst politidistrikt. Hendelsen fører til stans i togtrafikken mellom Tønsberg og Skoppum. Følge Vy må reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause. Det skriver VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Flere titalls millioner mennesker kan bli rammet av sult dersom det ikke snart tillates at kunstgjødsel slipper gjennom Hormuzstredet. Det opplyser FN. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tida på grunn av krigen mot Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Stredet har til nå vært effektivt stengt for kommersiell skipstrafikk i over 70 dager. I Danmark kalte venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partiene i Folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helgen ga ham oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina i 45 dager uten å lykkes. Det er valgresultatet som gjør det vanskelig å finne flertall, sier korrespondent Joachim Reikstad.
1: Det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ.
0: DNB varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet Obos-banken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta.

Elin Furubotten sang om mormor som snart 100 år, men fremdeles likevel ei jenta. Nonstop det som spiller fine melodier i radioen din her i P1 Plus akkurat nå, og nå skal vi høre en musiker som mange av dere sikkert hørte mye på i ungdomsåret. Dette Neil Young med After the Gold Rush.

bra. Glade toner fra Evert Taube, og du hørte kanskje at han sang på norsk. Turalleri. Norsk, eller nynorsk, fikk vi også fra Herborg Kråkevik i den nylige sangen «En vanlig dag».

Trond Granlund og drømmere og drankere var på Annes Kro, og vi hørte også Bukkene Bruse med Til Setesdal. Og nå over til noe helt annet. Dette er Labelle med Lady Marmalade.

Det svingte fint fra Bossa med litt blotti med Wenche Myhre. Det Nonstop du hører på her I NRK P1+. Her får du servert musikalske godbiter, og nå har vi funnet fram en riktig fin melodi av og med Paul McCartney.

fra Spellemannen på taket, If I Were a Rich Man, her med Roger Whittaker. Og vi hørte også Åshild Mundal med Lykkelig gast i været.

Jeannie Come Lately sang Brian Hyland her I Nonstop I P1 Plus, hvor vi nærmer oss slutten for I dag. Fram mot siste nytt fra Dagsnytt synger Claudia Scott om en uvanlig natt I Bergen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause frem til begynnelsen av 2027. Det opplyser korets daglige leder til VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Etter at kronprinsessens omfattende kontakt med seksualforbryter Jeffrey Epstein ble kjent i januar, har en rekke organisasjoner valgt å avslutte samarbeidet med henne. EU innfører sanksjoner mot 23 statlige institusjoner og tjenestepersoner som ifølge EU er ansvarlig for Russlands deportasjon av ukrainske barn. Siden starten av Russlands angrepskrig mot Ukraina anslås det at Russland har deportert og tvangsflyttet over 20 000 ukrainske barn. Det skriver EU i en uttalelse. Indias statsminister Narendra Modi kommer på offisielt besøk til Norge 18. og 19. mai. Flere land har mer samarbeid med India nå enn for bare noen få år siden. Det er en ganske enkel forklaring på det. Det forklarer Sunniva Eng, som er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo og forsker på India.
1: Det er jo særlig den økonomiske veksten som India har blitt kjent for den siste tiden, og satsning på informasjonsteknologi, IT-selskaper og finans har blitt viktige sektorer. Men det er også et stort infrastrukturprogram, så man bygger ut veier, jernbaner, infrastruktur for å frakte varer og tjenester og mennesker rundt omkring. Og det vil mange land være med på.
0: Ja, som en del av besøket skal Modi besøke statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I dag er det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Mobile. Det forteller direktør for Polarinstituttet Camilla Brekke.
2: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjonen over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast,
0: og
2: det gjorde det ikke.
0: En rekke banker varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25%. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25%. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, hei alle sammen. Dette var Gluntande som vandret langs hver en vei i 1968 og ja, var nærmest en hel landeplage på radioen det året. Med denne fine sangen da som var på debutalbumet til Gluntan. Håper du har det bra og har lyst til å være med og både foreslå musikk og dele litt minner fra ditt liv sammen med oss andre. Enten ved å sende en melding hit til meg, eller ringe 2304 1111. Inger i Førde, hun har sendt meg en melding og forteller at våren, ja det er noe den fineste årstida. Den bærer med seg så mye håp og alltid naturen livner til. Og i tillegg så er det jo all denne fine fuglesangen da. Og hun Inger, hun hørte Jan Lindblad her i Jukeboks nylig. Den svenske naturfotografen som også var en kløppar til å imitere og plystre all slags fuglelyder. Så la oss få mer Jan Lindblad, sier Inger i Førde.

Ja, så stemningsfullt og vakkert. Ut på tur sammen med Jan Lindblad og Markus Østerdals orkester. Fri som fågelen var titlen her, og dersom du kjente igjen melodien til Mull of Kintyre, så har du helt rett. Og tenk da at alle disse fine fuglene som du hørte kvittra og sang her, det var faktisk han Jan Lindbladet som plystra dem. Helt utrolig altså. Din Martin, han er jo slett ikke så verst han heller.

0: Dean Martin, you're a nobody till somebody loves you, sang han. Ja, vi nå altså et godt stykke inn i mai. Denne måneden som rommer så mange slags festligheter. 1. mai, 17. mai, konfirmasjoner og ikke minst skikkelakke, skikkelakke, show, show, show.
1: Hei alle jukeboksere. Mette Helena i Oslo her. Noen av dere var antagelig russ omtrent samtidig som meg i 66. Den gang kunne vi kjøpe skolelogo og årstall i hvitt silt, som vi sydde på blæseren, sommerkjolen og gråbuksene til gutta. Duskene på russeluene våre ble etter hvert fulle av knuter, ølkorker og mye annet. Jeg hadde en smokk hengende i min. På den svarte, blanke lueskjermen malte vi personlige ting. På min så sto det «Skjøt dem S». Og russekortene da, husker du hva som sto på ditt? Jeg husker noen få andres fortsatt. Han på skolen som het Tine hadde «Alle kan ta feil», sa Tinesvinet, og krøp ned av klespørsten. Karen hadde «I'm not so think as you drunk I am». Maurits var like underfundig på kortet som i virkeligheten med «Man må under tiden gripe til sitt eget bryst, men det blir dog ikke det samme». Hva jeg hadde, den ene var «Salig er de mette, for de skal mette de sultne». Men faren min likte ikke det særlig godt. «Det kan misforstås», sa han. Men han likte det franske, siden vi begge gikk på undervisning hos Sør Elisabeth på klosteret i Hegdalsveien. Jeg lød «Il faut s'aimer soi-même, sinon qui pourra le faire». Altså, man må elske seg selv, ellers kan ingen andre gjøre det. Vi hadde russebok, og jeg var redaktør. Redaksjonen ble presentert med 9 portretter av skulpturer i Vigelandsparken. De var ganske dydige sett med dagens øyne, men vi synes i bildet at de var ganske vågalt den gangen. Når jeg leser i årboken, virker det som om alt vi tenkte på var å ha det skikkelig gøy. Og det håper jeg fortsatt er meningen med å være russ. La oss høre «Give me some loving» av Spencer Davis Group. Tusen takk.

Kim is I'm Loving, The Spencer Davis Group. Og takk til det, Mette. Helena, er det flere av dere som har lyst til å dele minner fra egen russetid? Så er det bare å fyr løs, send en melding, en e-post til jukebox@nrk.no eller slå på tråden 2304-1111. Og selv da om russetida ja er en saga blott for lengst for de fleste av oss, så er det jo all grunn til likevel å kunne slå seg litt løs, uansett alder, tenker nå jeg. Fryde seg over livet og kjenne på følelsen av å være litt sånn våryr, akkurat slik som våryr gry.

Al Green fikk du her med Let's Stay Together, og så var det Hilde Heltberg da som sang om vår yre gry. Morten Hansen i Tromsø, han hørte på dansefot her en lørdagskveld, og så ble han så fenget av en sang som han forteller var med Ole Ivars. Men vet du, det var altså Ole Ivars veteranene. Og det er et orkester som består av tidligere medlemmer i Ole Ivars, med Lasse Johansen i spissen. Og de spiller både slike gamle gode låter da, visa har de på repertoaret sitt, men også helt nye ting. Og Morten, du sa at det var en gammel sang du hørte, en som kanskje var fra 60-tallet, så da tippet jeg at det var denne Alf Prøysen-sangen. Du hørte, her kommer den, Ole Ivars-veteranene.

0: Ja, er det noen av dere som kjenner seg igjen i denne sangen? Da en var ung og skulle prøve å gjøre en god figur for det som eventuelt kunne bli blivende svigerforeldre. Kjærest på en stol, Ole Ivars veteranene var dette, og teksten her skrevet av Alf Prøysen, og så det da Bjarne Amdal sin melodi. Bjørg Turid, hun ringte oss i anledning 1. mai, men som du vet, så her er mai-dagene, den fyk nå da, så alt for fort av gårde, men det er noe likevel verdt det å få med seg det som hun har på hjertet.
1: Hei, dette her er Bjørg Turid Olsen fra Bergen. I et lite hefte som heter Sang i arbeid og fest, fant jeg en sang som skrevet av Bjørn Stjerne Bjørnson. Den heter Takt, takt, pass på takten. Det mer enn halve makten. Den gjør en av mange, mange. Den gjør modig små og bange. Den gjør lett det lengste, lange. Den gjør målet 20 ganger til så muntert og så sikkert som vi hadde det i kikkert. Takt, takt. Pass på takten, den mer enn halve makten. Får vi tak i noen hundre, ennå ingen vil det undre. Får vi tak i noen tusen, en og annen låner øre. Får vi tak i 100 000, jo, den brusen vil de høre. Jeg synes det morsomt og interessant at han har skrevet teksten til både Arbeidermarsj og Ja, vi elsker dette landet. Jeg vil gjerne høre De unge slekter av Kåre Holst. Alle disse tekstene ble skrevet lenge før oljealderen, men vi kan godt bli minnet på dem. Takk for meg.

Bodø-oktetten var det som framførte De unge slekter, til tekst av Kåre Holt og melodi Jolly Kramer Johansen. Og Bjørg Turid Olsen, du siterte jo så flott også ifra Arbeidermarsj av Bjørnstjerne Bjørnson. Takt, takt, pass på takten. Så vi må jo ha med oss det nå her i Jukeboks i dag. Her er det Sankt Timekoret som framfører den.

Arbeidermarsj, takt, takt, pass på takten, til tekst av Bjørnstjerne Bjørnson. Sangtimekoret, altså. Og vi går rett over på det norske boybandet Drama med Shady Lady.

Jeg har en historie som knyttet til krigen. Faren min hadde noen stygge krigsopplevelser. Far var da krigsfange på Grini,

og da han hadde vært der et drøyt år, blir det slått generalappell. 400 fanger blir ropt opp. De fikk utdelt nye fangeuniformer og gamle russiske militærfrakker. De trodde nå at de skulle sendes til Tyskland. Sendes skulle de, men ikke i Tyskland. De ble til Bardufoss. De ble kjørt i kuvogner til Trondheim. 60 stykker i hver vogn. Ikke nok plass til at alle kunne sitte samtidig. Og turen tok 3 døgn. Derfra gikk de videre nordover med lastebåt. De havnet i iskalde brakker og skulle bygge flyplass. Kulde, lite mat og 12 timers arbeidsdag. Så en dag på appellplassen roper kommandanten en etterlysning. Vi trengte en mann som både kunne tysk og som hadde greie på hester. Faren min meldte seg, og de siste månedene av krigen skulle han jobbe på en bondegård ca. 5 kilometer utenfor fangeleiren. Der bodde det flysoldater, og sjefen var Hauptmann Hubert. Han bodde i våningshuset, og bonden med familie bodde nede i smia. Da han skulle til gården, ble han fulgt av en flysoldat han ikke hadde sett før. Han dukket opp ved arbeidstidens slutt også, og fulgte han tilbake igjen til fangeleiren. Det ble daglige turer, og de to ble veldig godt kjent. Den siste dagen han var på dette arbeidet, spurte tyskeren om han kunne tenke seg å besøke han i Hamburg, og han skrev ned adressen sin. Etter noen år tok far opp denne kontakten, og i 1957, da vi hadde fått bil, dro vi hele familien til Hamburg. Nå bodde tyskeren i et villastrøk, og de hadde bygd nytt hus oppe på restene av det gamle. Hele området ble bombet helt flatt under krigen, og da jeg var der i 1957, bodde mange fortsatt nede i kjellerne sine. Det ble mange turer til Tyskland etter dette, og han kom også ofte til Norge med sin familie. Men nå kan jeg tenke meg å høre Marlene Dietrich synge «Ich habe noch ein Koffer in Berlin».

Helsinghytta, din beste venn, sang gruppa Ny Liv. Jukebox, det jo altså det perfekte programmet for å dele minner ifra eget liv. Og Ingjerd Vikevann, hun har altså et artig minne ifra sin ungdom. Hun har sendt en e-post til jukebox@nrk.no og satt som overskrift «Minner fra Nordland». Den gangen jeg var ung, så jobbet jeg og venninna mi på en storgård med melkekyr og gris og høns. Vi var vel som unge jenter flest og hadde hver vår kavaler. Og de igjen hadde bil, så når vi hadde fri på kveldene var vi stort sett ute og kjørte. Denne gården lå litt unna hovedveien, og på begge sider av denne sideveien så lå det grønne, frodige marker helt uten grøfter på sidene. Og en kveld vi kjørte oppover denne sideveien, det var tidlig på vårparten, så harene var fortsatt hvite i pelsen. Da sprang det en hare over veien, og sjåføren fant ut at han skulle kjøre etter, og det utover markene. Haren sprang jo ikke rett fram, så vi kjørte i sikksakk, og guttene hoia, og vi jentene flirte og hadde det skikkelig artig. Men haren, han var en luring, den sprang inn i skogen og forsvant. Men spør om det minnet sitt i hukommelsen. Og under denne kjøreturen så spilte de på radioen The Young Ones med Cliff Richard. Og hver gang jeg hører den, så tenker jeg på denne elleville kjøreturen, selv om det nå vel 60 år siden. Hilsen Ingjerd Vikevann.

Cliff Richard med The Young Ones, perfekt kjøremusikk for den som var ute og rallet på en fin vårkveld for over 60 år siden. Det er mai, det er jo en måned for så mange slags festligheter, det har vi jo allerede vært inne på. Men vi nevnte ikke Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, men altså i året 1971, da var en pur ung Hanne Krogh med, og da sang hun altså denne søte sangen.

Det er Per Tangen fra Moss. Jeg vil gjerne høre Judalbo. Jeg har vært glad i Judalbos musikk hele mitt liv. Helt siden jeg hørte dem på Koppang i 1955, som 13-åring. Jeg er glad i å både spille og høre på Judalbos musikk, så derfor vil jeg høre Ebbe Judalbos Min Nattsol over Pajala. Takk for et fint program. Ha det bra.

Her svingte det godt, midnattssol over Pajala, og dette var Carl Jularbos kapell. Og kapell i denne sammenhengen, det betyr altså et lite orkester.

Per Tangen, du ville jo gjerne ha denne flotte melodien med Ebbe. Han jo sønn til han Carl. Jeg kunne ikke finne noe innspilling med han, men jeg ser at både Carl og Ebbe oppført som komponister til Midnattssol over Pajala. Nå skal det bli en sang ifra den kjente musikalen Spelmann på taket, Fiddler on the Roof. Og her det altså Roger Whittaker, som den fattige bonden Tevje. If I were a rich man.

Nå ja, det lett å kjenne seg igjen i Tevje, som drømte om alt det fine han skulle skaffe seg, bare han endelig kunne vært en rik mann. If I Were a Rich Man, Roger Whittaker, her ifra Spelemann på taket. Per Mathisen på Slependen, han vil ta oss med en del år tilbake i tid, til den gangen da NRK TV og Sveriges Televisjon sendte underholdningsprogrammet Hylands Hørna. Litt ruskått på stemmen, beklager. Lennart Hyland, han var altså programleder, og i Hylands Hørna så deltok jo mange både svenske og norske artister i skjønn forening. Grete Kausland, Benke Myhre, Carola, Povel Ramel og Anita Skorkan, bare for å nevne noen få. Og Per, han minnes særlig ett nummer ifra dette programmet. Det var med Eva Rydberg, som sang om den nærsynte bokfinken Knut. Og så skulle hun da etterligne denne bokfinken og plystre. Og det gjorde ikke på samme vise som Jan Lindblad, som vi hadde med oss tidligere i Ukeboks i dag. For denne plystringa er faktisk så falsk at det rett og slett høres riktig ut. Og det er godt gjort, sier Per, som heller ikke glemmer den fantastiske ansiktsmimikken til Eva.

0: dagen han gjorde til bud. All Lindmann og Dahlgren blir glada og visa, og följande lördag de åter kan visa den här synta blanken.
1: Ja, det var den nærsynte bokfinken Knut, det som vel heller ikke hadde så god greie på kvittringa si. Herlige Eva Rydberg. Og det som det fine nå når vi da har åpnet opp arkiva våre her i NRK for publikum, altså via appen NRK Radio, der du finner omtrent hele radioarkivet, og det samme med appen NRK TV, der du kan søke opp uendelig mange TV-program. Der finner du mange utgaver av nettopp Hylands Hørna. Også dette programmet der Eva Rydberg var med og sang om den nærsynte bokfinken Knut. Så jeg slår et varmt slag for appen NRK TV.

Når jeg tenker tilbake i livet, så blir jeg full av takknemlighet. For et rikt liv jeg har hatt. En barndom i trygghet ga meg en god start. Og jeg hadde en arv å ta med meg inn i mitt eget hjem. Så sitter jeg her da, i vårsola og mimrer, mens jeg ser at fuglene bygger seg reir. Venter forresten på svala. Bjørka begynner å grønnes, og vårblomstene popper opp. Ja, det er stort å få oppleve en ny vår. I dag vil jeg høre Anne Nørsti noen ganger i livet. Hilsen Inger fra Vegli.

Ja, var ikke dette en koselig sang? Anne Nørsti, Noen ganger i livet. Tor Arne i Stavanger, han har også sendt med en melding, og han vil ta oss med riktig langt tilbake i tid. For han deler med oss en festlig vårsang som helt ifra slutten av 1500-tallet, over 400 år gamle da med andre ord. Og dette en sang som lovpriser våren, men som også har en tekst der det finnes mye erotikk mellom linjene, skriver Tor Arne. Ok, vi åpen for alt, vi.

Herlig. Dette var en lystelig vårsang ifra slutten av 1500-tallet. Now is the month of Maying. Grex Vocalis var det som framførte den under leding av Carl Høgseth. Og her kommer sannelig også Josh Turner.

Josh Turner har nok smelta mange, mange hjerter med denne herlige låten Your Man, som du fikk her i Jukebox NRK P1+. Mai i Trøndelag, hun har så lyst til å høre en gammel slager som hun husker ifra 1961 med Sverre Holm. Hele verden så skjønn at jeg vil ta den i min favn, sang han. Ja, jeg måtte ha leit på det godt og grundig, Mai, men jeg fant altså denne sangen på en gammel singelplate, og det ifra plateselskapet Nordisk, som i alle fall tidlig på 60-tallet, jeg vet ikke om du husker det, hadde en sånn hvit og blå logo med et vikingeskip, og så var det slike runde våpenskjolder langs båtsida, og det var fire svarte grammofonplater. Og Sverre Holm, han sang altså da denne smektende tangoen på denne singelen, og her skal både Homai og alle dere andre få gleden av å høre den.

Jeg var ikke denne flott? Hele verden så skjønn at jeg vil ta den i min favn, var altså den grandiose titlen på denne tangoen, og vi hørte Sverre Holm med Frank Cooks orkester. Og tar jeg ikke helt feil, så var altså dette den samme Sverre Holm som vi både kjenner som Benny i Olsenbanden og som stasjonsmester O. Tidemann på Sesam stasjon. Allsidig og dyktig mann, med andre ord. Dyktig, det må vi vel si om neste artist som ligger klar her i ukeboksen vår også, nemlig Chuck Berry.

God dagen, Jukeboks. Det er Georg Vikstoland fra Kolnes som ringer i dag. Blant annet burer har vært min interesse. Og jeg var jo mye til sjøs i utenriksfakt før i tid, og liker å treffe folk og se på ting i andre land. Og en plass jeg var en gang, der var det sånn at jeg oppdaget en stor kakelakk som lå på ryggen. Så jeg fant frem en kost og et feiebrett, og hedde han opp på brettet. Og jeg regnte jo med han var død, for han lå urørlig på ryggen når jeg fedde han opp. Men plutselig, kan du tro det eller ei, så snudde han seg, og så ble han plutselig levende. Og hoppet av brettet, og så sto jeg stående og kikket på meg. Og så forsvant han. Og så tenkte jeg meg selv, slik er det også med oss mennesker. I enkelte situasjoner, så ligger vi og spiller døde, for ikke å bli drept. Kanskje det er fra kakelakkene vi har fått den ideen. Ikke vet jeg, men sånn er det nå. Og i forbindelse med det så kunne jeg tenkt meg en sang. En meksikansk som heter El Cucaracha. Og ha en fin dag fra Georg og Kolnes.

Ah, litt herlige, varmende sydlandske rytmer, det er akkurat det vi trenger nå når det mange plasser er så kjølig i Norges land. Gruppa San Diego var dette med La Cucaracha. Og Ole Johan i Bardufoss, han lengter tydeligvis også mot sommer og sol og varme nå. Og det er jo ikke så rart da, for mange plasser, og særlig i nord, så har det vært skikkelig snøfall i det siste. Så på ønskelista til Ole Johan i Bardufoss, så er det altså en trivelig sang med titlen Sommer i Nord, som rett og slett er en hyllest til Nordens Paris, nemlig Tromsø.

Og akkurat sommer i nord, det gleder vi oss skikkelig på. Sissel Kvambe og Bullmilk Band var dette. Inger Helga Skinlo er navnet mitt, er takket for følge. Og hold det nå gjerne her på P1+, Plus, for her fortsetter musikken lenge fremover. Og så kan du jo også slå på tråden til oss, 2304 1111. La deg inspirere av Knudsen og Ludvigsen. Hallo, hallo!

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Kapteinen på det smitteramma cruiseskipet Hondius forteller for første gang om reisa over Atlanterhavet der flere passasjerer døde. Han takker nå passasjerer og mannskap for måten de håndterte situasjonen på.
1: Utfordringene er ikke over for skipet Hondius, som er blitt kjent for å ha fått hantaviruset ombord. I dag ble det kjent at også en amerikansk og en fransk statsborger er smittet. Tilsammen 7 personer har så langt testet positivt på hantaviruset. Kapteinen takker nå passasjerer og mannskap for hvordan de har håndtert den krevende situasjonen.
2: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know. What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline, and also kindness. Kindness that you show to each other throughout.
0: Til slutt sa kapteinen at det var at passasjerer og mannskap var tålmodige, snille og disiplinerte som rørte han mest. Reporter her var Kjersti Strømmen. EU rekner med å starte forhandlingene med Ukraina om landet sitt medlemskap før sommeren. Det sier utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, i dag. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky har tidligere sagt at han håper å bli del av EU innan 2027. Korrespondent Anders Børingbo orienterer.
3: Det vil jo i så fall være en full forhandling for Ukrainas del om å bli EU-medlem. Dette er jo noe Ukraina ønsker for sin sikkerhet når et NATO-medlemskap ikke er aktuelt. Så er dette helt nytt, så det er ikke landet enda, så vidt jeg forstår, at det er et formelt vedtak om å ta Ukraina inn i alle disse fasene i forhandlingene. Men det ses på som et nytt steg for Ukraina.
0: Minst 2 personer er drepne og 3 andre er skadde etter en skyteepisode i Nice sør i Frankrike i dag. Folk skal ha blitt skutt mot av en person som senere kom seg vekk i en bil i Moulin-distriktet. Det melder flere franske medium. Skytingen skjer etter en helg som startet med et angrep mot en matbutikk på fredag og en annen skyting lørdag. Ordfører i NIS, Erik Ciotti, knyter angrepet til øka konfliktnivå mellom kriminelle gjenger i byen, men ingen er så langt pågripende etter skytinga. Så får vi til slutt med oss at flere banker i dag varslet at de hever bostadlånrenta med 0,25%. Øken kommer etter at Norges Bank i forrige veke setter opp styringsrenta. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karlsson.
4: Du hører på NRK.
5: Det er tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet er fra 2010.

0: Populær musikk i spill litt sladder. Pils. Pils vender i dag tilbake til emnet pressepakka og ser på hva kreative plateselskap har funnet på for å selge musikken sin.
1: Og i den første pressepakken finner vi en drage.

0: Kinks låten Days, her fremført av Kirsty MacColl.
1: Bård Osa og Finn Tokvam, unnskyld velkommen til en halvtime populærmusikk ispedd litt sladder. Vi skal igjen dukke ned i pressepakkene som plateselskap har sendt rundt til musikkjournalister. I tillegg til musikk og presseskriv har de av og til lagt ned litt forskjellig for å pirre nysgjerrigheten. Og hva var det Kirsty MacColl hadde i tillegg til plata si?
0: En drage.
1: En sånn figur, eller en sånn som du kan flyge med?
0: Ja, det siste der. En sånn som du kan ta med deg ut når det blåser, og så heiser du opp dragen din og ser hvor fint han flyr der oppe.
1: Ja, og hvorfor sendte de med en drage?
0: Fordi albumet til Kirsty MacColl hadde titelen Kite.
1: Det drage på engelsk.
0: Let's put a kite in every press package, tenkte de, og det gjorde de.
1: Ja. Ja. Nå vi på leike, da.
0: Ja, vi det.
1: Har du flere leike du vil nevne?
0: Ja, jeg kan jo nevne Grateful Dead. Albumet Built to Last.
1: Et flott album, og på fremsiden der så det jo bildet av et korthus.
0: Ja, gruppen sitter og bygger et korthus. Ja. Så hva var mer naturlig enn å sende ved en kortstokk?
1: Det var det du gjorde.
0: Det gjorde
1: jeg. Jeg synes ikke det var så kreativt.
0: Nei. La meg heller da fokusere på paraplyen som kom sammen med den nye platen til Eurythmics i 1983.
1: Kan jeg få lov å gitte hva plata som lå at med paraplyen?
0: Få høre.
1: Denne.

0: Here Comes the Rain Again med Eurythmics.
1: Og da denne platen ble sendt rundt i musikkredaksjoner, blant annet til Ose, så fulgte det med en paraply. Har du den fortsatt?
0: Nei.
1: Han tålte ikke Bergensregnet?
0: Nei. Han tålte knapt nok regn.
1: Vi har hatt et program tidligere om pressepakka. Da snakket vi blant annet om R.E.M., som når de lanserte albumet Green, sendte med en hermetikkboks med høy. Eller gras, som du kalte det, Bård.
0: Nå skal vi i hvert fall over til gressfinn.
1: Aner jeg nå at du skal over til narkotika?
0: Ja, det gresset som noen liker å røyke.
1: Ja. Hva gruppa snakker vi om?
0: Doobie Brothers fra Amerika.
1: Nødvendigvis. For de som ikke vet da, Doobie Brothers var ikke brødre.
0: Nei, navnet Doobie Brothers ble tatt fordi at de var brødre i marihuana-ånden.
1: Og hva en doobie?
0: Det en marihuana-røyk.
1: Ja.
0: Et slenguttrykk for en joint.
1: Og Doobie Brothers skal nå gi ut en plate?
0: Og det som sendes ut sammen med platen, det det utstyret du trenger til å rulle marihuana-røyk.
1: For å lage deg en doobie?
0: Ja, alt som du trenger. Der en rullemaskin, der papir, der en liten instruksjonsbok, alt unntatt selve marihuana.
1: Ok, så det bare så fornuftig at de sendte ikke ut da?
0: Nei.
1: Da måtte folk og musikksjournalister holde seg med selv.

0: China Grove med The Doobie Brothers.
1: I lag med denne plata kom da brukerutstyr, sånn at du kunne lage deg din egen doobie. Og dette vakte jo litt oppsikt og litt bråk ble
0: det. Ja, det gjorde det. Men heldigvis, de hadde jo ikke lagt ved noe som du kunne røyke.
1: Men da hadde de vi skal øve til nå gjort.
0: Det ble i hvert fall litt bråk da man oppdaget hva Jethro Tull sendte ut i pressepakken til albumet Roots and Branches.
1: Albumet ligger på pulten til plateselskapet. De sitter og vrir hjernen sin. Hva er det vi kan legge ved her for å skape litt oppsikt?
0: Siden det er Roots to Branches, musikk som kommer fra jorden og
1: røtter,
0: så tar vi en liten plastpose og legger en hyssingstump ned i, og så klistrer vi den til pressepakken.
1: Hyssingstump?
0: Ja, hamp.
1: De lar ved hamp. Og
0: ja.
1: Og da kan brukes i kle, har jeg hørt. Men ja, det kan også brukes og bli reknet av enkelte som narkotisk stoff.
0: Og det var det som da skapte litt grann bråk. For det var en journalist da, som skrev i anmeldelsen sin at han fikk forresten også et lite stykke hamp med som han kunne kose seg med. Og dermed så gikk jo alarmen.
1: Jethro Tull må sende narkotika til folket for at de skal klare å like musikken.
0: Musikken var ikke rusende nok.

0: This Free Will med Jethro Tull.
1: Ikke med så rent lite stolthet og glede, rydder vi plass til denne programposten.
2: Sjukekassen.
3: Sjukekassen!
4: Sjukekassen!
1: Endelig tilbake etter all for mange veker ute. Programposten som spiller musikk du kanskje ikke har hørt for, og kanskje ikke har lyst til å høre igjen. I dag, norsk.
5: En singelplate som ble sendt ut i 1973, sammen med en morsom pressemelding, og ja, skal vi si, noe som var skadelig i pressepakken.
1: Noe skadelig?
5: Ja.
1: Hva grupper snakker vi om?
5: Det jeg sannelig ikke sikker på, Finn. Alt jeg vet er at det var en gjeng sammensatt av studiomusikere.
1: Hadde ikke du noen navn nå?
5: Jo, singelen ble gitt ut under navnet Bjarte G. Bjelland.
1: Det var artistnavnet de hadde valgt seg.
5: Ja, for Bjarte, han eksisterte ikke.
1: Bjarte G. Bjelland.
5: Ja, riktig. Det fulgte med en morsom pressemelding, der det blant annet sto at Bjarte, han hadde gått på Jæren jordbruksskole, men måtte slutte fordi han led under en latent allergi for grønnsaker dyrket under plast.
1: Og du sitter her med originalpressemeldingen på rosa ark.
5: Ja, den originale pressemeldingen som kan fortelle at Bjarte G. Bjelland ble oppdaget under en opptreden på Kleppekrossen kafé.
1: Yes. Og i lag med denne pressemeldingen og singelplato, så følte det med noe som var skadelig, sier du.
5: Det fulgte heldigvis ikke med i min pressepakke.
1: Nei,
5: det manglet en ting, og det er grunnen til at både platen og pressemeldingen overlevde.
1: Hva var det de andre fikk?
5: Hvis jeg sier at singelen het ketchup,
1: så aner jeg at det fulgte med ketchup.
5: En sånn liten plastpakke.
1: Med ketchup.
5: Når du da sender det i posten, og dette er 1973, den gang man stemplet konvolutten sin, så gikk det hull.
1: Ja vel.
5: Og resten kan du tenke deg.
1: Ja, så da kom en røys med singelplate, med skadet rille og ketchup overalt.
5: De fleste singelplatene gikk rett i søpla.
1: Men ditt eksemplar er plettfritt bortimot.
5: Og derfor kan vi med stolthet spille en av sidene her. A-siden heter ketchup, B-siden løk og sennep.
1: Kjører vi A-siden?
5: Ja, skal ikke vi det?
1: Sjukekassen presenterer ketchup.

0: Ketchup, framført av Bjarte G. Bjelland med brødrene Mills. Det var så kjekt å høre skikkelig platelyd etter Bård. Skal vi ta noen sekunder bare med litt rillelyd?
1: Litt sånn knittring?
0: Ja.
1: Ja, kom igjen.
0: Ting i pressepakken har vår dagens tema, og til slutt, Bård, skal vi over til en gruppe som hadde sin glansperiode på 80-tallet.
1: Vi skal til Frankie Goes to Hollywood, som sendte ut først noen singleplater som pressepakker, og så kom da det store albumet Welcome to the Pleasure Dome. Men jeg skal til den pressepakken som kom i forbindelse med singlen The Power of Love.
0: Den store kjærleikssangen til Frankie Goes to Hollywood, mange som har danset en seiga inn til den. Og hva var det som fulgte med singleplater?
1: Plattselskapet regnet jo med at folk ville gjøre mer enn å bare danse til denne vakre balladen. De tenkte jo det at et kondom kanskje var på sin plass å legge i pressepakken, så det gjorde de.
0: Da hadde de oppi.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke vi kommenterer det noe mer. Vi skal avslutte dagens program. Bård Rose og Finn Tokvam takker for følge med Frankie Goes to Hollywood sin store ballade, The Power of Love.

Og kjerringa hopper i sekken sin og kaster seg rundt som en virvelvind. For nå er det lemmer og liv hun må gjøre, med påsken og pinsen og jula for døra. Hun fær over gulvet så fort og vind, med pumpen i været og knia inn. For den som vil ligge litt før sin neste, han kan ikke så.

for støtter det lemmer og liv om å gjøre med påsken og pinsen og jula for døra og gulvfylla går i en evig ring. Nei, maken det finnes ikke her omkring, så hvis dere kommer i sin egen begrav.

0: NRK P1 Plus.
1: Nå klokka 20. Du har hørt NRK Nyheter. Den israelske ministeren for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, kaller EU for antisemittisk. Unionen ble i dag enig om straffetiltak mot israelske bosettere på Vestbredda, som har trappet opp voldsbruken mot palestinere i det okkuperte området. Ekstremisme må få konsekvenser, sier Kaja Kallas, utenrikssjef i EU. Og EU har ventet lenge på å innføre dette tiltaket, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
2: Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen i EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det er nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
1: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiregjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp igjen gamle gassfelt samtidig. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi er inne i. Arbeiderpartiet sier at de ikke vil svare på enkelt krav fra blant annet MDG før forhandlingene faktisk er i gang i morgen. Statsministeren i Storbritannia, Keir Starmer, har i dag en tale som blir omtalt som den viktigste i karrieren hans. I lokalvalget, som nettopp er over, mistet partiet hans, Labour, rundt 1500 lokale representanter i England. Mange ber om at Starmer trapper ned som partileder og statsminister. I talen i dag tok han ansvar for problem partiet har hatt, men sa også at han vil ha ansvaret for fortsettingen, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Altså en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
1: Til slutt for meg er at en rubin på 11 000 karat er funnet i Myanmar, og er en av de største som noen gang er funnet i landet. Den er sett ikke en ny rekord for størrelse, men blir sett på som mer verdifull enn noen annen steinfunn. NRK Nyheter, Magnus Valkarsson.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 21. Krigen er endret i Ukraina sin favør. Det sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og sier dette på den siste dagen av den tre dager lange våpenkvila som har vært mellom Russland og Ukraina.
1: Krigen i Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte i Brussel i dag. Utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
2: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
0: Ukraina er en mye bedre posisjon enn for et år siden, sa Kallas til slutt. Reporter her var Kristian.

0: må. Og i Ukraina er president Volodymyr Zelensky sin tidligere stabsjef Andrei Jermak siktet for korrupsjon, sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelenskys i høyre hand og en av Ukrainas sine mektigste menn, men han trakk seg fra stillingen i fjor, samtidig som antikorrupsjonsstyresmakten i landet ransaket bostaden hans. Nå er Jermak siktet for kvitvasking av penger, skriver avisa The Kyiv Independent. Hverken president Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Over 100 personer er drept ned til flyangrep mot en marknad i Nigeria. Det skriver Amnesty Internationals avdeling i det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger i delstaten Zamfara, nordvest i landet. En lokal leier i området sier at de fleste drepne er sivile, men det er vanskelig å kjenne alle detaljene fordi dette skjer et område med få uavhengige vittner. Det forklarer korrespondent Vegard Kjørom.
1: Angrepet skal ha skjedd mot en marknadsplass som er kontrollert av kriminelle grupper. Og dette er grupper som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. For dette her er folk som blander seg med helt vanlige folk, med sivile. De skaffer seg inntekt ved å plyndre sivile, men også ved å kontrollere lokale næringskjeder og kreve inn skatt. Og sånn som ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene, som Nigerias militære prøver stansa, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger.
0: Brannvesenet har nå kontroll på en brann i en trevarefabrikk i Levanger i Trøndelag. Nødetatene ryktet til staden like etter klokka 8 i kveld etter meldingen om kraftig røyk fra fabrikken som lager tre pellets. Nå er det altså kontroll på staden. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvider sanksjoner mot bosettere tidligere i dag. Situasjonen for palestinere på Vestbredda blir verre og farligere for hver dag som går. Valden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høgder, sier Eide. Utviklingsfondet mener det er viktig å satse på øka finansiering av matsikkerhet. FN advarer i dag om at flere titall millioner mennesker kan bli rammet av sult om det ikke snart blir tillatt at kunstgjødsel får komme gjennom Hormuzsundet. Ulf Flink, som er generalsekretær i Utviklingsfondet, sier det må bli satset på omstilling til andre typer gjødsel.
1: En del av det handler om en omställning till andra typer av gödsel som kanske då är ekologiskt baserat som ett exempel. Och vi arbetar ju med småbönder igen, jag tar Afrikas horn som ett exempel. Och där handlar det om att man investerar i lokalsamfund genom till exempel såfröbanker, genom olika typer av lokala lösningar till gödsel som då gör att människor blir mindre påverkade av den här typen av externa kriser.
0: To rådgivare i den brittiska regeringen har sagt upp. De mener statsminister og Labour-partileier Keir Starmer må trappe ned. I lokalvalet mistet Labour rundt 1500 lokale representanter i England. Statsministeren holdt i dag en tale for partiet. I denne talen tok han ansvar for problemet partiet har hatt, men sa også han vil ha ansvaret for fortsettingen, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
0: Spania sitt helsedepartement opplyser i kveld at en spansk statsborger har fått påvist hantavirus etter å ha vært ombord på cruiseskipet Hondius. Skipet har kastet loss og er på vei mot Nederland. Tidligere i dag la det til kai ved Tenerife grunnet dårlig vær. Der ble de siste passasjerene ombord hentet i land, mens en del av mannskapet nå altså segler via det. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK PM+.
4: Utenfor den brede mursteinsbygningen til Norges Bank i Kristiania, en dag i 1869, stanser en vogn med to hester spent for. Ut av vognen kommer en pent kledd mann, og bak han blir det lempet ut en kasse. Mannen tar med seg kassen og går over høstløvet som ligger på brosteinene, opp trappa til banken og forsvinner inn gjennom dørene. Ikke lenge etter kan man se han komme ut av bygningen igjen, uten kassen. Ryktene begynner å svirre. Kan det stemme? Det som noen sier. Nemlig at kassen er stappfull av russiske penger. Journalisten i byen begynner å snuse i saken. Og ganske raskt så dukker det opp et spor. For det er nemlig noe kjent ved denne mystiske mannen med kassen. For mange år siden var han byens mest kjente fattig gutt. Så hvor i alle dager har denne fattig gutten fra Kristiania fått tak i en hel kasse med russiske penger?

0: Den styrterike mannen som besøkte Norges Bank den oktoberdagen, het Herman Hansen og var en ganske uvanlig mann. Han hadde vært kjendis en gang i tida, men det var mange år siden, og folk hadde ikke hørt noe særlig om han siden han forsvant fra Norge omtrent 20 år tidligere.
1: Live Fele Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Journalistene var nysgjerrige på hvor han hadde vært og hva han hadde drevet med. Og de ble ikke mindre nysgjerrige da de fikk vite at kassen han hadde lagt igjen hos Norges Bank inneholdt ikke mindre enn 175 000 spesidaler i russiske penger, jernbaneaksjer og obligasjoner.
2: Bergensposten, onsdag 13. oktober 1869.
3: En fattig gutt fra Kristiania, som i sin tid gjorde seg bemerket ved sitt oppvakte vesen, i disse dager vendt tilbake som en rik mann.
0: Og etter hvert så begynte journalistene å grave i saken.
1: Det kan ikke ha vært så enkelt å grave i fortiden til noen som man ikke hadde sett på flere tiår.
0: Nei, og det var en ting som gjorde jobben ekstra vanskelig. Nemlig at det var så mange rykter og fortellinger knyttet til den mystiske Herman Hansen, at det var vanskelig å si hva som var sant og ikke. Men en ting var de fleste enige om,

0: For uten inntekten fra farens arbeid som skomaker, så hadde ikke familien til Herman lenger penger til å betale husleie og mat. Og som eneste gutt i familien, så følte nok Herman et ansvar for å unngå at moren og søsteren måtte gå og be om penger fra fattigkassa. Så Herman måtte prøve å finne en utvei. Kristiania var en by med store klasseskiller og få muligheter til sosial mobilitet, så det var ikke noen enkel sak å gå fra å være fattig skomakersønn til å tjene gode penger. Men en vinterdag så fikk Herman en idé. Nede i havna kom det stadig store skip lastet med en skikkelig luksusvare, nemlig appelsiner. Og appelsiner, det var noe av det flotteste, dyreste og mest eksotiske man kunne få tak i. Herman gikk hjem til moren sin og lånte det hun hadde av sparepenger. Så dro han ned til havna og kjøpte et par av de oransje fruktene. Men Herman hadde ikke tenkt seg på torget for å selge, sånn det var vanlig å gjøre. Nei, han hadde en annen idé. Han ville gjøre appelsinene enda mer eksklusive, så han kunne få enda mer penger for dem. Så han kjøpte seg et par hvite hansker, tok med seg appelsinene til Kristianias flotteste villastrøk, og begynte å banke på dørene. Og når de fine fruene åpnet, så presenterte han appelsinene med brask og bram, iført de hvite hanskene. Og det funka som bare det. Herman klarte å skape en hype, ikke bare rundt appelsinene, men også rundt seg selv. Folk syntes gutten med de hvite hanskene var både morsom og sjarmerende. Han ble rett og slett en attraksjon, og snart begynte folk å kalle han for Appelsin-Herman. Herman løp fram og tilbake mellom havna og villaene, businessen vokste, og lommene hans ble fullere og fullere av klingende mynt med små bilder av kong Karl Johan i profil. Fattigkassa var plutselig ikke noe alternativ lenger. Herman, moren og søsteren kunne puste lettet ut.
1: Så den mystiske mannen med kassen hadde altså blitt kjendis som appelsinseller i 1830-årene, og litt eldre folk i Kristiania, de husket jo gutten med appelsinene fra gamle dager.
0: Ja, han hadde vært en veldig kjent figur i byen. Og når avisene nå skrev om han, så gikk de ut ifra at folk husket den kvikke gutten med appelsinene.
2: Verdens gang, 20. oktober 1869.
3: Den mann vi i forrige nummer omtalte som innskyter i Norges Bank av 175 000 spesidaler, er velkjent for eldre kristianiafolk under navnet Appelsin Herman. For omkring 30 år siden var han ikke annet enn en fattig piperviksgutt, hvis fornemste næringskilde bestod i at handle med appelsiner.
1: Men det var ikke som appelsinseller at Herman Hansen hadde tjent seg styrtrik?
0: Nei, for det var nemlig et problem med denne handelen. Nemlig at appelsiner var sesongvare. De kom fra Middelhavet, og det var ikke hver dag at det kom inn et skip til havna i Pipevika med det oransje gullet. Så for journalister som ville vite hvor denne rikdommen kom fra, så var det bare å lete videre. Og etter hvert så var det noen som fikk nyss om en annen historie om den mystiske Herman Hansen. Ikke så langt fra der Herman bodde, så lå det et serveringssted ved navn Madame Grue. Det var en slags blanding av nattklubb og kulturhus. Her kunne man komme inn i det mørke lokalet, sette seg i en stol og se danseshow, revy og gjøgling oppe på scenen. Og som tenåring så fikk Herman jobb som løpegutt og lampepusser på Madame Grue. Mens han pusset lamper og løp mellom stolene, så ble Herman kjent med miljøet. Og det han fikk se, det var en bransje som gikk så det suste. Folk i hovedstaden var veldig klare for å bli underholdt, og kanskje glemme for en liten stund all fattigdommen, trangboddheten og sykdommen som herjet byen. De neste par åra sugde Herman til seg lærdom fra dette miljøet. Han lærte seg å gjøgle, og han observerte hva folk likte og ikke likte av det som skjedde på scenen. Og da han var blitt 18 år, så dukket opp en mulighet han ikke kunne la gå fra seg.

0: En kunstner Herman kjente lagde dyreskulpturer. Og når han jobbet, brukte han levende modeller. Og noen av disse dyra var ville og eksotiske. Det var dyr som de færreste i Norge hadde sett. Og her skjønte Herman at det lå en mulighet til å tjene gode penger. Han spurte om ikke han kunne få kjøpe dyra når kunstneren var ferdig med dem, slik at han kunne vise dem fram for folk. Og det fikk han lov til. I en alder av 18 år så hadde Herman skaffet seg en bjørn, en ulv, en apekatt og en pelikan. Nå skulle han tjene penger på å lage et spektakulært show med eksotiske dyr og oppsiktsvekkende triks. Og det skulle hele Norge få se, så han pakket sakene sine og dro av sted. I røde fløyelsbukser, svart frakk og gullbrodert lue sto han selvsikkert i manesjen. Og publikum, de gispet, lo og klappet begeistret. Før Herman besøkte en ny by, så satte han inn annonser i lokalavisene.
1: Trondheim Borgerlige Realskoles aleneprivilegerede adressekontors efterretninger, 30. juli 1842.
2: Med høyeste øvrighetstillatelse akter undertegnede søndag den 30. juli klokken 5 om ettermiddagen, presis, på veien ved herr Holks landsted, at give en stor kunstforestilling i 4 avdelinger.
3: Så den mystiske Herman Hansen hadde rett og slett startet et lite sirkus en gang i tiden.
0: Ja, og det må ha vært et av Norges første. Og dette med at rikingen Herman Hansen hadde drevet med sirkus på sine yngre dager, det visste journalistene. For de eldre av dem hadde nok sett disse annonsene i avisene da de var yngre. Og noen av dem hadde kanskje til og med dekket et av showene hans, for det var nok av reportasjer i avisene.
4: En norsk kunstner, hurtigløper Herman fra Kristiania.
5: Den første norske klovns produksjoner, efter den engelske.
6: Når herr Herman er ferdig med sine kunster, kommer den eneste dame.
0: Men det kunne ikke være sirkusvirksomheten pengene i den mystiske kassen hadde kommet fra. For noen av journalistene husket nok historiene som ble fortalt om det som skjedde en dag over 20 år tidligere, da Herman Hansen tok med sirkuset til Nord-Norge. Sirkuset hadde kommet til Hammerfest og slått seg ned der for en stund, da Herman fikk en urovekkende beskjed. Tigeren hadde klart å rømme. Det store, stripete kattedyret hadde forsvunnet i den lille kystbyen. Herman og resten av sirkusteamet måtte prøve å fange det farlige dyret før noen kom til skade. De løp gjennom Hammerfest gater og lette etter rovdyret. Heldigvis var gatene ganske folketomme, for det var gudstjeneste akkurat da. Endelig fikk de øye på den. Tigeren foran og Herman og hjelperne etter, og etter mye om og men, så fikk de til slutt fanget den inn igjen. Men skaden var skjedd. Folk hadde fått det med seg, og dette her var jo ikke god PR. Stadig færre kom for å se showet hans. Herman måtte begynne å selge billetter til halv pris. Han reiste rundt omkring på leting etter nye publikummere, men han merket at suksessen var begynt å dabbe. Det var rett og slett ikke lenger noe marked for han. Og med de store utgiftene han hadde til mat til dyra og annet utstyr, så begynte det å bli ganske krise. Så krise at Herman Hansen fra Kristiania nok en gang måtte begynne å se seg om etter et nytt beite. Og denne gangen så han utenfor landegrensene. Han bestemte seg for å prøve lykken i utlandet. Så han pakket ned sirkusteltet, tok med seg dyra ned til havna i Tromsø og satte seg på et skip i retning Russland.
3: Så en gang i begynnelsen av 1840-årene hadde altså den mystiske rikingen Herman Hansen tatt med seg sirkuset sitt til Russland. Og det var jo mulig å si sikkert for journalistene som gravde i historien hans.
0: Ja, om ikke journalistene selv husket det, så var det jo bare å bla opp i gamle aviser og lese hva som sto om det der.
6: Blant dampbåtspassasjerene til Hammerfest i dag reiste også universalgeniet Herman med sine dyr. En pelikan, en tiger og en jaguar. For fra Hammerfest at reise på en russerlodje til Arkangelsk. Denne reise vil, som det heter i kunstnerspråket, sannsynligvis foranledige et vendepunkt i hans utvikling.
7: Og gamle aviser kunne avsløre litt om hvordan det hadde gått i Russland også. I dem kunne man nemlig lese at Herman hadde gjort stor suksess med showet sitt i Arkangelsk. Men etter 1843 stoppet sporene brått. Navnet hans var ikke å finne i avisene fra de påfølgende årene, og dette skapte hodebry for alle som ville vite hvordan den mystiske Herman Hansen hadde tjent pengene sine. Men en dag så dukket opp nye historier. Historier som var så ville at det var vanskelig å tro at det kunne være sant. Herman og sirkuset hans reiste land og strand rundt for å finne publikum til showet sitt. De tråklet seg gjennom det ugjestmilde russiske landskapet, helt til de en dag stanset i utkanten av en liten landsby. Der traff de en kar som advarte dem mot å reise videre. For i den landsbyen var folk så fattige og sultne at de kom til å robbe dem. Herman ignorerte advarselen. Den eneste forholdsregelen han tok var å grave ned verdisakene sine i jorda et stykke utenfor landsbyen. Så trillet han kjerrene sine inn på torget som vanlig og begynte å avertere for showet sitt. Men innbyggerne i landsbyen, de ville ikke betale for billettene. De hadde rett og slett ikke penger, og de var skrubbsultne. Landsbyfolket flokket seg rundt ham. Stemningen ble hissigere og hissigere, og så brøt kaoset løs. Den sultne landsbybefolkningen grep Herman og firte han opp i stanga på sirkusteltet hans. Så tente de et svært bål. De hentet hestene som hadde dratt kjerrene, slakta dem og begynte å grille dem. Og etter en stund så gikk bjørnen samme vei. En etter en ble dyrene til Herman slaktet. Og Herman kunne ikke gjøre annet enn å se fortvilet på at landsbyen sakte, men sikkert spiste opp livsverket hans. Selv tigeren fra Hammerfest måtte bøte med livet. Da landsbyfolket hadde blitt passe, mette og døsige, så Hermans assistenter sitt snitt til å fire sjefen ned fra midtstanga. Og de skjønte jo at her var det bare å komme seg vekk. Så de tok beina på nakken og hastet ut av landsbyen. Da alt så som mørkest ut, og Herman sto på bar bakke igjen, så skjedde det utrolige. I det han gravde opp verdisakene sine, som han hadde gjemt utenfor landsbyen, så kjente han noe rart i hånda. Det var noen spisse, blanke steiner. Nysgjerrig som han var, så tok han med seg disse steinene. Han putta dem i lomma og satte kursen for nærmeste by. Og da han omsider kom til en by og fikk sjansen til å vise steinene til en gruvearbeider og spørre hva det kunne være for noe, så fikk han sitt livs overraskelse. Herman Hansen fra Kristiania hadde funnet diamanter.
3: Formuen til den mystiske rikingen stammet altså fra et helt tilfeldig diamantfunn midt ute i ingenting i Russland, og det på et tidspunkt da han hadde mistet alt han hadde.
7: Ja, det var jo en helt spektakulær historie, eller kanskje mer et rykte egentlig, som dukket opp da flere og flere begynte å grave i Herman Hansens historie i de påfølgende årene og tiårene. Sannheten ligger kanskje nærmere det Aftenposten klarte å grave fram etter nesten 20 år med rykter om den mystiske mannen med kassen full av penger.

0: Etter at havet forsøkt forskjellige ting i Nord-Russland, bega Hansen seg til Ural, og begynte her at arbeide på diamantfeltene som simpel arbeider. Efterhånden lykkedes det ham å bli kontraktør, hvorved Helle fulgte ham, så at han til sist ble partisipant i diamantfunnene, og i løpet av kort tid ervervet seg stor formue.
1: Etter å ha overlatt pengene sine til Norges Bank den høstdagen i 1869, dro Herman Hansen tilbake til Russland for å tjene mer penger. Han flyttet etter hvert vestover i Europa og ble sett i Polen, Tyskland og Frankrike. Journalistene mistet ikke interessen for ham, selv ikke etter hans død i 1892. De fortsatte å skrive de utroligste historier om fattiggutten som ble millionær i flere tiår etterpå. Det var aldri noen som klarte å få helt på det rene hvordan fattiggutten hadde blitt så ufattelig rik. Kanskje han hadde flaks? Kanskje han hadde en helt utrolig business-teft? Eller kanskje begge deler? Pengene Herman Hansen tjente derimot ble gjort rede for. Noe ble arvet av barna hans, og noe av søsteren Martine Hansen hjemme i Kristiania. De pengene øremerket hun i testamentet til å få bygget et hospital. Martina Hansens hospital. Det finnes den dag i dag, og det ligger i Bærum.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Denne episoden laget av Live Fedre Nilsen, Dang Trinn, Ina Charlotte Fjellhøy, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Herman Bertelsens bok, Appelsin-Herman, Gjøgleren som ble millionær. Avisartikler fra Nasjonalbibliotekets avisarkiv i perioden 1834-1938. Boka Kjentfolk og originaler i det gamle Kristiania av Håkon B. Nilsson. Og boka Martines arv, Martine Hansens hospital, 1936-2011, av Tone Vassbø. Musikken du hørte i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
1: Dette NRK PM+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Krigen er endret i Ukraina sin favør, sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og dette sier hun på det som er den siste dagen av en 3 dager lang våpenhvile mellom Russland og Ukraina.
1: Krigen i Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte i Brussel i dag. Utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
2: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
0: Ukraina er i en mye bedre posisjon enn for 1 år siden, sa Kallas til slutt. Reporter her var Kristoffer Kleppmo. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot vanlige israelske bosettere. EU utvider sine sanksjoner mot bosettene tidligere i dag. Situasjonen for palestinere på Vestbredda blir verre og farligere for hver dag som går. Valden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høgder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, sier EU er en antisemittisk union. Senest i april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosettinger. Over 100 personer er drepne i et flyangrep mot en marknad i Nigeria, det skriver Amnesty Internationals avdeling i det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger i delstaten Zamfara, nordvest i landet, blir påstått at er styrt av kriminelle bander, det forklarer korrespondent Vegard Kjørholm.
3: Det er en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet,

0: så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene, som Nigerias militære prøver stansa, de kontrollerer markedsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig så er det å angripe i forluft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
1: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiet-regjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp et gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi nå er inne i. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
2: NRK PM+.

0: NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner kraftig i et leilighetsbygg i Holmestrand, skriver politiet. Brannen startet på en terrasse. Nå har brannvesenet oversikt, sier operatør Kenneth Brenden.
2: Kraftig røykutvikling og mye flammer. Vi har kommet fram for 19 stund siden. Da er det meldt om brann på en terrasse. Vi har begynt å få kontroll på de. Og vi har også sjekket leilighetene som er i tilknytning, og det ser ikke ut som at brannen har spredt seg inn der. Og brannvesenet begynner å få kontroll. Alle mennesker er evakuert, og det er heller ikke som vi vet om meldt om noe personskade.
1: I Ukraina er president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans.
3: Nå er Andrei Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det er snakk om skal være i underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen er over. Saken som Jermak er innblandet i er en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
1: Det sa reporter Kristoffer Klepp Mo. Dette ser ikke bra ut for president Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
4: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
1: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider områder for oljeleting likevel. Arbeiderpartiregjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleting og startet opp igjen gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne i. Arbeiderpartiet sier de ikke vil svare på kravet fra MDG før forhandlingene i gang. Så tar vi med en rubin på 11 000 karat funnet i Myanmar, og en av de største som noen gang er funnet i landet. Myanmar er kjent for edelstenene sine, men den 2,2 kilo tunge rubinen som er funnet i Mogokdalen i Mandalay-provinsen er uten

det vanlige. Mogok-rubinene de dyreste I verden og blir solgt for millioner av kroner. Selv om rubinen ikke slår rekorden for hvor mange karat det I den, blir den sett på som mer verdifull enn noen annen edelsten som funnet I området. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

spiller så seint det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så lenge man kan.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Volodymyr Zelensky, sin tidligere stabssjef Andrei Jermak, sikta for korrupsjon. Det sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelensky sin høyre hånd og var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaka huset hans. Verken Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Men Jermak er ikke den eneste tidligere medarbeideren som skaper trøbbel for president Zelensky. Hans tidligere pressetalskvinne har gitt et oppsiktsvekkende intervju, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
1: Hun har satt seg ned med Tucker Carlson, denne konservative amerikanske podcasteren og tidligere TV-verten. Han har jo vært kjent for å gjengi Kremls talepunkter og har besøkt Vladimir Putin i Russland. Og hun har også gjort en del av det siste året gjennom sosiale medier. Men nå når hun setter seg ned, så gjør hun det som en tidligere pressetalskvinne, en som har jobbet tett på Zelensky. Og derfor vil disse her ryktene og tingene hun formidler videre, de vil bære en viss kraft som kan slå negativt ut for Zelensky, spesielt overfor et amerikansk konservativt publikum, selv om det ikke stemmer.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble også skadd, det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskninga er i full gang. Etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: 71 av Labour-partiet sine representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Om 10 flere av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. Flere banker varsler at de hever boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25 prosent. De nye satsene gjelder fra 12. juli for lån eller innskudd du allerede har gjort, og allerede fra i morgen på nye lån og innskudd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK PM+.

0: Her NRK Nyheter, klokka to. En lastebil har kjørt inn i en jernbanebro nord for Skien i natt, det melder politiet. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Vy melder på egne sider at de setter opp taxier på de to togavgangene som ender i Skien i natt. Trafikken sperret i begge retninger på fylkesvei 32. Over 100 personer drept i et flyangrep mot et marked i nord i Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: Det er en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Så hjem igjen, partiet Høyre vil at staten skal legge ut for sykepenger som en midlertidig løsning inntil saksbehandlingstida i NAV går ned. Forskuttering av sykepenger har stått sentralt i årets lønnsoppgjør, hvor flere tusen tatt ut i streik. Vårt forslag kan løse streiken, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim.
2: Vi kan rett og slett lage en ordning som gjør at hvis du venter urimelig lenge, altså det som ville vært neste lønning, da, og du er sykemeldt, ikke får penger, så bør NAV betale ut dette som forskudd.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng ikke begeistret for forslaget.
3: Men jeg opptatt av at arbeidstakere skal få utbetalt sykepenger så raskt som mulig. Da må styrke NAV, da må prioritere ressurser til å få ned den saksbehandlingstida. Og det er nettopp det motsatte Høyre har gjort når de har styrt NAV.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels sin minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1+.